0: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele

0: 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
2: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Maria, vær med til at støtte brysterne
16: og vind hver dag med Nova.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 3.65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
20: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
19: Leo Vegas, spænding her og nu.
21: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
19: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
3: SMS bil til 1422. Det koster 150

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas. Spænding her og nu.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter.

0: Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her
2: og
0: nu.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
8: Se, hvordan du deltager på reo.dk.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
13: Leo Vegas. Spænding her og nu.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
24: Når vi står sammen, kan det mærkes.
25: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
13: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærkelkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Rigtigt.
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
14: Vær med til at støtte brysterne
15: og vind hver dag med Nova.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Forsvaret erkender nu en fejl i dronesagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldaterne ikke affyrede skud, mens flyet var i luften. Men det passer altså ikke. På et pressemøde i aften slår hærchef for generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at der under ingen omstændigheder bliver skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderede var droner. Desuden kunne våbnet slet ikke række op til flyet. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser. Det siger en talsmand for EU-kommissionen ifølge AFP. Mødet kommer efter USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lager. Og amerikanerne er ifølge Fox News sikre på, at Europa gerne vil hjælpe. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters har USA angiveligt troet med at forbyde eksport af diesel, hvis det ikke sker. Danmark tabte 4-2 til Portugal i Nations League i aften, så ifølge landstræner Brian Riemer er et af problemerne, at Danmark lukker for mange mål ind. Og det er altså et problem, som han nu vil have løst. Danmark har med 7 scoringer imod sig lukket flest mål ind i de fire hold i Nations League gruppen, og det skal der altså rettes op på. Men til gengæld har altså Danmark scoret 6 mål. Næste kamp for det danske landshold, det er ude mod Wales, og det er på søndag. Og så er der altså sat ny hastighedsrekord i rummet. I nat ankom 4 nye besætningsmedlemmer til den internationale rumstation. Rejsen fra USA tog lige under 8 timer, og det er den hurtigste rejse fra amerikansk jord nogensinde. Det fremgår af en livestreaming hos det amerikanske rumagentur NASA, skriver AFP. Den nye besætning skal opholde sig på rumstationen det næste halve år. Her skal de afløse det nuværende hold, som efter planen vender tilbage til jorden på mandag.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Og så bliver det altså skyet med regn af til. Det vil efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del soltemperaturer mellem 15 og 18 grader.
15: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
16: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
17: God fredag morgen. Du har stået op til ugens bedste arbejdsdag, og måske årets bedste dag i det hele taget.
18: Ja, for du kan både vinde et helt nyt køkken og en helt ny bil. Det kræver bare, at du er med til at støtte brysterne. Vi har detaljer om lidt.
19: Og så må vi altså heller ikke glemme, at vi får besøg her til morgen, når Suspekt kommer og spiller live.
17: Lige nu starter vi med Alex Warren og Fever Dream.
16: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Godmorgen, det er fredag. Klokken er 6:09, og Gonova er i din radio på den sidste dag, hvor vi skal samle penge ind til fordel for støt brysterne i den her omgang. Så nu skal der eddermame bare sendes nogle sms'er afsted.
1: Ja tak.
0: Hvis du vil vinde en bil, så er det altså i eftermiddag, at du kan blive vinderen af den her MG S6 til 299.999 kroner. Og skal du vinde den, så skal du sms'e lige nu. Bil. Skal du skrive din besked og sende til 1422. Det koster 150 kroner, går alt sammen til støtte brysterne.
1: Ja.
0: Du kan også vinde køkken.
1: Ja, det kan du. Det er designerkøkken, hvor der også følger Siemens hårde hvidevarer med. Det har en værdi af i alt 165.000 kroner. Det er altså, det er noget af en portion. Og det kan blive dit, hvis du skriver køkken. Bare K-Ø-K-K-E-N og sender afsted til 1422. Det koster også 150 kroner. Og den indehaver af det køkken, det finder vi altså allerede om en time og 50 minutter.
0: Det kunne jeg godt lige bruge.
1: Ja.
0: Kunne jeg godt lige se her. Kogeplade, emhætte, ovn, opvasker, køl.
2: Og du må selv vælge, hvordan det skal præcis se ud. Altså, du har en masse valgmuligheder. Mm. Så hvad for en farve vil du gå med, synes du?
0: Det er for stor en beslutning så tidligt på dagen, Signe. Og jeg kan også godt lide, at der står her, at der er ikke nogen tidsbegrænsning på, hvornår man skal have køkkenet der. Fordi Nej. Det er en diskussion, der kommer til at tage mere end 5 minutter.
2: Ja, det gør det selvfølgelig også. Men det kan være, du sådan lige har drømt lidt om det, ikke?
0: Ja, jo.
2: Var du 100%. I den hvide zone, eller var du sådan lidt...
0: Ja, men jeg kan slet ikke forestille mig,
2: hvordan ser pasta bedst ud, når du står der og konkurrerer, ikke? Ja. Er det ikke bedst?
0: Det sådan men tør der også noget. Skal vi slå en væg ned, hvis vi skal have den køkken? Så er det lige pludselig steg, ikke bare
1: i køkken. Åh ja, i stedet for det sådan 2 11-taller, skal vi så lave sådan et vinkelkøkken der, hvor vi lægger væggen ned. Og hvilken bordplads skal det være?
0: Og det er en bærende væg.
1: Så skal du også
0: Hvad med, hvis man gerne vil flytte emhætten, og man har konstant sug, kan man? Så der er mange spørgsmål.
2: Det er rigtig undskyld.
0: Ja, så derfor det bare... så, det er for stort et spørgsmål til tidligere på dagen.
2: Ja, det ved jeg. Okay, undskyld. Ja. Det er bare...
0: Ja. Men hold kæft, for gad jeg godt vinde det.
2: Ja.
0: Nå, køkken til 14.22, 150 kroner. Godmorgen, Karoline.
3: Godmorgen, Dennis.
0: Så du fodbold i går?
3: Jeg prøvede.
0: Ja.
3: Jeg så det første.
0: Så hvorfor så du ikke det sidste?
3: Jamen, jeg røg jo af, ligesom resten af Danmark. Der var problemer med TV2 Play.
0: Ja.
3: Og jeg må sige, jeg
0: prøvede...
3: Er det
0: ikke kun dem, der ikke betaler deres egen TV2 Play, der røg af?
3: Jeg har faktisk betalt helt indtil den her måned.
0: Det
3: men den her måned har jeg nasset mig på.
0: Ja.
3: Ja. Men altså, jeg prøvede jo alt, fordi først troede jeg bare, det var mig. Fordi at jeg havde brug... Jeg satte noget andet på i pausen.
0: Mm.
3: Og så var jeg sådan, det kan godt være det fire, der ikke
0: kan. Du lød den ikke køre stream?
2: At du var utro med den.
3: Jeg var utro med den, så jeg satte en anden streamingtjeneste på, og så var jeg sådan, nå, det kan godt være, at den ikke kan køre to på samme tid, for lukket den, tændt igen, sort skærm. Mm. Og jeg sådan, nå, prøv lige igen, genstarter computeren.
0: Åh ja.
3: Den klassiske.
0: Man ved, man er desperat, når man selv uden nogen foreslår det, genstarter computeren.
3: Ja. Gik ind i stuen, og sådan risikerede at være helt social med mine roomies. Om aftenen, tænder for sport, må jeg lige nasse mig til TV'et. Jeg ved godt, I ser Grey's Anatomy, men det her, det er jo live.
0: Der havde mig vel sagt nej.
2: Ej, jeg havde
0: det. Til Grey's, der havde du sagt.
3: Men så må man sige, sådan, det er en af live, den der stream.
0: Ja, okay.
3: Og det trumfer lidt i vores stue. Men så var der også sort skærm, og så måtte jeg jo så krybe ind på værelset.
0: Så hvor lang tid gik det, før du begyndte at søge andre muligheder, eller lige sendet online?
3: 20 minutter faktisk, prøvede jeg i kamp. Og først der, så stod der ligesom, der er problemer med TV2 Play. Mm. For indtil da troede jeg, det var mig, der havde problemer.
0: Men hvor viste det han, at der var problemer?
3: Det var så, når man kom ind på forsiden af TV2 Play, så der ligesom prøvede at genstarte appen igen.
0: Ja. Nå, irriterende.
3: Ja, helt vildt irriterende.
0: Ja.
1: Nå, men så gjorde jeg ret i at gå i seng efter første halvleg.
0: Har du sættet på TV2 Play, eller hvad?
1: Ja.
0: Nå, okay. Mm.
1: Når jeg gik i seng, der var pause, så var sådan, nej, jeg gider ikke. Jeg går i seng. Klokken er mange. Den er 10 minutter i 10. Jeg skal sove.
0: Så det før, hvad hedder det? Så det bare på sådan noget resultatformidling, hvor vi stod først, vi kom bagud, og så scoringen, og så er sådan, nej, lige meget.
1: Men jeg elsker nyheden om, at landstræneren synes, vi lukker for mange mål ind.
0: Nå, okay, så det er det der problemet. Taktisk geni.
3: Jeg vil jo gerne supplere, og så scorer vi for lidt mål.
2: Ja, men vi har stadig scoret rigtig mange mål, og det er derfor, vi ligger nummer 2. Og det gør vi jo ikke, fordi vi er jo
0: tabte point. Norge i går.
2: Ja, de tabte nemlig. Så
0: okay, til Wales.
2: Så Portugal, dem når vi ikke, men der er, du ved, alle de andre, der, de har også 3 point. Så.
3: Nå, gud, hvor fedt.
2: Ja, og det er fordi, vi har, så ligger vi jo så flot, ikke?
0: Så Portugal har vundet deres 3?
2: Jeg har de ikke det? Jo, det tror jeg da nok. De ligger...
0: Altså. Nå, det vi bare lige skal huske om, det er, at det handler ikke om EM-billetter i første omgang, hvis Danmark det vinder eller taber, eller hvad fanden vi nu kommer til at gøre i den sidste kamp, der er. Men det handler om, hvilken seedning vi får, når der skal trækkes lod til EM-kvalifikationen. Og jo bedre vi klarer os i den her turnering, jo lettere i anførselstegn modstandere får vi, teoretisk set.
2: Mm.
0: Så.
2: Og det kan vi godt bruge, eftersom vi ikke scorer nok mål, og hvad hedder det, lukker for meget ind.
0: Det.
1: Ja. Ja, det er et problem.
0: Ja. Nå, hvad fanden skal du også svare?
2: Ja.
0: Hvad er problemet, at vi lukker for mange mål ind? Ja, ja, okay.
2: Ja.
3: I andre så jo også noget af kampen, kan man.
0: Ja, men kunne man have stillet et andet spørgsmål også? Nogle gange så har en træner heller ikke rigtig mange chancer for at svare noget mere klogt, end det han svarer. Hvis du får et dårligt spørgsmål, så er det jo også svært at gøre andet, end at komme med et halvdårligt svar.
1: Jo, jo. Men der er jo det der klassiske, når du kommer hen til, om de har vundet eller tabt. Nå, hvordan har du det her efter kampen? Ja. Du har lige tabt. Ja. Altså 4-2, ja. Eller du har lige vundet 4-2. Det var sådan, enten så har det fucking fedt, eller det var en fucking nederen kamp.
0: Ja.
1: De kan ikke svare endnu.
0: Nej, men man kunne godt se et eller andet med, vi lukker 4 mål ind i kampen, vi har stadigvæk en tilbage. Hvad skal du arbejde med, for undgår den situation fremover? Ja,
2: jeg har ikke været sød ved ham, fordi jeg tog lige præcis det med, han har jo også sagt noget med, hvordan de spiller, og for deres forsøg på at komme frem ad banen, og det skal rettes op på.
0: Mm-hmm.
2: Og det skal være mere aggressivt.
0: Men problemet er, hvis du gør et eller andet et sted på banen, og siger, nå, men nu var der nogen, Damsgaard for eksempel, var flyvende i går.
2: Ja, han
0: så han gør det virkelig godt, men altså, så er der jo bare en anden, der skal falde ud. Og så er det jo freaking ligegyldigt. Det er jo en holdsport.
2: Det er jo det.
0: Og så skal vi bare lige huske på, at det kan godt være, at de har sendt Ronaldo hjem med sit privat fly.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ikke ham,
0: Portugal er et ret godt hold.
2: Ja, det er det.
3: Altså, det er jo næsten bedre for Portugal, at Ronaldo ikke spiller.
0: Det. Okay.
3: Og jeg sagde det, jeg ved det godt.
2: Ja. Ja, men det var en grund til, at han ikke havde ham.
3: Der er en grund til, at han jo ikke er på banen.
0: Ja.
3: Altså.
2: Nu er der en større grund.
0: Ja.
3: Nu er han hjemme.
0: Han er 41.
2: Ja.
1: Og lad dig være med at få det til at lyde så gammelt.
2: De er gamle i fodboldverden, det ved jeg godt, men er hans ben ikke okay frisk?
0: Hvis du havde en kat, Majbet, som var 25, så ville du sige, men det er jo heller ikke ret gammelt, men for en kat, så er det fandme gammelt.
1: Okay, fair.
0: Så, Nå, hej, godmorgen, velkommen til programmet i dag, hvor vi har Mille og Uro og drømmefanger lige om et øjeblik. Ikke en opfordring til, at du skal lægge dig ned på puden igen og drømme videre. Men det, du kan gøre, det er, at du kan drømme om at blive en af de helt store vindere. For der er 2 gigantpræmier tilbage i Støt Brysterne. Her til morgen finder vi vinderen af et køkken, og senere i dag finder vi vinderen af en bil. Alle detaljer er på vej.
4: Lyden er i dag.
5: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på Leap.

0: Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
2: Se, hvordan du deltager på rio.dk/nova.

0: Drømmefanger fra Milo Uro her i Godova 6.23 med mig, Bettina, Karoline og Dennis. Vi får besøg af Suspekt her til morgen, og vi er i gang med at lave lydprøver allerede nu. Lad os lige prøve at skrue op.
1: Det er tavligt.
0: Det er meget tavligt, og derfor gør vi det. Lad os lige høre.
1: Ej, der er ikke noget lyd der
2: noget nu.
0: Ja, vi må hellere lade være. Hvad hvis de siger noget? Lad os sige noget om os, eller noget om... Nu bliver jeg nysgerrig.
1: Ej, det er simpelthen som, når nogen har... Man tror, i gamle dage, når det var, man havde talt i telefon med nogen, og så troede man, de havde lagt røret på, og det havde de ikke, så kunne man stadigvæk høre, hvad de sagde.
3: Ja.
1: Så blev man hængende, og der er også nogle gange, har du aldrig prøvet at få et lommeopkald? Hvor man, sådan, man kan bare høre, man er nede i lommen på nogen, så bliver man hængende og presser telefonen helt ind mod øret, for man vil høre.
3: Så kan man da op i nummen.
0: Og man er så nysgerrig.
3: Også fordi så hørte man lige sit navn, så man sådan,
1: jamen det er det.
3: Lad være.
1: Ej, hvor er det sjovt. Kunne det ikke være sjovt at prank nogen med sådan, lad som om man laver et lommeopkald, og så bare går rundt, og så bare sige, simpelthen, Karoline og sådan noget.
3: Ja, lad som om man bliver sur.
0: Hvad vil så være strategi? Vil det være, at du ved, sige ord, som gør, at den person, der lytter med, som jo ikke burde lytte med, tror, at vedkommende er ved at få en stor gave, eller man er ved at arrangere et surprise party, eller ved...
1: Nej, for så kan det kun så bliver det jo tavle, så bliver det skuffet.
0: Men det er da mere tavle, hvis man siger dårlige ting om.
1: Nej, men man skal gøre nogle ting, som gør, at man ved, at de kommer til at spørge ind til det. Mm. Altså, man skal sige, nå, men det er det også til, men vi skal, jeg ved ikke rigtig, skal vi involvere Karoline, fordi så... Og så vil hun blive så nysgerrig, så det sidste, så hun nødt til at afsløre, at prøv at høre, jeg kommer til at lytte med.
0: Klart.
3: Ja, det er en god sådan tillidstest også. Mm. Sådan, hvor meget siger vi til hinanden.
0: Ja. Men det var altså tider i gamle dage, hvor der var ledninger i telefonerne. Hvor man havde... Nej, det er før din tid.
3: Ja.
0: Vi havde en telefon i soveværelse. Min forældres soveværelse, så en inde i stuen.
3: Mm.
0: Og hvis nogen... Og det, man gjorde det jo aldrig, det her, fordi... Ja. Men man kunne godt løfte røret, mens den ene talte i den ene telefon.
3: Ja.
0: Så kunne man gå ind til den anden telefon, løfte røret, så kunne man lytte med.
3: Ja. Så det var en lille opkald.
0: Mm.
1: Ej, det var der meget.
3: Det gjorde det var der, hvor du mange... Søskende gjorde det altid.
1: Yes.

0: Ja. Specielt hvis man talte, man havde lige fået en kæreste eller et eller andet, bare sådan, læg på! Ja. Læg på!
1: Man kunne nemlig høre, der blev trukket sådan. Ej, røret knirkede.
0: Læg dig på! Jamen, du kunne også høre det der.
2: Ja.
0: Når røret blev taget.
2: Yeah. What?
3: Yes.
2: Det er som at en gruppechat.
3: Var der ja, det var en gruppechat. Men til gengæld var der to, der kunne tale med mormor gangen.
0: Ja, det var smart.
3: Hvilket mormor altid var meget forvirret.
0: Ja, det.
2: Åh ja. Oh, ja, så fik de kaldt. Ja.
3: Så, ja. Oh. Nå. Det var
0: og
3: en anden tid.
0: Og så kostede det per øre. Eller per minut, du talte i telefon.
2: Og så blev det dobbelt op.
0: Mm. Nej, det gjorde det så dobbelt.
3: Nej, men det havde faktisk været meget godt.
2: Ja, det var meget smart.
3: Nå, okay, lad os komme videre.
4: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Det er køkken fra Designa. Så Designa køkkenelementer til 100.000 kroner. Og så er der en hvidevarepakke fra Siemens til en værdi af 65.000. Så 165.000 kroner i alt er det, vi spiller om her til morgen. For mellem alle som sms'er køkken til 1422. Det koster 150 kroner, så støtter du brysterne. Vild præmie alligevel at få et helt nyt køkken. Det er sådan noget, som man stadigvæk render rundt og drømmer om. Selvom hvis man har sådan et halvnyt køkken på 10 år, så tror jeg, at de fleste tænker, kunne godt.
0: Og vi talte faktisk også om i går, at selvom man har et køkken, man bor til leje, så kan man jo stadigvæk godt, hvis man taler med sin udlejer, sige, prøv at høre, må jeg sætte det her nye køkken ind? Og det tror jeg oftest, at udlejer vil blive glad for.
3: 100%. Det vil klart være en mulighed.
2: Ja, det vidste slet ikke, man
3: kan. Jo, du kan godt få lov at lave forbedringer og sådan noget. Ja. Så
0: du kan selvfølgelig bare spørge din udlejer.
3: Ja,
2: ja, det er klart, ja.
3: Så hvis du vil vinde køkkenet, så sms køkken til 1422 150 kroner. Mit køkken er nu 26 år gammelt.
2: Mm. Hold da fast.
3: Og jeg er lidt imponeret over, at det mest er sådan lidt skabslåger, der ikke er sådan rigtig dur.
0: Ja.
3: Altså, som er sådan lidt
0: hængslerne, der er trætte.
3: Ja, de er sgu lidt trætte.
2: Ja.
3: Det er egentlig det eneste. Det holder ret lang tid, sådan et køkken.
0: Ja.
3: I betragtning af, hvor meget det bliver brugt.
0: Ja.
3: Altså hele tiden.
0: Men jeg tror, der er rigtig mange, der har et køkken, hvor de bare tænker, lige præcis det her, det fungerer bare af
1: Som når jeg ikke kan lukke en låge hjemme ved mig, Maja.
2: Det er så vildt,
3: Signe. Kan den ikke lukkes? Altså, som slet ikke?
1: Ja,
3: er den sådan på klem, eller hvad?
1: Ja, den er helt åben. Det er sådan en af de der ting, der er gået i stykker.
2: Mm. Men er det den? Den er over dig, ikke?
1: Jeg har set den.
2: Ja. Signe kan ikke sådan se den så godt.
1: Nå, nej, fordi jeg er så lav.
3: Hvorfor piller ikke lågen af,
1: så? Åh, Dennis Ravn.
0: Men det er sjovt, fordi det bliver sådan nogle ting.
2: Du ved.
0: Det bliver bare en ork, fordi det er sådan, man vender sig bare til, at den ikke fungerer. Det er bare sådan, og det er først den dag, man sætter huset til salg, man tænker, vi må hellere lige få lavet den der låge der. Ikke? Så ikke nogen, der brokker sig over.
3: Og så tog det en halv time.
0: Ja, præcis.
3: Jo. Nå, okay, lad os lave en lille leg her. Er der ting, der ikke fungerer i dit køkken, så send en sms til os, når du nu alligevel sender en donation afsted, hvor så skriver du bare lige, i beskeden, så skriver du køkken, og så skriver du, hvad er det, der ikke fungerer i køkken? Send til 1422 til 150 kroner. Så kan vi finde nogen som en lille plaster på såret, hvor man får sådan en stødt brysterne t-shirt.
0: Yep.
3: Kan vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Oh.
3: Så du har lågen, der ikke fungerer.
0: Ja.
3: Dit køkken er rimelig nyt, Majbet.
0: Ja, det er det. Men vi har en kogeplade. Jeg har induktion, og den fungerer virkelig dårligt. Vi havde sat sådan en simmeret over, så tænkte vi kan godt lade den stå. Den skulle i hvert fald stå en time, så noget kød, der lige skulle stå. Og så skulle vi lige ned og lave et eller andet, så vi skulle være væk en halv time. Jeg tænkte, det gør ikke noget. Vi kommer hjem, så er bare sådan lidt, hvad er det, der foregår i det her hus? Så stod den og bullerkogte, og den stod altså på to.
2: Altså,
3: jeg ved ikke, men to eller hvad? To eller tre?
0: Den går op til ni.
3: Ah, okay.
0: Så den stod på ti.
3: Fordi min, den stopper ved tre.
0: Okay.
3: Ja, to, det er...
0: Ja.
2: Det er højt.
3: Ja,
0: men min, det er sådan en induktion, så to er i virkeligheden, det holder nærmest kun varmt. Ja. Det er bullerkogte, altså. Så jeg kunne godt bruge nogle nye hårde hvidevarer.
3: Ja. Mm. Kan jeg så få køkkenet, hvis du vinder?
1: Gudsmart.
0: Så tager jeg kun hårde hvidevarer. Nej, det ved jeg. Fordi vi har også et sommerhus med et gammelt køkken i. Det tror jeg måske også godt, jeg kunne.
3: Jamen,
2: har ikke en vandetjeneste der?
3: Nej, det kan du godt. Man kan få det fra sommerhuset, som du piller ud.
0: Ja, det kan du få. Og så kan jeg sige, at jeg gerne donerer en låge. Ej,
2: som
0: det
2: er ude, mand.
3: Generositeten vil jo ingen anden tage her. Nå, hvad fungerer ikke i dit køkken? SMS køkken og hvad du er træt af, er træls, og send til 1422. 150 kroner. Det går alt sammen til støt brysterne, så tjekker vi lige nogle beskeder om et øjeblik. Lad os få de seneste nyheder, Signe.
1: Jamen, forsvaret, de erkender jo altså nu fejl i dronesagen fra sidste år, hvor der blandt andet blev affyret skud over Bøjes skydeterræn i Vestjylland. Modsat tidligere oplysninger indrømmer forsvaret, at der blev affyret skud, mens et norsk passagerfly fløj over området. Her chef Peter Bøjsen understreger dog, at der blev skudt i en helt anden retning mod formodede droner. De stigende brændstofpriser får i dag EU-landene til at mødes om en fælles indsats, det oplyser EU-kommissionen ifølge AFP. USA presser på for, at Europa frigiver diesel fra sine lager for at få priserne ned. Og ifølge Reuters har USA troet med at stoppe sin eksport af diesel, hvis ikke Europa hjælper. Og så blev der altså lukket for mange mål ind på det danske landshold. Det erkender landstræner Brian Riemer efter nederlaget på 4-2 til Portugal i aftes i Nations League. Danmark har altså lukket 7 mål ind, og det er de fleste af de hold, der er med i gruppen. Til gengæld har danskerne selv scoret 6 gange. Næste mulighed for at rette op på defensiven kommer på søndag på udebane mod Wales.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og dagen byder på skydevær med regn er til det vil efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
3: Jeg kom hurtigt til at tænke på, hvad blev der egentlig af Wales-bollen? Nå, lad os komme videre.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak og søn, forsangeren for bandet Søn, hedder Christoffer, og han var en af Mumles gæster i mandags, da vi havde Nova og Vennerkoncert. Og jeg siger bare, hvis du får chancen for at opleve Søn live på et eller andet tidspunkt, så kan du godt glæde dig, fordi han har en helt særlig stemme, men også bare, at man er imponeret. Det værste ved sådan nogle typer stemmer, som Christoffer der har, det er, det går lidt svært at synge med på.
2: Ja, han er meget lys.
1: For nogen, ja. Eller man kan altid synge med, men det er svært sådan at match den.
3: Man kan ikke harmonere.
1: Nej.
2: Men så kan man bare, men hvor dum har man lov at være.
3: Ej, man kan bare blive med.
1: Jamen, frivilligt.
3: Jesus.
1: Ja, det er fandme noget, vi kan, du. Er der ting i dit køkken, der bare ikke fungerer? En ting, flere ting, mange ting, alle ting. Lad os høre fra dig, når du nu alligevel er med til at støtte brysterne og deltager i konkurrencen om et køkken fra Designa til en værdi af 100.000 plus, der er en hvidvarepakke fra Siemens til 65.000, altså samlet 165.000 er det værd. Der er ikke nogen udløbsdato på, så det er ikke, du behøver ikke at skulle installere det lige her i løbet af efteråret. Det gør du bare, ligesom det passer, hvis du nu står og ved, at du eksempelvis har købt et nyt hus, eller kigger på et nyt hus, så kunne du jo lige gemme det en lille smule.
2: Ja.
1: Så er der et nyt køkken, og burde det et nyt hus.
2: Og så er der altså også valgfrit design. Altså, så man behøver ikke at sige, om det skal være det med det grønne låger. Altså,
1: nej.
2: Du kan selv vælge, om du vil have, hvilken type låger du vil have, ikke?
1: Ja. Ja, for man hænger på det i mange år, når man har et køkken. Ja. Det gør de fleste det i hvert fald. Vil du være med, så sms til os. Fortæl, hvad fungerer ikke i dit køkken? Så har du faktisk en ekstra vinderchance her til morgen, fordi vi finder også om lidt en vinder af en støt brysterne t-shirt til alle, som har lige været med på den lille leg. Så køkken skal du skrive på en sms. Fortæl, hvad der ikke fungerer i dit køkken. Send til 1422. 150 kroner koster det.
2: Altså, vi har fået en, hvor der står, vi har hjemme hos os en bred skuffe, som ikke kører ordentligt på skinnerne, og det ved jeg godt, det er irriterende. Det kan godt være svært at lave, og så er der de fleste låger, der er skadet i laminaten, og så kommer den her gode. Jeg er køkkenmontør til daglig, ja, så det er noget, jeg går og irriterer mig over til hverdag. Der vil jeg bare sige, hvis jeg var din kone kæreste, så vil jeg vil simpelthen, der var lukket for kødgryderne, indtil det kørte. Nå, men det var der. Ærligt, hvis du er køkkenmontør, du kan da ikke have en skuffe, der ikke kører ordentligt. Oh, men bæren går heller ikke hjem og bærer, vel?
3: Nej,
2: det er det.
3: Okay. Det er work-life balance.
1: Jeg synes måske også godt, at den anden part kunne lige også præcis godt lave det. Hvorfor skulle det være køkkenmontøren?
2: Fordi det kan godt være svært at få sådan noget til at køre ordentligt.
1: Jeg så et interview for mange år siden, som stadigvæk sidder i baghovedet på mig. Jeg tror, det var Thomas Rode, som er ham med kokken fra Kong Hans. Og han fortalte, det altid var hans kone, der lavede mad.
3: Mm. Forstår jeg det godt. Ja.
1: Han var bare sådan, det gider simpelthen ikke, da jeg kom hjem.
3: Nej.
1: Altså, der var ikke noget bedre, når hun lavede frikadelle.
3: Ja.
1: Forstår han også noget? Nej.
2: Nå, men det forstår jeg. Jeg har også en rigtig god kammerat, som er kok, og det er også tit hans kone, som laver maden. Men jeg synes jo bare fordi, at man, altså så hvis du er rengøringskone til daglig, så skal du gøre rent derhjemme.
3: Ja.
2: Det kan da ikke være rigtigt.
1: Det synes jeg er fair.
3: Det synes jeg egentlig
2: så også. Så fordi vi sidder her og snakker radioen, skal vi holde kæft, når vi kommer
3: hjem?
2: Ja, tak.
1: Ja. Jeg har lige fået en sms fra Kasper, hvor der bare er skrevet thumbs up. Der er en, der skriver her, vi har en karusel i underskabene, og den låg, der skal lukke, har knækket plastikbeslag for nok 12 år siden. Vi har stadig lågen liggende, men ikke lige fået købt en plastikbeslag.
3: Se.
1: Så det er sådan noget, man ikke får gjort. Der er en, der har skrevet køkken til mit sommerhus, som har et køkken fra 1973.
2: Ja.
1: Og 1973, for nogle mennesker, der sidder og lytter med her til morgen, tænker man, så mange år er det heller ikke siden.
3: Mm.
1: Men det er 53 år siden.
3: Det er sgu da godt slidt.
2: Det behøver det jo ikke engang at være. Men jeg synes jo, at hvis det er god kvalitet...
1: Jeg elsker, du tyser så meget. Ja. Men...
3: Og det er god kvalitet.
1: Ja,
3: ja.
1: Det, 73 det er god kvalitet. Ja, det er klart.
3: Ja, det er det.
2: Og det er det.
3: For helvede.
1: Send os en besked. Lad os ringe til en lige om lidt, som får en støtbrysterne t-shirt. Bare for at, du ved, komme med en ekstra besked. Du er stadig med i konkurrencen om at vinde køkkenet fra designer og alt det der. Så skriv køkken. Skriv, hvad fungerer ikke i det køkken. Send til 1422. Det koster 150 kroner. Går alt sammen til støtbrysterne. Det er et godt formål. Det er et vigtigt formål. Og i dag er sidste dag, hvor du kan deltage i vores konkurrencer. Og vinderne af køkkenet finder vi allerede om lidt over en time.

0: Klokken 6.43, det er Gonova på en dejlig fredag. Tak for, at du lytter med.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Når klokken bliver 8, finder vi vinderen af et køkken for designer til 100.000 kroner, plus hvidevarer for Siemens til 65.000 kroner. Skal det være dig, så sms køkken til 1422 til 150 kroner. Vi har spurgt her til morgen, når du nu alligevel sms'er køkken, skriv, hvad er det, der ikke fungerer ved dit køkken. Det har ikke nogen indflydelse på, om du kommer til at vinde eller ikke vinde køkkenet, men blandt dem, der skriver, det, så trækker vi lige en ekstra vinder af en Nova Støt brysterne t-shirt. Og der kommer mange morsomme beskeder ind her det sidste stykke tid, Marvitt.
2: Ja, der står en, mit køkken er fra 1970, det er slidt, det er dårligt indrettet, mit komfur har kun to kogeplader, der virker. Og så er der en, der skriver, jeg købte nyt hus, altså det er nyt for os. Så, og det er med et ældre køkken i en brun farve, og det virker bare ikke. Så det var farven, den var galt med, ja. Men jeg elsker den der, hvor der bare står, min mand.
0: Det, så manden fungerer ikke i køkkenet.
2: Manden fungerer ikke i
3: køkkenet. Ja.
0: Vi kan ikke åbne køleskabet, for det er så dårligt indrettet. Det går på bagtrappedøren, så nu forsvandt den her. Der kommer mange beskeder. Ja. Så det kan knap nok komme Margrethe-skål ind, når man står og skal vinkle ting, for de kan komme ind. Fryseren er under, så det er det samme med den. Vi kan ikke få en fryspizza ind, hvilket er et stort problem.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Der er også en, hvor den forreste, altså lågfronten på en skuffe er røget af, skinnerne er i stykker, så nu er det hele taget ud. Så nu er der bare sådan et hul ind i køkkenet, ligesom hvis man mangler en fortand, ikke? Altså, det ser bare fjollet ud.
0: Ja. Min køkken har en tisgul bordplade, og den samler sig meget støv. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt. Så mangler jeg at have en opvaskemaskine og en vaskemaskine i lejligheden. Og jeg elsker, at der kommer så mange beskeder ind, så, ja. Så den står og hopper rundt, når man forsøger at læse op fra skærmen her. Nå, det er gode nyheder, trods alt. Køkken er fra 70'erne. Intet virker.
2: Det er så lille, at vi kun kan være to i køkkenet ad gangen. Det er irriterende, at begge børn ikke kan hjælpe med at lave mad samtidig.
3: Ja. Ja.
0: Jeg er træt af, at min M-hætte, den er så lav, så hvis man laver noget med spaghetti, for eksempel, så tit så skal jeg have spaghetti ind fra den ene gryde, når det er kogt, over i sovsen.
2: Ja.
0: Så jeg bliver nødt til at tage gryderne væk fra kogepladen over et andet sted, for jeg kan øste det op af.
2: Ja. Er det rigtigt?
0: Eller så skal jeg dræne vandet fra, og så hælde spaghetti ind over, hvilket er jo åndssvagt.
3: Ja, det er så irriterende, men samme problem. Ja, vi er simpelthen irriterende mere,
0: Det er kun lavet til kartofler, mit køkken, åbenbart.
2: Jeg har et hul i mit køkken.
0: Lad os endelig høre fra dig, hvis du gerne vil vinde et køkken, og fortæl, hvad er der galt med dit køkken. SMS køkken og din besked til 1422. Det koster 150 kroner. Alle pengene går til Støt brysterne. Vi finder vinderen af en Støt brysterne t-shirt om lidt. Og vinderen af køkkenet plus hvidevarer, når klokken bliver 8.
1: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
4: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
5: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
4: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
5: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
4: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
6: Når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
13: Leo Vegas. Spænding her og nu.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
22: For helvede, mand, ikke igen.
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: Det er aldrig for tidligt til en burger.
27: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
26: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
27: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
26: Du har fat i noget.
27: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
28: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Vær med til at støtte brysterne.
31: Og vind hver dag med Nova.

0: Klokken er 5:07. Det er Gonova med Majbrit, med Signe, med Karoline og med Dennis. Vi skal, det har vi jo lovet, ringe til en personage, som har sms'et for at vinde et køkken her til morgen. Og det er der rigtig mange, der har gjort det. Og tusind tak for at være med til at støtte brysterne. Vi sætter enormt stor pris på hver evig eneste sms, der bliver sendt. Og det virker lidt mere overskueligt at sende en sms afsted nu her, hvor det er starten på en ny måned, og man lige har fået lidt mere overblik over, hvordan ser økonomien egentlig ud for de næste cirka 30 dage.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Nå, hvad er der kommet ind af beskeder? Kan du ikke finde et par stykker? Så vil jeg ringe til en her.
2: Ja, jeg synes faktisk, der er kommet en sjov ind lige nu.
0: Okay. Du skal bare læse nogle beskeder op.
2: Ja, det vil jeg gerne. Okay. Der står her, når jeg troede, du skulle have telefonnummerne, der står her, det eneste, vores komfur kan bringe i kog, er vores tis. Det er mindst 15 år gammelt.
3: Sig det nu, hvad vi får suspekt på besøg i dag. Okay. Kom med det, mand.
2: Det eneste, vores komfur kan bringe i kog, er vores pis. Det er mindst 15 år gammelt, det er uden induktion og ydeevne i de enkelte kogeplader, som varierer under brug. Så det ene øjeblik, så brænder du pandekerne på, og det næste øjeblik får de ingen farve.
0: Ja, det er herligt.
2: Ja, det er simpelthen så skønt. Så er der, vi har købt et nyt hus. Det er et gammelt bindingsværkshus på 180 kvadratmeter, og vores køkken er meget gammelt. Da vores familie og venner kom på besøg og skulle se vores nye køkken, så troede det var te-køkkenet og spurgte, hvor det normale køkken var henne. Ja, så vi har et meget stort hus med et meget, meget lille køkken.
0: Lad det da have te-køkken også.
4: Ja, det er det. Nå, okay. Men hvis det så er dit reelle køkken, så er det selvfølgelig lidt øv.
0: Nå, men ligesom man har nogen, altså gæstebadeværelse, som har et gæstekøkken.
4: Ja.
0: Det er, hvis nogen lige får lyst til at lave en lille snack undervejs, så man gider rejse sig.
2: Men der er jo nogen, der har et grov køkken, for eksempel også, ikke?
0: Ja, jo.
2: Og en lille børneafdeling med te-køkken.
0: Ja.
2: Det findes jo også. Ja.
0: Nu ringer vi til en, der har sms'et her til morgen. Og du bliver endelig ved med sms-køkken til 1422 til 150 kroner til støtte brysterne. Det er først klokken 8, vi finder vinderen af køkkenet.
5: Det er Daniel.
0: Godmorgen, Daniel. Du er i radioen hos Gonova.
5: Godmorgen.
0: Er det dig med sølvfisk i skufferne?
5: Det er mig med sølvfisk i skufferne og det hele på gulvet,
0: jeg ved ikke. Og det, man har lyst til, hvis man har i køkken, var den slags først at komme ind, det er at rive hele skidtet ud og få gjort det ordentligt rent og så putte noget nyt ind.
5: Fuldstændigt. Alt skal skiftes.
0: Hvor gammel er jeres køkken, Daniel?
5: Jeg tror, det er 25 år gammel eller sådan noget.
0: Ja. og hvis du siger noget...
5: Det er en ældre bolig, så jeg ved ikke, om det nytter noget. Så det kan godt være, det er i rørene, men det er værd at prøve.
0: Ja. Ja. Altså, jeg vil sige, hvis du kigger på køkkenet fra 2000, så tænker man, så er det over 25 år gammelt.
2: Ja. Daniel, det synes jeg ikke, vi skal komme ind på.
0: Vi vil gerne give dig en støt brystende t-shirt for din donation lige nu, og så er du stadig med i konkurrencen om at vinde køkkenet fra designer til 100.000, plus hvidvarer fra Siemens.
5: Tusind tak.
0: Vi er sikre på, at du bliver brandsmart i støt brysterne t-shirten, så bær den med stolthed, og tusind tak for din donation.
5: Tak for det.
0: Han har en rigtig dejlig dag.
5: Program.
0: Og tak skal du have. Hej.
2: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Der var altså skud, som forsvaret fik affyret, mens et norsk passagerfly fløj over Borges skydeterræn sidste år i september. Det erkender forsvaret nu, efter tidligere at have oplyst, at de 43 skud faldt efter flyets passage. Forsvaret fastholder dog, at soldaterne ikke skød mod flyet. Det slår hærchef og generalmajor Peter Bøjsen fast på et pressemøde i aftes. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbne slet ikke række op til flyet. Færre og færre af os bliver narret til at overføre penge til svindlere via vores netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af i år er antallet sager faldet med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede, det skriver Finans Danmark. Og samtidig er det faktisk beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed, det vurderer Jens Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler. De stigende brændstofpriser får i dag EU-landene til at mødes som en fælles indsats. Det oplyser EU-kommissionen ifølge AFP. Mødet kommer efter flere dages pres fra USA, der ønsker Europas hjælp til at få priserne ned. Amerikanerne vil blandt andet have EU-landene til at frigive diesel fra deres lagre, og ifølge Fox News forventer USA, at Europa vil hjælpe. Reuters skriver samtidig, at amerikanerne angiveligt har troet med at stoppe eksporten af diesel, hvis det ikke sker. Danmark tabte 4-2 til Portugal i Nations League i aften, så nu venter en vigtig kamp mod Wales. Danmark, Norge og Wales har alle 3 point, mens Portugal fører gruppen. Søndagens kamp mod Wales kan derfor blive afgørende. Et nederlag kan koste Danmark en placering blandt de 3 bedste, og dermed en topsitning til næste kvalifikationsrunde.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og så bliver det altså skyet med regn af og til. Det vil efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
3: Godmorgen, du stod op med hele Gunova-holdet. Det er mig, Britta Signe, det er Karoline og Dennis. Og så kan du møde de legendariske rappere Suspekt senere her til morgen. Når du har afleveret ungerne, så dropper vi censuren og lader dem spille deres nye hit, Ni Liv, live.
4: Jeg synes også, vi skal droppe censuren nu og finde ud af, hvem er det i virkeligheden, som er bedst til at støtte brysterne. Vi skal have gang i den ultimative kamp. Vi skal finde ud af, er det kvinderne eller mændene, som er bedst til at støtte brysterne.
3: Allerførst er der Miles Smith af Stay If You Wanna Dance.
0: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Det er fredag morgen, det kan godt være, det er lidt vådt udenfor, men det kan blive en fantastisk fredag for hele to personer, plus deres familier.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Fantastiske præmier, som er blevet givet væk i løbet af den sidste uges tid. Der er to tilbage, og det er dem, som vi gerne vil motivere dig til at støtte for at vinde her til morgen. Eller bare støtte for at støtte. Uanset hvad, så går pengene til det samme velgørende formål, nemlig til Kræftens Bekæmpelse, til støt brysterne, fordi at der er så mange kvinder, der hvert år får den nedslående besked, at de skal igennem et kræftforløb. Og heldigvis er det langt hovedparten, der kommer ud på den anden side med livet i behold, men det er jo ikke det samme som, at det er uden men, eller at livet er en dans på roser efterfølgende. Det er en rigtig, rigtig hård omgang, og de fleste kender højst sandsynligt en eller flere, som har været igennem forløbet. Og jeg tror langt de fleste, som har været igennem sådan et kræftforløb, de går ikke og skilter med, hvordan de har det efterfølgende. Mm. Fordi nogle gange, så tror jeg også, man føler, at man er lidt utaknemmelig, hvis man går rundt og piver over, man har det skidt, når man nu overlevede.
2: Mm. Men, ja, hvilket jo er forkert, fordi der er jo desværre rigtig mange senfølger, når du har været ramt af kræft.
0: Ja.
2: Og dem bliver man jo, som du selv siger, Dennis, man er lidt, nej, det skal jeg ikke gå at sige, fordi jeg har overlevet, fordi der er jo desværre også nogen, som ikke overlever.
0: Ja.
2: Det er jo, men i dag, på grund af forskning, så er det jo over 80%, som rent faktisk overlever et kræftforløb. Og med al den forskning, der bliver lavet, så stiler man jo imod, at man på et tidspunkt taler om brystkræft som en kræftsygdom, som man dør med og ikke dør af.
0: Mm.
2: Og det er jo derfor, at vi bliver ved med at samle ind, og det er jo 13 år i træk, at vi gør det, og der er brug for mange midler til forskning.
0: Der er altid, og det er der hver eneste år, nogen, der spørger, hvad med mændene? Mændene kan jo også blive ramt af brystkræft. Vi har faktisk en tidligere kollega, ja, som lige nu er igennem et forløb, fordi at han har fået konstateret brystkræft. Og der er nogen, det er omkring 42 mænd, som årligt, eller i hvert fald i 25-42, mænd fik konstateret brystkræft.
2: Ja.
0: Men tallet for kvinder er 5.592 for 2025. Så det er der, i forskellen ligger. Ja. Så det er jo ikke det samme som, at det er ligegyldigt.
2: Nej.
0: Det er bare, vi har valgt at lægge fokus hos kvinderne, men det kan ramme mænd også, og ja, vi er udmærket
3: godt
0: klar over det.
3: Og jeg vil bare lige sige, også til mændene, de ryger jo lige så meget i den samme kræftpakke, kræfttog, der kører, lyntog med det samme. Jeg kender mine venner, har også opdaget, et handkøn havde opdaget en knude i sit bryst, og røg afsted med det samme, og blev undersøgt og taget hånd om, og heldigvis er alt fint nu, men altså, det er jo det, og det går så hurtigt, lige så snart man opdager noget, så er man, så er der nogen, der tager sig af en.
2: Ja. Og det er jo også lige meget, om du er mand eller kvinde. Ja. Det handler om, at vi skal samle så mange penge ind til brystkræft, om det er mandebabser eller damebabser. Men nu, hvor vi taler om mænd og damer,
3: ja, tak,
2: så synes jeg måske, at vi skal finde ud af, hvem er det egentlig, som har lyst til at støtte brysterne mest. Fordi vi har jo i løbet af den her uge kørt, sådan, vi har kørt Gen Z mod Gen X, vi har kørt farverigt tøj mod sort tøj, vi har kørt nogle forskellige challenges, hvem er bedst til at støtte? Og vi har også kørt iPhone mod Android, og der fandt vi faktisk ud af, at det var på SM, altså på, helt ned på en, det var 100% lige. Ja, de gav fast lige meget. Ja, det var
0: okay,
2: ret vildt.
0: Det skulle, ja, vildt. Ja. Ja, det havde man ikke troet.
2: Så nu tror jeg lige, vi skal finde ud af, er det mændene, eller er det kvinderne, som egentlig synes, at de vil give flest penge til at støtte brysterne.
0: Hvor lang tid skal vi sætte af til at gøre det her, for at, er det et kvarter?
2: Jamen, jeg tænker, at de får henover, fordi der er jo reklamer lige om et øjeblik.
0: Så et kvarter. Hvis,
3: ja.
0: Et kvarter er bare et dejligt tal, fordi ja, så får kvinderne et kvarter, ja, så får mændene et kvarter, så kan man ikke sige, men det var også fordi.
2: Godt. Ja. Så det næste kvarter, så er det kvinderne, som skal støtte.
0: Som mændene må ikke, men man, nej, må til gengæld selv bestemme, om man vil vinde en bil eller vinde køkken.
2: Ja, eller begge dele, hvis man har råd til det. Så ja, man klar, har mulighed for at vinde et designerkøkken til en værdi af 100.000, hvor der kommer hårde hvidevarer fra Siemens til 65.000. Det vil sige, det er en køkkenpakke til en værdi af 165.000 kroner, du kan vinde. Og hvis det er det, du stiler efter, så skal du skrive køkken i en sms og sende til 1422. Så støtter du med 150 kroner. Men vil du hellere have en bil, og kan du godt vinde med at få opkaldet til i eftermiddag, så kan du vinde en MGS6 EV, som er en fuld elektrisk bil til en værdi af 299.999 kroner. Og er det den, du går efter, så skal du skrive bil og sende til 1422. Så støtter du også med 150 kroner. Og det er kun kvinder, der må støtte nu, så jeg vil bare sige, sæt i gang.
0: Så bil til 1422, eller køkken til 1422, uanset hvad du skriver, så tæller det altså med i det samlede regnskab til støt brysterne, men hvis du er kvinde, så tæller det altså også med i kvindernes regnskab. Hvis du er mand og sidder og tænker, jeg sender en sms alligevel, så er du en god fyr, men så giver du altså sejren væk til kvinderne, og det er, viser også, hvor store mænd kan være nogle gange. Så sms køkken, eller sms bil til 1422. Vi tjekker op på det løbende, men tiden den er altså sat i gang, så vi krydser fingre for, at kvinderne og mændene er cirka lige gode, og meget bedre, end I selv tror.
1: Nova støtter brysterne.
0: Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
4: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
2: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din

0: 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
1: SMS bil til 1422. Det koster 150

Nu er det gået 10 minutter siden, vi satte gang i det, og der er 5 minutter tilbage. Det er kun kvinder, og jeg gentager kun kvinder, som lige nu må sms'e til fordel for støtte brysterne. I hvert fald, hvis man vil på kvindernes hold. Hvem kan samle flest penge ind? Kvinder eller mænd? Der er ligesom et kvarter til hver, og så tjekker vi op på det, inden klokken den bliver 8. Du kan vinde et køkken til en værdi af 165.000 kroner, inklusive hvidevarer, hvis du sms'er køkken til 1422. Det koster 150 kroner, det går til støtte brysterne. Det er kvinderne, vi gerne vil have, der sms'er nu. Eller du kan vinde en bil, så skal du sms bil til 1422, det koster også 150 kroner. Alt sammen går til støtte brysterne, til Kræftens Bekæmpelse.

0: konkurrence. Det er i dag sidste dag med konkurrencen. Køkkenet finder vi vinderne af, når klokken den bliver 8, og det er kvinderne, vi gerne vil have sms'er fra lige nu. Mændene får lov til sms om lidt, og så ser vi, hvem som er mest gavmild. Mm. Og der tænker jeg bare, for en sikkerheds skyld, hvis du har ventet hele ugen, så er det nu, du skal sende sms'en afsted. Mm-hmm, ja. Jeg er lige gået lidt moneter ind på kontoen. Det kan godt være, at det ikke ser så imponerende ud. Men altså, det kunne jo være, at du vandt et helt køkken. Eller en hel bil, hvis du sms'ede nu.
1: Og det er jo altså ikke hvilket som helst køkken. Det er et designerkøkken, hvor at, køkkenet repræsenterer en værdi af 100.000, og så er der hårde hvidevarer fra Siemens til 65.000. Det vil sige, for 150 kroner, hvis det er dig, der er den heldige, kan du altså erhverve dig et køkken til 165.000 kroner.
0: Du har hvidt køkken, ikke, Marmit?
1: Jo. Det har jeg, og jeg har også hvid bordplade.
0: Men har du ikke overvejet, at... for det, jeg tror, mange tør ikke at vælge en anden farve.
1: Mm-mm. Jeg tror, at jeg i dag ville vælge en farvet låge. Ja. Altså, fronterne vil jeg lave farvet. Men så vil jeg måske stadigvæk have en hvid bordplade. Eller også vil jeg lave det omvendt, så vil jeg lave en farvet bordplade, og så det andet, for det bliver meget klinisk.
0: Jeg tror, mange tænker på, at jeg skal have køkkenet i 25 år, og hvilke farver er moderne og sådan noget. Ja. Hvorfor ikke tage noget, som du bliver ultimativt glad for nu, i stedet for at tænke på, at om vi måske skal sælge huset engang?
1: Ja, ja.
0: Altså, hvad med bare at være sådan lidt... Sådan har jeg besluttet mig for, at hvis jeg...
2: Live live. Også,
0: ja, live. Yeah. Vær lidt vildere.
2: Ja,
0: kom så, det er bare køkken.
1: Men jeg tror, det gode ved at have et helt hvidt køkken, det er jo, så kan du sætte... Altså, jeg har jo min var sådan lidt, altså, så står der en skål med citroner, eller appelsiner, eller bananer, eller løg, eller der kan være et stort spækbræt, som er sådan et stort, fedt træspækbræt, og jeg synes bare, det er helt passet til hvid.
2: Ja. Altså, jeg har et grønt køkken.
1: Ja.
0: Hvilken farve grøn? Er det sådan en mintgrøn, eller sådan en flaskegrøn? Sådan eller?
2: Oliven, mørk olivengrøn, ja. Og så har jeg sort bordplade.
1: Ja. Ja.
2: Og kan klart anbefale
1: det. Du kan også have løg stående.
2: Ja, jeg kan også have løg og citroner og brune skærbrætte stående. Og min koriander ser stadig pæn ud.
1: Jamen, det er det. Og vi skal have nyt køkken i vores sommerhus, og der har det sådan lidt, fordi det er brunt. Og jeg kunne godt tænke mig, det holder vi i grønt. Altså, køkkenet bliver holdt i grønt. Der kommer ikke noget hvidt ind der. Altså, så det er jo også, det synes jeg også er sådan lidt.
0: Derfor, du kun skal se på det i weekenden.
1: Ja,
0: så derfor du tør at være modig der. Men altså, hvis du vinder køkkenet, så bestemmer du selv. Vil du vinde det her designerkøkken og hvidevarer for Siemens, samlet værdi 165.000, så er det, når klokken bliver 8, at vores konkurrence slutter. Så kvinder, det er nu.
1: Ja,
0: SMS køkken til 1422 til 150 kroner.
1: Og der er lige, hvis det, vi skal gå efter den konkurrence, så er der lige et minut tilbage for kvinderne og vise, at de er bedst. Men du kan også vinde en bil. Lige nu er den lyserød, men det er den ikke, når du får den, hvis det er dig, der vinder den i eftermiddag hos Caroline. Men der kan du vinde en MG S6 EV, altså en elektrisk bil med på en fuld ladning, der kan altså køre 530 km. Og den repræsenterer en værdi af 299.999 kroner. Så hvis du gerne vil have den, så skal du sms'e bil til 1422, så støtter du også med 150 kroner.
0: Altså må jeg bare... Selve... Der står ikke, hvilken farve bilen er i. Kan man selv
1: jeg
0: vælge?
1: Jeg tror måske, at du kan vælge selv.
2: Jeg tror, man får et farvekort, man kan vælge.
0: Ja, okay.
1: Lige nu er den lyserød, men det er fordi, den er folieret.
2: Ja, jeg tror ikke bare, man kan vælge, som du ved, hele verdens regnbuefarver og lidt til.
0: Nå, okay. Sidste krampetrækninger for kvindernes sms. Så er det bil eller køkken til 1422. 150 kroner. Vi finder vinderne af køkkenet om en halv time. Nu er der nyheder, Signe.
3: Ja, forsvaret erkender nu en fejl i dronesagen fra sidste år, hvor der blev affyret skud over Boris skydeterræn i Vestjylland. Skuddene faldt, mens et norsk passagerfly var i luften, og ikke bagefter, som man fast oplyste. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til TV2, at forsvaret skal blive bedre til at tidsangive korrekt. Færre er så blevet narret til at overføre penge til svindlere. Antallet af sager er mere end halveret på 3 år, viser nye tal fra Finans Danmark. Og samtidig mister ofrene færre penge. Ifølge cybersikkerhedsprofessor Jens Myhr Pedersen skyldes udvikling blandt andet, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler. EU-landene mødes i dag for at diskutere en fælles indsats mod de stigende brændstofpriser, det oplyser EU-kommissionen ifølge AFP. USA presser på for, at Europa frigiver diesel fra sine lager, og Reuters skriver, at amerikanerne angiveligt har troet med at stoppe eksporten af diesel, hvis Europa ikke hjælper.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver skyet med regn af og til, men det vil efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 18 grader.
5: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Vi laver lige fin tælling, men over 100.000 kroner blev der doneret af damerne til babserne her til morgen. Det er sindssygt godt gået.
1: 113,
0: så,
1: faktisk.
0: Så det er det, mændene de skal kunne slå. Hvis du skal have chancen for at kunne være på det vindende hold, så er det nu, du skal sms'e. Vil du vinde en bil, så sms bil til 1422. Vil du vinde en køkken, så sms køkken til 1422. Uanset hvad du skriver, så støtter du brysterne med 150 kroner. Det er mændenes tur til at donere. Der er et kvarter fra nu af. Og så ser vi, om det er mændene eller kvinderne, som er bedst til at støtte brysterne. Så bil eller køkken til 1422.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
5: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Man skal høre meget, før ørerne falder af, men jeg var fandme lige ved at tænke, at mine ører de falder af lige for et øjeblik siden, Majbeth, da
1: hvorfor?
0: Du sad og sagde, at mændene de er godt nok dårlige.
1: Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, de er håbløst bagud.
0: Men du så med andre ord, du sagde, at mændene var dårlige.
1: Nej, jeg sagde, de er håbløst bagud. Det er fordi, vi har sat gang i konkurrencen om, hvem er bedst til at støtte brysterne. Er det mændene eller kvinderne? Og vi fik relativt mange penge fra kvinderne på et kvarter. Og mændene er ikke engang halvvejs.
0: Og men tidsmæssigt er de også kun ikke engang halvvejs faktisk. Så, men er du mand? Så er det nu. Du skal sende en sms. Og der er spørgsmålet så. Hvad vil du vinde? Vil du vinde køkken? Eller vil du vinde en bil? Eller vil du vinde begge dele? Altså, du kan også være en flottenheimer og sende en sms til hver. Det koster altså 150 kroner hver gang, du sender en sms. Skriv bil, hvis du vil vinde en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner. Så skriver du bil og sender til 1422. 150 kroner. Eller du kan vinde køkkenet fra Designa, som har en værdi af 100.000, og dertil kommer hvidevarer fra Siemens til 65.000, så samlet 165.000 kroner. Vi finder vinderen af køkkenet om 21 minutter, så skal du sms køkken til 1422. Det koster 150 kroner. Og det er mændene, der skal sms lige nu, fordi vi er lige i gang med at finde ud af, om mændene de er mere gavmilde end kvinderne.
1: Jeg ved jo godt, at det er kvinderne, der har brysterne, men jeg ved også, at det er jo dem, der giver liv. Og det er dem, der også giver glæde i nogen henseender, de her babser. Så jeg tror, at alle er lige glade for dem. Ikke lige glade med dem, men lige glade for dem.
2: Ja,
0: ja det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, mænd er mere begejstrede for bryster, end kvinder er.
2: Det tror jeg faktisk, du har ret i. Og babyer.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg tror, at kvinderne, der har dem, er glade for at beholde dem.
0: Bevares.
2: Jo.
1: Det var det, jeg mener.
0: Ja, jeg er helt 100% enig. Ja. Men altså, jeg tror bare sådan, i daglig tanke,
2: så det er sådan lidt, nogle gange
0: så tror jeg,
2: til besvær.
0: Mænd sætter dem op på en højere piedestal, end kvinder gør.
2: End hvad det er.
3: 100%.
0: Ja. Det er, det er mit indtryk.
1: Vi sætter dem bare op i en BH.
2: Ja.
1: Så kan du sætte dem op på en piedestal.
0: Det.
1: Ja. Men det er rigtigt, I er mere opmærksom på bryster, tror jeg, end vi andre er. I ser dem, før vi gør.
3: Potentielt.
1: Ja.
0: Og der vil jeg bare lige sige, noget jeg har lært, det tror jeg noget, alle mænd lærer, i forbindelse med bryster, fordi det er jo lige ret meget øjenhøjde hele tiden. Og det er ikke pænt at stige.
3: Nej. De er i øjenhøjde?
0: Ja. Og det er de tit. Sådan, ja. Altså, det er svært. Det er sådan, det er, sådan,
3: det er,
0: det er ikke langt for ansigtet, når jeg taler med nogen, så de er ikke langt for ansigtet.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Og der skal man som mand bare lige huske, uanset hvor meget man sætter pris på dem, uanset hvor meget man støtter bryster, så skal man kigge på bryster, som når man kigger ind i solen på en solformørkelse. Meget kort.
3: Ja,
0: og blink, kort.
3: Blink. Husk at blinke.
0: Og ikke som Donald Trump.
2: Nej.
0: Men som alle andre, det...
1: Nej. Ja. Og du skal ikke tro, at det er ok, bare fordi du så har en lille brille på.
0: Nej.
1: Det gør ikke, at du må kigge, fordi du har solbriller på.
0: Kender I det, at man har solbriller på, og så bliver man i tvivl om, kan de se mine øjne igennem solbrillerne?
2: Ja, det kan man nogle gange, hvis solen falder rigtigt.
0: Ja.
2: Vi har en kollega, som stirrede meget på mit brystparti her den anden dag.
0: Er det rigtigt?
2: Og han sidder lige ved siden af mig, det er vores producer, Jacob.
3: What,
2: og det var ikke, for jeg nåede op i mit hoved og tænkte, hvorfor klirrer han sådan på min bryster?
0: Mm-hmm.
2: Men det viste sig så, at han var meget fascineret af min trøje, som lignede lidt en trøje, han selv havde. Og det var sådan en, ja, det er rigtigt,
0: det er den officielle Jacob. Historie, den holder vi fast i.
3: Stakkels Jacob.
2: Det tror jeg på lige det her.
0: Ja.
2: Men det er rigtigt.
0: Jeg støtter Jacob.
2: Stiger du bare. Det er fint.
0: Så, nå, det er mændene, der skal sms'e for at støtte brysterne. Skriv en sms og gør det lige nu. Du har stadigvæk lige nogle få minutter sms løs i. Vi finder vinderen af køkkenet om 18 minutter. Skriv køkken, hvis du kunne tænke dig at vinde det til en værdi 165.000 kroner. Skriv køkken og send til 1422. Hvis du hellere vil vinde en bil, så er det eftermiddag klokken 4:15. Den konkurrence slutter. Umiddelbart derefter får vinderen besked. Det er en MG S6 EV til 299.999 kroner. Vil du vinde den, så sms bil til 1422. Det koster også 150 kroner. Det er mændene, der skal sms. Der er lige et par minutter tilbage, så mænd, kom så. Køkken eller bil til 1422. Vi skal slå kvinderne. Men på den måde, hvor man gerne må.

0: Nå, okay, jeg vil bare lige sige, mænd, der er 2 minutter til at sende 200 sms'er, hvis vi skal vinde over kvinderne. Så der skal eddermame en fart på, hvis vi skal slå kvinderne. Så nu skal du støtte brysterne med 150 kroner. Hvad vil du helst, vinde i køkken eller en bil? Vælg den konkurrence, du vil deltage i. SMS køkken, hvis du vil vinde i køkken, send til 1422, det koster 150 kroner. Vil du vinde en bil, så SMS bil til 1422, det koster også 150 kroner.
1: Er det mandemusik?
0: Altså, er det dramatisk
1: bare sådan
0: musik?
1: Ja, okay. Jeg tænkte bare, det var sådan det, der fik mændene endnu mere på barrikaderne, eller hvad sådan noget, op på,
0: ja, det,
1: på sms.
0: Så bare, der var der heller ikke flere tanker omkring.
1: Ja, men altså.
0: Det var bare, det skulle være dramatisk. Det kunne også have været.
1: Ja, det er da godt.
2: Men de må også deltage begge, hvis man føler sig heldig eller konkurrencemenneske.
0: 100%.
2: Så du nærer du bare 2 gange.
0: Så sms bil til 1422 eller sms køkken til 1422.
1: Altså man kan jo se hvor flot.
0: Nu tager jeg lige telefonen frem her. Ja. Det kan vi godt lige nå. Der er stadigvæk 1 minut tilbage. Så alle mænd frem med telefonen. Ind i beskeder, der skriver du 1422. Det er i dag tilfældet. Så trykker du retur. Og så i tekstbeskeden, så skriver du, hvad skal vi gå efter?
1: Hvad vil du helst have?
2: Bil. Du skal beslutte dig, fordi...
0: Jeg skriver bil. Ja. Jeg har skrevet bil nu.
1: Ja. Det er også kortere.
0: Og, ja. Så skriv køkken eller bil, og tryk send, så må vi se.
2: Yep. Jeg vil lige sige, der er kommet en, der har skrevet bil, så står der af hjertet, tak for jeres indsats. Fra en, hvis mor kom igennem et brystkræftforløb for 3 år siden. Kærlig hilsen, Mathias.
0: Bil, er der en, der skriver med kram og tanker til min søde kollega, som lige nu går igennem brystkræft. Mm. Og så et hjerte sendt afsted. Så bil eller køkken til 1422 til 150 kroner. Det går alt sammen til at støtte brysterne. Er det mændene eller kvinderne, der har doneret mest? Optælling om et øjeblik. Slutspurt om køkkenet om et øjeblik. Nu er der åben for alle, der kan sms'e, uanset hvilket køn du identificerer dig som. Om du identificerer dig som farmor, eller morfar, eller hvad som helst. Alle er velkomne. Det koster 150 kroner. SMS-bil eller køkken til 1422. 150 kroner. Vinderne af køkkenet finder vi om 12 minutter og 30 sekunder.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie.
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er din hud også et værskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
12: Carglass replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: tilbage.
1: Rune Rask, som jo gæster os lidt senere her til morgen, sammen med nogle andre.
2: Ja, mm-hmm. To andre.
1: Eller tre, eller jeg ved ikke, hvor mange gange vi er til at lave det, men det er også ligegyldigt. Men det er i hvert fald en sang, som man får lyst til at synge med på sådan en fredag morgen.
3: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vi har haft en lille hyggelig, friendly fight her til morgen. Kvinderne mod mændene, det er ikke første gang, det er sket, og det er heller ikke sidste gang, at vi kommer til at høre den kamp. Men det har været en god sags tjeneste. Hvem er bedst til at støtte brysterne, var det store spørgsmål. Hver især har fået et kvarter til sms, enten køkken eller bil, og sendt til 1422 til 150 kroner, og dermed støtte brysterne. Hvem har gjort det bedst, er det store spørgsmål.
4: Altså, vil sige, mændene er jo for sindssyge. Der er samlet på et kvarter, fik de støttet med 104.100. Det fortjener en kæmpe...
1: Sådan der. Godt gået. Godt
2: gået.
1: Boys.
4: Det var boysene. Nu kommer kvinderne. De er bare en lille smule sejere.
1: Nå.
4: Kvinderne har på et kvarter samlet 113.400 ind.
1: Sådan så, der.
2: Ja, ladies.
1: Okay.
4: Men det, jeg faktisk hæfter mig ved, det er ikke, hvor mange, hvilket køn der er bedst. Jeg synes, det der er så imponerende og er så rørende og så sådan helt, wow, helt ned i maven, at vi på en halv time formåede at samle 217.500 ind.
2: Sindssygt.
4: Altså på 30 minutter fra Novas lyttere.
1: Må jeg sige, der er et lille mørketal, som jeg gerne vil bringe op til overfladen her, og det er, at der var lige 2 minutter imellem, at den ene afstemning, eller hvad kan man sige, sluttede, og den anden, den startede. Mm. Og i de 2 minutter, der blev der alligevel samlet 36.000 kroner ind, som Basten, du ved, lige kom flyvende lidt ind for jer. De taler jo med i alt det her. Det er så sejt, mand. Det er så
4: fedt. Det vil sige,
1: det er
4: en 250.000. På en halv time fra Novas lytter.
1: Kan vi nå at runde 2,5 millioner indsamlet, inden klokken bliver 8? Der er nu 2,5 minutter tilbage, og du kan vinde et køkken fra designer til 100.000 kroner, plus hvidevarer fra Siemens til 65.000. Det vil sige, at du kan flytte et helt nyt køkken ind med helt nye hvidevarer til 165.000 kroner, hvis du sms'er og vinder. Du skal skrive køkken og sende til 1422. 150 kroner, det går alt sammen til støt brysterne. Den konkurrence slutter om 2 minutter og 10 sekunder. Så køkken til 1422. Det er nu, du skal sende den sms afsted. Det kan også være, at du er mere motiveret for at vinde bilen lige her et par minutter, inden du skal møde på arbejde. Og så skal du sms bil til 1422. Det koster 150 kroner. Det er en MG S6 EV til 299.999 kroner. Så lad os lige se, om ikke vi kan runde en 250.000, inden klokken den bliver 8. Skriv køkken, eller skriv bil og send til 1422 til 150 kroner.

0: Okay, så er der 20 sekunder til konkurrencen med køkkenet slutter. Skynd dig sms køkken til 1422 til 150 kroner, så kan du vinde. Får du en sms tilbage med, at det er noget, det ikke, så kan du ærger dig, så bliver pengene ikke trukket, men så kan du skrive bil i stedet for at sende til 1422 til 150 kroner. Og konkurrencen er slut nu. Hvem er vinderen? Det ved vi om lidt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Forsvaret angav en forkert tidslinje i dronesagen fra sidste år, hvor der blev affyret skud over Borges skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Forsvarsminister Jeppe Bro siger til TV2, at forsvaret skal blive bedre til at tidsangive korrekt. På et pressemøde i aften slår hærchef for generalmajor Peter Boysen dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarede, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. De stigende brændstofpriser får i dag EU-landene til at diskutere, om de skal sætte ind i fællesskab. Det oplyser EU-kommissionen ifølge AFP-mødet, kommer efter flere dages pres fra USA, som ønsker Europas hjælp til at få priserne ned. Amerikanerne vil blandt andet have frigivet diesel fra de europæiske lagre, og ifølge Fox News regner USA med, at Europa vil hjælpe. Reuters skriver samtidig, at amerikanerne angiveligt har troet med at stoppe eksporten af diesel, hvis det ikke sker. Og det er altså endnu uvist, hvad EU-landene vil beslutte på mødet. Vi er blevet bedre til ikke at lade os narre af svindler til at overføre penge via vores netbank. Nye tal fra Finans Danmark viser, at antallet af sager er faldet med mere end 50% på 3 år. Og samtidig er det beløb, ofrene mister, også faldet. Ifølge cybersikkerhedsprofessor Jens Myhr Pedersen kan udviklingen skylde større opmærksomhed på svindel og bankernes indsats. Han peger blandt andet på, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler. Og så rejser vi altså mere uden for den klassiske sommerferie. September blev den travleste nogensinde i Københavns Lufthavn med 3,2 millioner passagerer, det oplyser Lufthavnen i en pressemeddelelse. Og det er altså 4% flere end sidste år, og samtidig er interessen for USA vokset. 140.000 passagerer rejste på de direkte ruter over Atlanten, og det er altså en stigning på 8%. Og ifølge Lufthavnen skyldes fremgangen blandt andet, at flere amerikanere besøger Danmark.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Og det bliver skyet med regn af og til. Det vil efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Og temperaturerne vil være mellem 15 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
0: Godmorgen, det er Karoline og Signe, Majbrit og Dennis, og vi har besøg af Suspekt om en halv time. Danmarks legendariske Bad Boys er klar med ny musik og ny turné, og vi får live musik her til morgen.
3: Og så er der fantastiske nyheder, fordi sammen med dig og din støtte, så har vi rundet 2,5 millioner kroner i støtbrysterne.
0: Yeah! Sådan der, men vi er slet ikke færdige endnu. Mm. Nej, så der er stadig mulighed for at vinde en bil, en MG S6 til 299.999 kroner. Og hvis du skal vinde den, så kan du sende en sms lige nu og deltage i konkurrencen. I eftermiddag bliver vinderen udtrukket, og vinderen kan blive dig. Her er koden, du skal sende. Du skal skrive BIL, B-I-L, til nummeret 1422. Det koster 150 kroner, så kan du blive en vinder.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Louis Capaldi og Someone You Loved. Klokken den er 8:09. Lige nu der mangler vi Dennis. Han er røget ned i det, der hedder
1: Rail Lounge,
0: fordi at vi er i gang med at lave noget, eller vi er, siger så, at der, vi er i gang med at få lavet noget lydprøve, fordi vi får jo meget fornemt besøg, når klokken den bliver 8:30.
1: Ja. Nu tager han sin stol meget sådan
2: kongelig hofleverandør.
1: Han kom bare langsomt. Det,
3: ja, kongelig hofleverandør.
1: Ja, kan man ikke kalde dem det? Ja. Det vil jeg da bruge.
3: Jeg synes, det er fremragende, at de er på besøg hos os, og det er første gang, at de er, kan man sige, live med i studiet hos os. Mm-hmm. Vi har lavet masser af ting med dem i forbindelse med grønne koncerter og sådan noget gennem årene, men...
0: Vi har ikke sagt, hvem der er endnu.
3: Har ikke det?
0: Mm-mm. Okay. Suspekt.
3: Suspekt. Nå, jeg troede...
0: Nej, vi sagde bare, at vi får fornemt besøg.
3: Åh. Ja. Ja, det troede du var mig, du henviste til, at komme ind i studiet der.
1: Du kom også.
0: Ja, det var sødt, at der var gæster.
3: Ja, tak. Ja.
0: Men det, der er så kært, det er jo, det er sådan, når man sådan siger hej og velkommen, så tusind tak, fordi vi måtte komme. Yeah. Så er det så, hvor sådan, tak, fordi I gider stå tidligt op med os.
3: Ja. Yeah. Men der er noget, altså, for nu spillede vi Rune Rask for et øjeblik siden med den nye version af den der En som dig. Som han jo har været med til at producere, som jo er et kæmpe pop-hit. Og samtidig, så er de så ude med et track, som er ren hip-hop, og som har alle mulige ord, som... Man håber, ens børn ikke kender, men det nok gør alligevel.
0: Det gør de de kender, men de tør ikke sige det til dig. Men nu kan de jo sige det, når de står og synger med.
3: Det er klart.
1: Ja, ja.
0: Det er som om alting bliver mere lovligt, når der er et beat bag, ikke? Nå, men det er det ikke rigtigt.
1: Det er jo fællessang.
3: Ej, hvor fedt. Jeg har et grimt billede ind i hovedet.
1: Ja, lige
3: der,
1: præcis.
0: Men den var lige hos dig, og kun hos dig.
3: Ja, og tak skal du have for den. Ja. Nå, men jeg ved ikke, hvor meget noget jeg taler om noget som helst, inden
1: ingenting.
3: Jeg kom ind ad døren.
1: Okay.
3: Jeg løber og kigger på det og tænker, ah, fuck, jeg må hellere få lidt fart på. Ja, ja, men det er Emil og Andreas og Rune, det er Suspekt, som er på besøg her til morgen. Der er ny tur, der er ny sange udgivet, og... så er der bare et gavtyvssmil, og altså, de ligner altid en kat, som lige har spist hele skålen med flød.
0: Yep.
3: Det gør de.
0: Jamen, det er hele Sylvester, de står med kanariefuglen inde i munden, ikke?
3: Ja. Sådan der. De er nogle gode gutter. Så jeg glæder mig til, at vi glæder os til at have dem med i radioen. Nå, vi har jo vinderen af et køkken coming up.
0: Det har vi. Det er jo et designerkøkken til en værdi af 100.000 kroner, og så er der hårde hvidevarer fra Siemens til en værdi af 65.000 kroner. Og det er jo alle dem, som indtil klokken 8 i dag havde sms'et den kode, der gjorde, de kunne vinde, og der skal vi ringe til vinderen om lidt. Men vi har jo altså stadigvæk bilen, som bliver fundet hos Caroline i eftermiddag.
3: Mm.
0: Det er en MG S6 EV. Det er en elektrisk bil med en fuld opladning, der kan den køre 530 kilometer, så det er jo noget af en chat, og så har den en værdi af 299.999 kroner.
3: Og hvis du har elbil i forvejen, så tænker du på alt det der med, hvor langt kan den køre, og sådan noget som værende.
0: Ja.
3: Og alle dem, som ikke har elbil, men som går overvejet, er sindssygt bekymrede for alle de her ting. Jeg kan huske, hvordan det selv var. Jeg forestiller mig, Signe og mig, hvad de har haft det samme.
1: Ja,
3: og Caroline, du kører stadigvæk på good old fashioned benzin.
1: Ja, tak.
3: Og har slet ikke de bekymringer, fordi det har vi vidst i over 100 år, hvordan det virker.
1: Ja.
3: Så, men der er mange bekymringer, men jeg vil sige, mange af de bekymringer, jeg nogensinde har haft med elbil, har været uendelig ligegyldig. Sådan noget med, om hvor hurtigt lader den fra, det er altså sådan noget, fra 10-80% og sådan noget. Ja. Hvor tit gør du det?
1: Ja.
3: Hvor tit har du brug for det? Meget, meget, meget, meget sjældent.
0: Men det er kun, hvis du kører til udlandet, og du ved, der er 500 km til næste ladestation.
3: Ikke? Jo, men det Danmark, er der jo ikke, jo.
0: Nej. I Danmark er der jo ladestationer på hver, på alle tankstationer.
1: Ja, man kan komme rundt. Og så her kan jeg huske, da inden jeg skulle have at tanke første gang ude, det er bare sådan, hvordan gør man? Mere sådan, at man står der, og der står alle mulige andre, der bare har helt vildt styr på det, og man står sådan selv og fumler lidt og trykker jer rigtigt. Og ved du hvad? Man har også en lille forening, når man er ude og tanke eller el.
3: Lade
1: på.
3: Ja,
1: undskyld. Hvor alle gerne hjælpe. Hvis man lige spørger den, der står ved siden af, og så siger man, ved du hvad, jeg har ikke lige helt styr på det her. Nej, prøv at du skal bare gøre sådan her, fordi man vil gerne være en del af den her el-ladeklub.
2: Jeg lånte jo en MG sidste år, da vi havde en støbt brysterne bil, så sidste års version, og der var en ældre herre, der hjalp mig, fordi han så mig stå og fumle og sagde, skal jeg lige hjælpe dig?
3: Så, og jeg hjælper altid, hvis jeg er i gang med at lade, og jeg kan se, der er nogen, der bøvler med et eller andet, så forsøger jeg altid, fordi måske kan man også selv blive klogere på et eller andet. Mm. Nogle gange så er der en grund til, at nogen står og klovner med det. Det er ikke, fordi de er dårlige til det, men det kan også være ladestanderen, som driller, eller hvad pokker ved jeg. Det er ligesom dem, man holder bagved, når man skal over Storebælt.
0: Åh, gud, ja.
3: Der, hvor man altid tænker,
1: nå, men, der var den
3: har du ikke fundet lige et dankort frem? Hvor svært kan det være? Ja. Så holder man det selv som den næste, og tænker, ja. Okay, jeg havde glemt at opdage til min brobis.
2: Ja, ja, præcis.
3: Og sådan nogle ting. Ja. Og det gør ikke noget. Der er så mange elbilister, som kan hjælpe. Men nu får du lige lidt flere detaljer omkring den her bil, du kan vinde i dag. Nøglefri betjening, det vil sige, at du lader bare nøglerne være i din taske. Du skal ikke stå og rode efter dem.
0: Det er
3: du
0: fantastisk.
3: Har
0: dem
3: bare det er vildt. Så er der sådan et kamera hele vejen rundt om bilen, som kan hjælpe med at lave god parkering. Den fortæller ovenkøbet, hvor mange centimeter der er ind, til du rammer ind i noget, hvilket er meget rart. Der er adaptiv fartpilot, som er det, der gør, at den kan holde afstand til den forankørende. Ja. Hvilket gør, at et køkørsel eksempelvis... Jeg fatter ikke, hvordan man har kunne leve uden... Altså den der, når man kører i kø, hvor man nærmest får spændinger i skinnebenet af at sidde og køre på, men på speederen der. Det skal du slet ikke spekulere over. Den holder selv afstand til den forankørende.
0: Men det gode er, når det er adaptiv fartpilot, for jeg har haft bil med almindelig fartpilot. Der er det sådan, at hvis du sætter den på 60 km i timen, så kører den 60 km i timen. Ja. Også selvom der pludselig er kø foran dig. Når det er adaptiv fartpilot, så læser den trafikken, og så bremser den automatisk for dig. For der er mange, der ikke ved, hvad adaptiv fartpilot betyder.
3: Ja. Så er der regnsensor, så automatisk tænder den vinduesviskerne, når der er behov for det. Det skal man lige huske nogle gange, når man for eksempel skal have den i bilvask, og man står lige og tænker, at man kan lige tage den her fugleklat på roden, den kan jeg lige opløse lidt, mens jeg står og venter. Så siger den, hov, der er vand på roden, så kører vinduesviskerne. Hold kæft, for jeg er blevet forskrækket nogle gange, når man gør det.
1: Gud!
0: Så er der varme i sædet, men også i rettet det til sådan nogle med kolde fingre som mig.
3: Og kold røve, som dig
0: også. Og kold røve, som dig, ja.
3: Og elektrisk bagklap.
1: Ja, det er sådan en til mig. Nå, jeg ved ikke hvorfor.
2: Men altså, der er noget til os alle, var.
3: Ja. Vil du vinde den her bil, så sms bil til 1422. Det koster 150 kroner, så støtter du brysterne. Vi har noget fremragende milepæl her til morgen. Håber, at vi runder 3 millioner i løbet af dagen indsamlet. Men det kræver selvfølgelig, at du har lyst til at støtte op om det gode formål. Så sms bil til 1422 til 150 kroner. Det kunne da være rart. Kan vi nå 2,6, inden vi er færdige med at sende i dag?
0: Ja, det skulle vi gerne kunne.
3: Det siger du så henkastet, som om det er nemt, Majbert?
0: Ja, det gør jeg.
3: Hvor lang tid vil du tro, det tager at komme på 2,6 millioner?
0: Jamen, jeg tror godt, at vi kan nå 2,6 millioner, inden at vi skal spille, eller inden Suspekt kommer i studiet.
1: Oj.
3: Så hold inden for et kvarter?
0: Ja.
3: Okay, så skal der sms'es nu.
1: Så skal man
3: da
1: give den.
3: Bil til 1422, 150 kroner. Sæt i gang. Nova.
4: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
5: Hej, det er Majbritt og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
4: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
5: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
4: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS bil til 1422 og vær med i lodtrækningen.
5: Det var bil til 1422.
4: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Når vi står sammen, kan det mærkes. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Der er ikke mange i verden, der ved, hvem vinderen af et helt nyt køkken er. Jeg kender fornavnet på personen, for jeg har slået det op, bare lige så vi ved, hvem vi kan sige tillykke til i tilfældet af, at vi er så uheldige, at vedkommende ikke vil tale med os.
2: Ja,
1: det kan man jo komme ud for.
2: Ja.
1: Uanset hvad, så er man vinderen. Vinderen er udtrukket. Vinderen findes allerede nu. Mm. Vinderen ved det bare ikke.
2: Ej, ikke ringe til vinderen, så. Ja, helt
3: ærligt. Det er
1: et...
2: Er det et mande- eller damenavn?
1: Det er et personnavn.
2: Mm, okay, så det er ikke Fido?
1: Nej.
2: Okay.
1: Det ved jeg faktisk ikke, om personer kan. Jeg vil ikke sige noget.
2: Hvis man ikke hedder Vigo, kan man også hedde Fido. Tænker jeg.
3: Selvfølgelig kan man det, men...
2: Kød alt det af, næsten. Oh. Hallo?
4: Hallo?
1: Hej Nina, du er i radioen hos Gonova.
4: Hej Nina.
1: Godmorgen, Nina. Vi ringer til dig, fordi vi har en helt særlig god nyhed til dig. Du har støttet brysterne med 150 kroner. Du har ønsket at vinde køkken. Og du har vundet et køkken!
4: Nej!
1: Nina, det er fuldstændig rigtigt. Du har vundet et køkken fra designer til 100.000 kroner. Og så er der hvidevarer oven i købet også fra Siemens til 65.000 kroner.
4: Oh my god!
2: Nina, hvordan er dit køkken i dag? Er det sådan et gammelt slidt, eller?
4: Det er det faktisk.
3: Ja, det var perfekt.
4: Jeg har lige købt et nyt hus, hvor det trænger at blive skiftet.
3: Ej, hvor er det fantastisk.
2: Ej, fantastisk.
1: Ja. Og det allerbedste ved den præmie her, altså ud over præmien er det allerbedste, så det anden bedste ved

0: det er, at der er ikke nogen sådan bagkant på, hvornår I skal installere det her køkken, så det er ikke noget, I skal gøre lige nu. Så hvis der er andre projekter, som trænger til en opmærksomhed inden køkkenet, så kan I bare udskyde det, og så sætte køkkenet ind, når det lige passer.
1: Tusind tak.
0: Nina, hvor er du henne nu? Er du derhjemme, eller er du på arbejde?
1: Nej, jeg er på arbejde. Min chef står og kigger på mig.
0: Kan vi godt forstå. Ja.
2: Hvor arbejder du henne, Nina?
1: Jeg arbejder i Rødovre.
2: Ja. Ja. Hvad siger din chef, så du lige er blevet et køkken fra designer og hård hvidevarer at rige på 165.000 kroner?
1: Det tror jeg ikke, han er klar over. Nej. Det får han at vide lidt.
2: Ja, men altså. Ja.
0: Det er en fantastisk præmie, men noget, der er endnu mere fantastisk, det er, at du er en af de mange, mange, mange dejlige mennesker, som har valgt at støtte brysterne i år, og vi er taknemmelige for hver og en, som støtter. Og også for dig, Nina, så tusind tak skal du have.
1: Tusind tak, og tak for at gøre programmet.
0: Jamen, vi er glade for, at du lytter med. Tak for at støtte brysterne, og have en fantastisk weekend, og tillykke med de nye køkken og de nye hvidevarer.
1: I lige måde, og tak for et godt stykke arbejde.
2: Og tak skal du have.
3: Tak, Nina.
0: Hej.
1: Hej.
0: Jamen altså.
2: Tror ikke chefen, han var lidt måske bange for, at det var så et eller andet helt vildt stort, så hun var nødt til at gå igen fra arbejdet.
0: Jo,
2: det
0: behøver
2: jeg
0: jo ikke her. Jeg ville også skulle sætte mig ned.
2: Jeg skulle bare blære sig lidt, ikke? Altså.
0: Jeg tror, jeg skulle sætte mig ned, hvis jeg
2: havde fået sådan en besked. Ja, men du
0: vil ikke tage
2: hjem.
0: Nej.
2: Jeg tror, hun kan give kage på forhånd, så kan hun sige, det her, det er hvordan den nye, en kage kommer til at smage, når jeg bærer den i min nye ovn.
0: God idé. Der er stadigvæk en bil tilbage, du kan vinde. I eftermiddag kan du blive vinderen af bilen. Vi giver dig koden om et øjeblik.

0: Eller Langley og Tucson, Texas her på Nova. Vil du vinde bilen, en MG S6'er SMS-bil til 1422 til 150 kroner, så støtter du brysterne. Nu var der de seneste nyheder for Signe om lidt suspekt.
1: Forsvaret angav en forkert tidslinje i dronesagen fra sidste år. Der blev affyret skud over bordets skydeterræn i Vestjylland, mens et norsk passagerfly var i luft. Der er ikke bagefter, som først oplyst. Herrechef Peter Boysen understregede dog, at soldaterne skød i en helt anden retning mod formodet droner. EU-landene mødes i dag for at diskutere en fælles indsats mod de stigende brændstofpriser, oplyser EU-kommissionen ifølge AFP. USA ønsker, at Europa frigiver diesel fra sine lager. Reuters skriver samtidig, at amerikanerne angiveligt har troet med at stoppe eksporten af diesel, hvis Europa ikke hjælper. Og så er vi altså blevet bedre til ikke at lade os narre til at overføre penge til svindlere. Antallet af sager er mere end halveret på 3 år. Det viser nye tal fra Finans Danmark, og samtidig mister ofrene færre penge. Ifølge cybersikkerhedsprofessor Jens Myhr Pedersen skyldes udviklingen blandt andet større opmærksomhed og bankernes indsats.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og så bliver det skyet med regn af og til. Det vil efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogle eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
14: SMS bil til 1422. Det koster 150.

0: God fredag morgen, klokken er 8.37 med mig, med Signe, Karoline og Dennis. Og så har vi her til morgen også fået besøg af Suspense! Yeah! Hey, og velkommen. Det er første gang, vi har jer med live her i studiet, og vi har glædet os med. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har glædet sig mest, fordi er I godt klar over, nu spørger jeg dig, Rune, først.
1: Ja.
0: Er I godt klar over, hvilken effekt I har på folk, når man siger, at det I ankommer?
1: måske lidt, jeg ved ikke.
2: Hvad skal man sige? Mm.
0: Nej, men ærligt, altså, folk, som man ikke troede var suspektfans, er suspektfans. Altså, det er lidt ligesom festryger. Det er sådan, ryger du? Ja. Ja, men...
2: det er faktisk ikke engang løgn.
0: Men altså, I har bygget det her op over så mange år. Tillykke med jeres nye track, som lige er kommet ud. Ni liv, som I blandt andet skal have en liveudgave lidt senere. Emil, fortæl lige lidt om de her sådan, kondenserede mange år, der har været suspekt. Altså, hvad er forskellen på den tur, I skal ud på nu, kontra den første tur, I var ude på nogle tilsvarende spilsteder?
3: Altså, de første gange, vi var ude at spille, der var det jo nogle bitte små spillesteder, vi spillede på, og der var nogle gange var der 3 mennesker, andre gange var der 30. Og vi var rigtig heldige, hvis der var 300. Altså, det tog alligevel nogle år. Og nu skal vi spille nogle arena-koncerter rundt omkring. I hele Danmark. Det er det største, vi har prøvet.
0: Men fordi at et show så stort som muligt virker som, det er trenden lige præcis nu. Den har I prøvet.
3: Ja, den satte vi jo for et par år siden.
0: Ja, præcis. Ja. Så, men jeg har ikke lyst til at tænke, kan vi så gøre det igen det samme, eller hvad er anledning til, at I ligesom har skiftet formatet nu her?
3: Ja, vi bare kan prøve nye ting af. Altså, vi er hele tiden nysgerrige, og eftersom vi aldrig nogensinde har været rundt og spillet de der sådan lidt håndboldagtige arenaer rundt omkring, så tænker vi...
4: Så godt forklaret, ja.
3: Så det er jo en fed mulighed for... Altså, det bliver jo nærmest ikke større indendørs rundt i Danmark.
2: Men jeg var med i Parken dengang for et par år siden, hvor jeg havde holdt den der kæmpe, kæmpe koncert og stod nede i crowden, og det var jo så vildt. Og jeg havde lavet så mange forskellige tiltag til det der. Altså, der var fodbold indover, på grund af, at vi var i Parken. Altså, hvad kan man forvente, når man står for eksempel i min by Roskilde, Roskilde Kongresscenter, i marts? Hvad kan vi forvente der? Er det lige så voldsomt og vildt, Andreas Dumoff?
5: Det bliver bare den der gode gamle, hvad så Roskilde?
6: Ja, når man først skal sige det, så man jo så man reddet livet.
2: Men ellers rundt om, altså er det samme, altså er det lige så vildt, som man oplevede i Parken, eller hvad får man ud af det?
5: Altså, vi kan aldrig sammenligne de to slags koncerter, som vi kommer til at, eller fra Parken til det næste her, vi kommer til at lave, men vi går altid et ekstra step, når vi prøver at gøre det live, eller når vi gør det live. Det kommer til at blive stort og rigtig dumt også. Altså der.
0: Jeg siger stort. Jeg elsker, du knækker lidt, Rune.
4: Hvad er dumt?
2: Det bliver dumt.
0: Altså dumt, hvordan dumt?
5: Vi går nogle ekstra dimensioner over, hvad vi plejer at gøre. Vi vil gerne lave show for folk, så de går hjem og tænker, hvad fuck var det, der skete? Vi skal også til den næste.
3: Vi kommer til at inddrage folk på en rigtig fin måde, tror jeg.
0: Men det har I altid været gode til. Jeg kan huske første gang, jeg så, at du var på Grøn, for, var det i 18, hvor der var nogen, der blev... Jeg tror, de drak ølbong og nogle andre ting på scenen. Senere så har jeg folk, der er blevet tatoveret på scenen, og går det ind under dumt?
3: Ja, det gør det, men det her, der kommer til at ske på den næste tur, det kommer til at blive gå ind under kategorien rigtig dumt og rigtig dyrt.
0: Men er det ikke sådan,
3: vi er allerede minus, og vi er ikke engang gået i gang endnu?
0: Men skal man ikke, når man bliver ældre, basse lidt ned? Det skal man ikke. I bliver ved med at holde den kørende.
5: Vi er jo vampyrer, vi bliver ikke ældre. Vi kører bare.
2: Det er ligesom med de der bands, der hedder noget med boys, ikke? Selvom de er blevet voksne mænd, så skifter de jo ikke navn. Jo.
5: Nej, de ser stadig unge og flotte ud. Ikke? Ja.
7: Suspect boys.
5: Men
2: føles det ikke også meget rart, det her med, i stedet for at være den her store kunstner, hvor man forventer, at Mohammed kommer til bjerget, nu ligesom altså bjerget, der kommer rundt.
5: Jo, jo.
2: Altså, absolut. Og være mere tilgængelig i virkeligheden.
3: Jo, og vi jo, i bund og grund er vi jo spillemænd, altså vi elsker at komme rundt til folk, så det der med at komme ud og få nogle billetter i salg til vores egne koncerter, fordi vi har spillet rigtig mange festivaler, men det der med at komme rundt til, altså hvor det kun ligesom er os, og folk kommer for at se, det giver os, det giver et eller andet, altså en ekstra dimension til, til det. Og så er koncerterne jo længere i det hele taget.
2: Ja, ja.
3: Det bliver nogle lange nogle.
2: Oh. Og 12 af dem.
3: Og 12 af dem, ja. 12 lange, drøje vanvidskoncerter.
5: Vi kan dække dybt i de gamle bagkataloger og sådan noget, ikke? Det er det der. Der kan ske forskellige sjove ting.
0: Men
5: der,
0: altså, er det for at, at spille nye tracks, som kommer drystende nu her, formoder jeg op mod selve turen, at I vil lave det nu, eller I laver ikke en Bob Dylan, hvor han siger, jeg spiller ikke noget af det gamle?
5: Nej,
3: det kommer vi ikke til.
0: Nej. Så man kan stadigvæk, der er stadigvæk sutten op for slap og kinky fedt og...
5: Alt det dumme.
2: Det er ekstra dumme.
0: Hvilket track er I sådan mest stolte over at få folk til at reagere på, når I er ude og spille? Fordi jeg kan huske, og det vil jeg bare sige til alle, som oplever Suspekt for første gang, det er jo den første gang for alle, men når man oplever det, så er man sådan imponeret og samtidig lidt chokeret over, at noget, man ikke selv har været en del af før, er så stort og så massivt. Men er der noget, I synes sådan, at det her, det er for fedt, at det virker?
3: Altså, vi er også selv ret chokeret over, vi går til koncerter for at se, altså, vi går til koncert med publikum, eller sådan, for også at se publikum, ligesom publikum kommer for at se os, så det er sådan et gensidigt møde.
0: Ja.
3: Der sker altid nogle skøge og ting undervejs. Altså.
5: Men det er svært at sætte en finger på en af dem, altså... Fordi der bliver sagt vanvittige ting, men der er også nogle dybe og nogle sjæler.
0: Jamen det er det, ikke?
5: Så det er svært at sætte en finger på én sang, synes jeg. Det sgu.
3: Men nogle gange, når der er nogen, der står lige frem og græder, altså man kan se det sådan på de forreste rækker, at der er nogen, der står og... Altså det er ret...
5: Det er, sgu det er fedt.
3: Ja, det er det fandme. Så ved man, de mener det,
0: ikke? Ja, nå, men hvad kunne du være for track, hvor du mærker, hvor du ser sådan en reaktion?
3: Jamen det er sådan set alle tracks, altså folk har også stået og grædt til Kinky Fedt, og så græder de bare sådan... Det vil jo ikke være, fordi de er kede af det.
0: Jeg synes, det som har været svært egentlig... Jeg har to sådan oplevelser, som jeg har synes har været akavet med jeres tekster, fordi jeg accepterer og elsker jeres tekstunivers. Men nogle gange skal man huske, hvor man hører det henne. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der gik jeg backstage, mens I spillede på Grønt Koncert, og det var, mens I kørte Sult Den Op og Slap Den kørte. Når man ligesom har været rundt på karavanen nogle dage i streg, så er man bare en del af hele det her. Så jeg går jo ligesom og synger med på den her Sult Den Op og Slap.
2: Ja!
0: Der kommer en person, en af de frivillige for Grøn Koncert, imod mig, en ung kvinde, som jeg ikke kender. Jeg får øjenkontakt med hende, mens jeg er i gang med Sult Den Op og Slap lyric. Og der kan jeg mærke, at det var alligevel sådan lidt over min grænse. Men altså, har I selv haft det på samme måde, altså til nogle bestemte publikummer, hvor jeg tænker, okay, her var Helle Thorning til stede, eller her er der en royal til stede, eller bliver I pludselig opmærksom på jeres egen tekstunivers, eller I sådan lidt, det her, det er fandme, hvem vi er.
2: Eller undgår øjenkontakt, mens I synger det.
5: Jamen, det er der, den er, fordi vi er så dybt inde i det, altså vi er på 3 og 4 generationer efterhånden, så folk har jo, altså der på vores alder, og måske endda yngre, har deres børn med, som står ved hegnet, som er 10 år gamle.
0: Ja.
5: Altså der er nogle sange, hvor jeg kigger højt, og ikke lave. Det kan jeg ikke sige til, og det gjorde ikke.
2: Så. Den går ikke ud til dig, den her.
5: Og du skal ikke høre efter.
2: Nej, luk lige øjnene.
0: Det skal man også huske med, altså alting starter jo småt, som du selv startede med at sige, Emil, men så var der 3 mennesker, eller 30 mennesker til det første show, og nu er der tusinder og tusinder, men publikum vælger jo jer. Altså, I har aldrig sådan gået på kompromis, eller I har været dem, I har været hele tiden, og så har publikum fundet jer. Det må sgu også være ret fedt efter over 20 år.
5: Det er meget privilegeret, 100%. Ja.
0: Så der er en tur på vej, der er billetter allerede sat til salg. 2 nye tracks ude, vi skal have 9 liv om et øjeblik, som er meget kort.
5: Ja.
2: Det er 9 liv, det går hurtigt. Ej, ikke så meget
0: pjat. Når man hører det, så er det sådan lidt mere... men hvorfor kunne du ikke finde på flere beats, ja. Rune, eller hvad var problemet?
7: Det er bare sådan en lille teaser for, hvad der foregår, og hvor vi er på vej hen af. Det er sådan lidt tilbageskuende, synes jeg.
2: Mm. Ja.
7: Sådan 20 år bagud, måske.
3: Ja. Nå, men selv,
0: jamen, beatet er old school, men på en... Men det lyder ikke gammelt. Altså, det lyder bare old school på den rigtige måde, ikke?
7: Ja. Jeg forstår.
2: På den gode måde.
7: Jamen, det er bare sådan en lille... En lille teaser for, at vi er på vej.
2: Okay.
5: Det kommer for smadret ting.
7: Ja.
3: en lille åbner, ja.
0: Og der er en lille frækkert fra Suspekt live i Gonova om et øjeblik. den eneste gang, jeg ved, at vi har spillet en af... Nu spiller vi det der track, I lavede som Uro, som ville være et kæmpe, kæmpe hit. Mm. Som ikke blev et kæmpe pop-hit også. Men jeg kan huske, da vi sendte fra Grøn Koncert på et tidspunkt, Signe, du og jeg, hvor vi fik vores chef, som stod og afviklede her i studiet, til at spille Kinky Fetter.
4: Ja. Ja. Han havde ikke hørt teksten, før han satte den på.
0: Nej, det
2: han havde ikke noget valg, fordi vi var helt op at køre.
0: Ja, men altså, hvorfor skal vi spille Kinky Fetter? Okay, på med den, bang. Ja. Og så var det, og så var vi heldigvis på grøn, og skulle vi først se dem 2 uger senere. Men, men vi spurgte ham, sagde, prøv at høre, det her det er det nye track med Suspekt, den hedder Ni Liv. Prøv lige at høre den her. Og han var bare sådan, go.
2: Ja.
0: Den skal vi have på.
3: Ej, hvor fedt.
5: Fedt, man. Optur.
0: Så den skal vi have. Jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis for sart i sjælen, men det er sgu... Altså, vi er ikke for børn, dem her.
5: Nej.
2: Altså, hvad med at kigge med øjnene?
0: Ja. Suspekt live, Ni Liv om et øjeblik her i Gonova. Sørg for at blive hængende på. Og så får du også lige, inden vi slutter af, en sms-kode, så du kan blive vinderen af en bil til en værdi af 299.999 kroner.
8: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Men
1: Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
23: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
26: Se hvordan du deltager på rayo.dk/nova.
0: Og så er vi gået i Rayo Lounge, hvor vi nu kan byde velkommen til Suspect Live! Der er arenaturbilletter sat til salg, så de kommer rundt i hele landet, men lige nu der kan du få en forsmag på, hvad du kan opleve. Her er nemlig Suspect og Ni Liv live i Gonova.

0: Og den er færdig!
1: Trots, trots, blev der sagt. Sådan der, så fik vi eddermame sluttet Gonova af for den her fredag. Tusind tak til Andreas og til Emil og til Rune. Suspekt, som gad at komme forbi den her fredag morgen og lige gøre det endnu mere festligt. Jeg lover, der bliver gang i den til Suspekt live, for det har jeg selv oplevet utrolig mange gange. Men hvor dumt det bliver, det må tiden jo vise. Men vi glæder os til at se det. Tusind tak for besøget, guys. Majbrit, vi har et minut tilbage af programmet for i dag.
2: Det har vi, og jeg synes lige, vi skal bruge det på at få dig til at støtte brysterne med 150 kroner, fordi der er stadigvæk en bil på højkant, og det er en MG S6 EV til en værdi af 299.999 kroner. Den kan blive din i eftermiddag, hvis du støtter brysterne. Du skal bare sende en sms, du skal skrive bil til 1422, så støtter du med 150 kroner, og så tror jeg bare, at vi fra Gonovas punkt vil sige tusind tak for støtten fra vores lytter i hvert fald.
1: Hvis du blev vækket i natsmaj, vil du skulle sige den her sms-kode, så kunne du den godt, ikke?
2: Og det tror jeg.
1: Bil til 1422 til 150 kroner. Chris, han er i radioen om lidt. Han var her lige for et øjeblik siden, så, men det går, at han har lige gået ned for at overtage butikken. Vi er tilbage igen mandag morgen. Ha' en fantastisk weekend. Husk at støtte og husk at lytte med. Det er i dag klokken 4:15, at konkurrencen om bilen slutter, så du kan stadigvæk nå at deltage. Du

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forsvaret erkender nu, at tidslinjen i dronesagen fra sidste år var forkert, dengang affyrede soldater skud mod det, de mente var droner over Bøjes skydeterræn i Vestjylland. Forsvaret oplyste, første skuddene faldt efter, et norsk passagerfly havde passeret området. Men nu viser det sig, at der altså blev skudt omkring 10 minutter tidligere, netop mens flyet var over området. Herrechef Peter Bøjsen understreger dog, at der blev skudt i en helt anden retning, og våbnet desuden slet ikke kunne række op til flyet. For første gang udgør rene benzinbiler under halvdelen af personbilerne på de danske veje. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Benzinbiler har ellers i årtier været klart dominerende herhjemme, men de seneste år er især elbiler rykket frem, og ifølge Mobility Danmark viser udviklingen, hvor hurtigt den danske bilpark er ved at forandre sig. I dag er næsten hver fjerde personbil på vejene en elbil. Organisationen frygter dog, at den grønne udvikling kan blive bremset, hvis regeringen som planlagt hæver afgiften på elbiler fra næste år. Det vil især gøre de større elbiler markant dyrere. Danske banker er blevet markant bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og kan nu, det kan ses på antallet af svindel. Antallet af sager, hvor danskere bliver narret til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er faldet med godt 50% i første halvår, sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser nye tal fra Finans Danmark, og professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i pengeinstitutterne. Det er snart tid til at være ekstra opmærksom på rotter omkring vores hjem. Når kulden kommer, ja, så søger rotterne altså tættere på husene, og i år frygter skadedyrsbekæmpere en særlig travl sæson, det skriver TV2. De seneste år har budt på usædvanligt mange rotteanmeldelser, og samme udvikling kan altså gentage sig i år. Og derfor lyder rådet, at vi allerede nu fjerner skrald og madrester og sørger for at lukke små huller omkring huset.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og det bliver skyet med regn af og til. Det vil efterhånden klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nova støtter brysterne.
3: Tak til Gunova. Chris er klar til at tage stafetten videre. Vi har hele ugen samlet ind til støt brysterne her på Nova. Og i eftermiddag, der skal vi finde vinderen af hovedpræmien. En MG 6S EV elbil til en værdi af knap 300.000 kroner. Er det tid til at skifte den gamle bil ud med en ny elbil? Så giv dit held en chance. Send koden BIL til 1422 i en sms. Og støt samtidig den vigtige sag. Støt brysterne med 150 kroner. BIL til 1422. Held og lykke.
0: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden

0: Hvis man er så gammel og har set Bjergkøbing Grand Prix, så vækker den her også minder. Det gør den altså. Blue All Rise tilbage fra 2001. 10 over 9 lige her på Nova med lyden af i dag. Skønt du med os den her fredag. Det er en særlig fredag, det er der så sandelig.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er en særlig fredag, fordi det er altså ikke hver fredag, vi simpelthen udlodder en bil i radioen. Men det gør vi altså i eftermiddag, og det gør vi i den gode sags tjeneste. Vi bakker op om kræftens bekæmpelseskampagne Støt brysterne, og det er jo altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder. Hvert år, der rammes 5.500 kvinder. Så du kender helt sikkert også en i din periferi, som har haft det helt tæt inde på livet, tænker jeg. Og det, der sker, det er jo altså, at vi eftermiddag har den her bil til 299.999 kroner. Det er en MG 6S EV Luxury Long Range. Det betyder, at den kan køre 530 km på en enkelt opladning, så der er altså både til hverdag og til de lange ture. Og den er altså også god tryk på vejene, den her bil. Den har scoret 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstesten. Og så er den altså spækket med udstyr. Der er blandt andet nøglefri betjening. Det er ret så rart, det der med at skulle gå over til bilen, og så åbner den bare op, uden du skal stå og rode efter nogle nøgler, og du kan også bare starte den på den måde. Derudover så er der 360-graders kamera, så at det er noget nemmere at parkere den her forholdsvis store elbil, som har plads til fire fuldvoksne Nova-værter i bagagerummet. Den tester vi senere eller tidligere på ugen. Der er også adaptiv fartpilot, så den altså kan holde øje med afstanden til den foran kørende, og det er rigtig godt i køkørsel, skal jeg lige hilse at sige. Aktiv vognbaneassistent, er der head-up display, der er varme i ret og sæder. Det er godt her til vinter. Panorama-glastag, som er så lys ind i bilen. Elektrisk bagklap, 20 tommer store alufælge, og der er også 11 højtalere inklusiv subwoofer, så du vitterligt kan skrue op for din favoritsang her fra Nova. Er det tid til at køre 100% elektrisk, er det også tid til at støtte en vigtig sag. Så der er altså i eftermiddag, vi finder den heldige vinder af den her bil. Det du gør for at være med, det er, at du sender sms, altså du sender en sms med koden BIL til 1422. Så støtter du kampen mod brystkræft med 150 kroner, og så kan det være dig, vi ringer i eftermiddag på den anden side af kl. 16. Altså BIL til 1422. Det er sidste chance i dag for at være med i opløbet om den her bil til knap 300.000 kroner. Så se for skud din sms afsted i vores retning, så du kan støtte den gode sag, og samtidig få mulighed for nu at køre elbil. Til 1422 sender du bil og støtter med 150 kroner på forhånd, tak.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: For Nova med lyden af i dag. Rigtig god fredag formiddag til dig, Chris, her i studiet. Det her, det er lidt af en floor saver for enhver DJ, hvis du spørger mig. Kungs versus Cooking on Three Burners, og This Girl, den virker bare hver gang. Det er sådan, det er med den der sang der. Skønt, du er med os. Altså hele ugen, der har vi jo gået og sagt, på fredag, på fredag, på fredag, hvad er det, der sker på fredag? På fredag skal vi finde en heldig vinder af en bil til lige knap 300.000 kroner. Og den fredag, det er nu. Det er i dag. Yes, det er i eftermiddag, at vi skal finde vinderen i støt brysterne. Indsamlingen her, og ja, jeg vil bare lige sige til dig, MG6S EV Luxury Long Range, 77 kW batteri, 100% elektrisk SUV, 530 km på en opladning, 5 stjerner i sikkerhedstest, 360 graders kamera, adaptiv fartpilot og aktiv vognbaneassistent, 20 tommer alufælge, varme i rattersæder, head-up display, elektrisk bagklap, jeg kunne blive ved, 11 højtaler, subwoofer osv. Du sender bil til 1422 og støtter med 150 kroner til det vigtige og gode formål, vi er i fuld gang med her. Og så har du altså muligheden for at blive ringet op i eftermiddag allerede og få at vide, ved du hvad, du skal have? Du skal have en elbil, og det er denne her. Bum, sådan der, til 299.999 kroner. Så sms lige nu, bil til 1422, så du kan være med i opløbet. Tak for din støtte på forhånd. Jeg ved ikke, om du har styr på det, men det er jo en helt særlig dag i dag, som vi lige skal have styr på lige efter Rudimental, og allerførst så får du Gracie Abrams.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i SMS-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyne.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.

0: løsne i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

These Days, 9:30 lige her på Nova med lyden af i dag. Skønt, du er lige her sammen med os. Jeg ved ikke, om du har styr på det, men det er jo en helt særlig dag i dag. Altså, ved godt, det er fredag, og weekenden der ligger lige derovre og venter ude i horisont, men det er en særlig dag. Jeg vil bare lige sige til dig i dag, der er det National Name Your Car Day. Den findes den her dag, og den, ja, det er jo dagen, hvor man sådan officielt lige indvier bilen som familiemedlem med eget navn. Og det er jo faktisk ret almindeligt. Der var en britisk undersøgelse i 25, som viste, at næsten halvdelen af alle bilejere på et eller andet tidspunkt har navngivet deres bil. Har du også gjort det, eller hvad? Ja, jeg har. Det kan jeg lige så godt sige. Men det var også fordi, at da vi købte vores bil, så kunne man i appen kalde den noget, fordi den hang sammen med bilen og sådan noget. Jeg kan da godt fortælle dig, at det var også hedder Black Ninja. Så ser jeg heller ikke mere. Populære navne blandt bilejere er blandt andet Betty, Fred og Ruby. Jeg tænker, det er mest af i England. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i Danmark. Navnet bliver ofte valgt ud fra bilens farve, udseende eller personlighed, for ja, det har biler jo altså personlighed. Det ved vi jo godt. Nogle ser aggressive ud, nogle ser mega cute ud og så videre, ikke? Sådan er det. Det er tit det der med forlygterne, der gør det, synes jeg, og grillen. Men jeg vil bare lige sige til dig, at det kan godt være, at du har en benzin- eller en dieselbil med et eller andet navn. Spørgsmålet var, om du skulle få dig en elbil og så finde et godt navn til den. For vi har jo en elbil på højkant her senere i eftermiddag. En faktisk en MG6S EV elbil til 299.999 kroner. Vi skal simpelthen finde en heldig vinder af en bil til lige knap 300.000 kroner. Det er ret sindssygt. Det er altså ikke hver dag, vi gør det her. Og det, jeg kan godt se, det er begyndt at gå op for alle, at det er i dag, det sker. Vi har talt om det længe. Men skal man være med i opløbet og have et lod her samtidig, være med til at støtte den vigtige og gode sag, støtte brysterne ved 150 kroner, så er det altså nu, man skal op så lige kaste en sms i vores retning, og du kan jo også kaste mere end en afsted. Det du gør, det er, at du skriver bil til 1422, og så skal du være klar på din telefon i eftermiddag på den anden side kl. 16. Jeg tror, det er 16:45 helt præcist, at vi stopper afstemningen der. Så bil til 1422, dit lod og din støtte er 150 kroner til støtte brysterne, men samtidig har du altså muligheden for at blive den lykkelige indehaver af en spritny elbil. Og den kan altså lidt af være, vil jeg bare lige sige. Det er sådan, at vi har haft alle Nova-værter, alle voksne Nova-værter inde i bagagerummet og kunne lukke bagklappen. Og bagklappen er jo et elektrisk. Altså, det er en bil, som sagt kan lidt af hvert. Den har et 77 kW batteri. Det vil sige, at den kan køre 530 km på en opladning. Så der er altså både til de lange og de korte ture her. Og så har den 5 stjerner i NCAP's sikkerhedstest, Euro NCAP sikkerhedstest, 360 graders kamera, så den er nem at parkere. Der er adaptiv fartpilot, så du ikke skal sidde der med kobling og speeder i køen. Aktiv vognbaneassistent, der holder den på vejen. Der er head-up display foran dig. Der er varme i ret og sæder her til vinter. Der er panoramaglastag. Der er 20 tommer alufælge med og et kæmpe soundsystem med 11 højtalere plus subwoofer. Det er ikke dumt. Der kan du altså virkelig høre Nova på turen der. Så er det tid til at køre 100% elektrisk, og tid til så også at støtte den her vigtige sag, så er det altså nu, du sender den der sms med bil til 1422, og lå mig så lige at have din telefon klar i eftermiddag, når Karoline i Karos Klubhus skal finde den heldige vinder af bilen til 299.999 kroner. Bil til 1422 på forhånd. Mange tak skal du have. Og i øvrigt, Happy National Name Your Car Day.

0: Young Blood for 5 Seconds of Summer. 9:40 lige her på Nova med lyden af i dag. Skønt, du er lige her sammen med os. Jeg ved ikke, om du kan skimte weekenden allerede derude i horisonten. Der er formentlig nogle timer endnu for de flestes vedkommende. Der er også nogle timer endnu, før vi skal finde den heldige vinder af en spritny elbil fra MG. En MG 6S EV Luxury Long Range elbil til 299.999 kroner med en rækkevidde på 530 km. 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest. Der er 20 tommer alufælge. Der er adaptiv vognbaneassistent og adaptiv fartpilot. Det er sådan, det er. Og der er den er spækket med udstyr. 360 graders kamera osv. Skal du have fat i den her bil, og skal du støtte en god sag, nemlig støtte brysterne, som vi samler ind til hele ugen her, og slutter af i dag, jamen så er det bare at skrive bil til 1422 i sms, så støtter du med 150 kroner. Pengene de går blandt andet til forskning, til forebyggelse og til støtte til patienter og pårørende, så det er virkelig noget, der betyder noget. Så bil til 1422, så får det gjort, for det er altså senere på dagen, vi finder den heldige vinder af bilen der fra MG. Og vi skal også, vi har jo de der ret særlige Nova støt brysterne t-shirts, som er designet i samarbejde med Select. Sådan en skal jeg så finde en heldig vinder af. Det er blandt alle, der har sendt sms'er ind. Fordi det er sådan en limited edition, der bare er super blæret at gå rundt med. Den prøver vi lige at se, om vi kan finde en heldig vinder af om et øjeblik. På vej Jonah Blacksmith og først Lot Siva.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej.
1: Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
16: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Vær med til at støtte brysterne.
23: Og vind hver dag med Nova.

0: Man får helt lyst til at danse, ikke? Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og McDess. 9.52, 53 er den nu lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er i eftermiddag, at vi finder en heldig vinder af en spritny elbil fra MG, en S6 EV Luxury Long Range med 530 km på en opladning. En bil til 299.999 kroner. Den kan blive din i eftermiddag, hvis du støtter den vigtige sag. Støt brysterne med 150 kroner og send os en sms med koden BIL til 1422. Så har du altså muligheden for at blive ringet op i eftermiddag. Og jeg vil bare lige sige kæmpe tak til alle jer, der sender sms'er til os. Det er tydeligt at se, at det lige pludselig er gået op for folk. Det er altså nu, det er i eftermiddag, vi finder vinderen af bilen her. Så bare få sendt den der sms til 1422 med koden BIL, så du støtter den gode sag med 150 kroner, og samtidig har mulighed for at kunne skifte din gamle bil ud med en spritny elbil fra MG. Vi har også de her Nova Støt Brysterne t-shirts designet samarbejde med Select, som vi deler ud i løbet af dagen, og nu synes jeg, det er tid til, at vi lige skal finde endnu en heldig vinder af sådan en.
2: Jeg håber, at der er en, der er klar til at tage telefonen her.
3: Hallo?
0: Hej, det er Chris fra Nova. Hvem er der?
3: Louise.
0: Hej, Louise. Jeg vil bare lige sige, jeg kan se, at du har sendt en sms med koden BIL til 1422.
3: Er det forkert, eller?
0: Det er overhovedet ikke forkert, nej. Det er til gengæld rigtig godt, Louise, vil jeg sige, fordi du har støttet vores indsamling, støt brysterne med 150 kroner.
3: Ja.
0: Penge, der går til forskning, til forebyggelse og til støtte til patienter og pårørende. Det vil vi bare lige sige mange tak for.
3: Nå, det har jeg.
0: Louise, er der en særlig årsag til, at du har valgt at støtte?
3: Ja, altså jeg har en fra min mødregruppe, der har brystkræft og er ikke så god lige nu. Ja. Og så har jeg min yngste datter, to klassekammerater, mor døde efter et halvt år. Så det er tæt på.
0: Ja, det er tæt på, og det er jo...
3: Ja, så derfor støtter man, ja, det kunne være en selv jo.
0: Præcis, og ved du hvad, vi er så glade for og taknemmelige for din støtte, det vil jeg bare lige sige. Så vi har lige sådan en limited edition støt brysterne Nova t-shirt fra Select, som er specielt designet, som vi godt lige vil sende til dig.
3: Ja.
0: Den får du, og så er du selvfølgelig stadigvæk med i opløbet i eftermiddag, okay, om den her MG-bil til 299.999 kroner. Det bliver spændende.
3: Ja.
0: Louise, hvad kører du selv rundt i lige nu?
3: En Citroën, ja, gammel sag, som gerne vil skifte det.
0: som godt vil have en afløser. Ja. Jamen, ved du hvad, der er ikke andet for end at krydse fingre. Vi siger mange tak for din sms til 1422 med koden BIL og din støtte til 150 kroner der. Og så husk at være klar ved telefonen i eftermiddag omkring lige på den anden side kl. 16, ikke?
3: Jo.
0: Det er godt.
3: Tak.
0: Rigtig god dag, og tak for hjælpen, ikke?
3: Jo, tak.
0: Og det er jo altså på ingen måde for sent. Du kan også som Louise sende en sms med koden BIL til 1422 i kampen om brystkræft og støtte med 150 kroner, så samtidig få muligheden for at i eftermiddag vinde en MG elbil, en 6S EV til en værdi af 299.999 kroner. BIL til 1422 på forhånd, tak.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærælkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og tredje division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kr. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Forsvaret erkender nu en fejl i dronesagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn i Vestjylland. Tidligere har det lydt, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. På et pressemøde i aftes slår hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderede var droner. Desuden kunne våbnet slet ikke række op til flyet. Vi har i gennemsnit fået flere penge mellem hænderne, også når der bliver taget højde for prisstigninger. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vores indkomster sidste år steg mere end inflationen. Fremgangen skyldes blandt andet højere lønninger og flere i arbejde. Ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, er den høje beskæftigelse med til at løfte vores indkomster. Den samlede indkomst dækker både over løn, pension, offentlige ydelser og indtægter fra investeringer. For første gang udgør rene benzinbiler nu under halvdelen af personbilerne herhjemme. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Helt præcis så udgør benzinbilerne lige nu under 50% af bilparken. Ifølge administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, så viser tallene, hvor stærkt elbilerne er rykket på få år. Elbiler udgør nemlig nu knap en fjerdedel af bilerne på de danske veje. Fremgangen skyldes især, at elbiler har været delvist fritaget for registreringsafgift. Men regeringen har for nyligt oplyst til Berlingske, at den ikke vil forlænge fritagelsen. EU-landene holder i dag hastemøder med EU-kommissionen i forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af mulighederne er at frigive diesel fra de strategiske lager. Det siger EU's energikommissær Dan Jørgensen til Euronews. Han kalder det sandsynligt, at muligheden vil blive brugt igen. Udmeldingen kommer efter, at USA har opfordret Europa til at frigive diesel fra reserverne.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
17: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra Vestas så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
19: Programmet præsenteres af 3F.
16: For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
20: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nova støtter brysterne.
0: Vi er i fuld gang med Støt Brysterne indsamling, og det er altså i eftermiddag, vi har La Grand Finale, hvor vi skal finde den heldige vinder af hovedpræmien, som er en elbil fra MG, en 6S EV elbil til en værdi af 299.999 kroner. Den kan blive din, og føler du lidt, at din gamle bil, den er lidt ligesom en sæbekassebil, så kan det være, det er på tide lige at støtte den gode sag, den vigtige sag, Støt Brysterne med 150 kroner, så få et lod i opløbet om bilen, vi finder i eftermiddag. Du sender en besked med koden BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner, og så kan det altså være dig, vi ringer op efter kl. 16 i eftermiddag. BIL til 1422 på forhånd, tak.
20: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Det var ikke til at tage fejl af. Leave Get Out. Jojo tilbage fra 2004. Lige på Nova med lyden i dag. 10 minutter over 10 er klokken den her fredag formiddag. Chris er i studiet. Vi er i fuld gang med at samle ind. Støt brysterne.
1: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er jo altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. Hvert år, der rammes over 5.500 kvinder af brystkræft. Så du kender sikkert også en, som har haft det helt tæt inde på livet. Jeg så lige en besked fra Lasse, der også har sendt en sms med koden BIL til 1422. Og han skriver, at jeg støtter, da jeg har en veninde, der er ramt og har fået fjernet det ene bryst og kæmper stadig. Og tak for, og han har også mistet sin mor, for det skal være løgn, sin farmor og sin mormor. Og sin gode kammerat til en anden kræftsygdom. Og I faktisk støtter med et månedligt beløb til kræftens bekæmpelse. Det kan man jo også vælge at gøre. Vi skal have gjort noget for at bakke op om alt det her, for der er ikke nogen, der skal stå alene, når de har fået den her diagnose der. Så det, du kan gøre, det er altså at hjælpe til og være med til at samle ind. Og det gør du altså ved at sende en sms til os. Vi har jo i eftermiddag en ret så vild præmie på højkant. En hel bil. En elbil, der kan blive din for altid. Og det er ikke en lille bil, det er en stor MG-elbil, for det ikke skal være løgn. Den hedder 6S EV. Den har et 77 kW batteri. Den koster lige knap 300.000 kroner. Den er 100% elektrisk, sådan en SUV med plads til hele familien. Og faktisk fire fuldkommen voksne Nova-værter, der kan være i bagagerummet på den her bil, endda med bagklappen lukket, for det ikke skal være løgn. Den har 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest. Den har 360-graders kamera, adaptiv fartpilot. Der er head-up display, der er vognbaneassistent, varme i rattet, sæder, panoramaglastag, der er 20 tommer alufælge, der er 11 højttalere og en subwoofer, så du vitterlig kan høre Nova på farten i den bedste kvalitet. Så er det tid til at køre 100% elektrisk, og er det også tid til at støtte en rigtig vigtig sag, så er det nu, du sender en sms med koden BIL til 1422 og støtter med 150 kroner. Allerede eftermiddag, der finder vi altså i finalen vinderen af hovedpræmien, bilen fra MG, til 299.999 kroner. På forhånd tak for din sms. BIL til 1422, så støtter du med 150 kroner. Tak skal du have.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

The Greatest blev der sunget her. Det var Sia og Kendrick Lamar. 20 minutter over 10 lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Det er jo altså i eftermiddag, vi skal finde den heldige vinder af en bil. Det er ikke så tit, vi siger det her i radioen. Det er ikke ligefrem hver dag eller hver fredag, at vi udlader en bil. Men det gør vi altså i eftermiddag, for det ikke skal være løgn. En bil til knap 300.000 kroner. En MG6S EV elbil med en rækkevidde på 530 km. Den har en masse ekstra udstyr. Blandt andet adaptiv fartpilot, aktiv vognbaneassistent. Der er store 20-tommer alufælge, hedder det på den. Der er i det hele taget en masse teknik i den her bil, og så er den også stor. Der kan være 6 voksne mennesker i bagagerummet, fandt vi ud af. Hele Gonova kunne faktisk være i bilen her. Har du mulighed for at støtte den vigtige sag i kamp mod brystkræft, støtte brysterne med 150 kroner, så har du altså også chancen for i eftermiddag at få en opringning af de helt særlige. En opringning for Karoline. Der er altså på et eller andet tidspunkt, på den anden side kl. 16, skal ringe en heldig lytter op, som har doneret 150 kroner, og sige, ved du hvad, bilen den er din til 299.999 kroner. Skal du fra benzin til diesel over på el, så er det måske en nærliggende mulighed for lige at give dit held en chance den her fredag, og samtidig støtte en god sag. Du sms'er bil til 1422, altså bil til 1422, så er du med i opløb, og så støtter du det gode formål. Så på forhånd, tak skal du have. Nova, double up med Chris. Jeg synes, vi skal se at få åbnet de telefoner. Jeg synes, vi skal gang i lidt quizværk. Det er tid til double up, det er det altså. Jo, det er så. Og alle kan være med. Du kan være med, du kan være med, og du kan da i hvert fald også være med. Det er ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix af hits, og i det her lille mix af hits, der er altså en artist, der har været så snedig lige at dukke op 2 gange. Din lille detektivopgave er simpelthen at finde ud af, hvem det er, der er dobbler på. Hvad er det for en artist, der er dobbler på? Okay, så har jeg et halvt års Nova uden en eneste reklame til The Real Premium. Er du klar på det? Det går altså lidt stærkt, så det kan være, du skal skrue lidt ekstra op for din radio og lige spidse ørerne. Prøv at finde ud af, hvem der er dobbler op på her, og være klar på 70 11 9000.

Nå for den, der har du et godt bud på, hvem der kunne være dobbler på der, så er det altså lige nu 70 11 9000. Jeg kan fortælle, at dem, der går til koncert med den her artist, har det med at iklæde sig en speciel ting på hovedet, og i øvrigt ret velklædte ret tit, de her fans. Ja, jeg ved ikke, om det hjælper. Lad mig lige høre fra dig, 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Hvem var der dobbelt op på her? Ja, kan du knække den, så bare kom med et bud, 70 11 9000, lad mig høre fra dig. Clean Bandit venter om et øjeblik, og først Malte Eberts.

0: dags levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
13: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Rockabye, det var Clean Bandit, Søren Marie, 10.32 lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Eftermiddag skal vi finde heldig vinder af en elbil, en MG 6S EV, til en værdi af små 300.000 kroner. Du kan støtte den gode sag, støtte brysterne med 150 kroner, og samtidig være med i opløbet om bilen, hvis du sender en sms med koden BIL til 1422.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double Up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er en artist, der har dukket op to gange, og din opgave er simpelthen at finde ud af, hvem der er, der er double up på 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Mette er her. Hej.
0: Hej, Mette. Hvor er du henne i landet?
2: Jamen, jeg sidder på Frederiksberg.
0: Ja, Mette. Ja. Hvad sidder du og laver på Frederiksberg lige nu? Jeg undskyld, jeg er så nysgerrig, men er du på arbejde, eller har du fri?
2: Jamen,
0: eller
2: jeg sidder faktisk i et laboratorium med min specialemakker, arbejder på vores speciale og hører Nova.
0: Nej, hvor spændende, og hvad er vi glade for, I lige har et godt soundtrack til jeres projekt?
2: Ja.
0: Jeg tænker, det, du kan ikke forklare mig på to sekunder, hvad det der går ud på. Jeg tænker, det er rimelig...
2: Nej.
0: Rimelig
2: det er noget med nogle kalve og en vaccine.
0: Okay. Var jeg glad for, at der er mennesker som jer, som, som går op i det her, og som bliver dygtige i det her, fordi det har vi da virkelig brug for i fremtiden, tænker jeg.
2: Forhåbentlig.
0: Jeg tænker, at vi lige skal have knækket den der lille dobbelt op-ting. Jeg ved godt, det gik lidt stærkt, men prøv, du får lige mixet igen her, og så prøv lige at finde ud af, hvem det er, der er dagens dobbelt op-artist, okay?
2: Jeg er klar.
0: De kommer herovre.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Altså, vi sad og snakkede lidt om det, og vi er ret enige om, at det må være Pitbull.
0: Ja! Mr. Worldwide, Mr. 305, og hvad han ellers kalder sig. Selvfølgelig, det var Pitbull, ingen andre. Så selvfølgelig, ja. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, som jeg skynder mig at sende afsted til dig.
1: Ikke dårligt.
0: Så er der i hvert fald ikke noget støj, så er det kun underholdning og god musik til dig det næste halve år.
1: Det vil vi da se frem til de næste par måneder med vores speciale.
0: Hvor er det dejligt at høre. Og husk lige, der er en bil på højkant i eftermiddag, en MGL-bil, hvis man lige kaster en sms med koden BIL til 1422 og støtter med 150 kroner til støtte brysterne. Jeg siger det bare.
1: Jeg siger, nu har vi jo haft heldet med os i dag, så må ikke vi skulle give det en god overvejelse.
0: Vi er bare taknemmelige for alle sms'er, der kommer, så I kan i hvert fald overveje det. Mange tak for, at I lytter med, og endnu en gang stort tillykke, ikke?
1: Jo, tak, og tak for god musik.
0: Og pøj pøj med projektet, ikke?
1: Jo, tak.
0: Det er godt, hej.
1: Hej.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i

0: fredag formiddag med Nikon Vance, Am I Wrong, lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Hvor er det skønt at se alle de sms'er, der tækker ind i vores Støt Brysterne-kampagne her, hvor vi samler ind. Det er sidste dag i dag, og vi skal altså finde en heldig vinder i eftermiddag af en MGL-bil, en SX EV med en rækkevidde på 530 km til knap 300.000 kroner. Den kan blive din, hvis du støtter med 150 kroner. Og sender sms'en bil til 1422. Det er der rigtig mange, der gør. Og I er også velkommen til lige at skrive en lille besked med, hvis I har lyst til det. Jense skriver blandt andet, jeg har faktisk en total fed bil i forvejen, men jeg støtter selvfølgelig alligevel, og vinder jeg bilen, så kan den jo sælges videre. Og så er det noget med 150.000 til mig, og resten til Støt Brysterne. Venlig hilsen fra Jens. Og der er også en tak for jeres indsamling og jeres gode program hver dag. Mine tanker går til tre unge, smukke, kære kvinder under 46, som kæmper med kræft og efterfølgende deraf. Tak for jeres sms'er. Det varmer bare. Pengene går blandt andet til forskning, til forebyggelse, til støtte af patienter og til pårørende. Og det er ikke mange af os, der kan sige, at vi ikke ude i periferien eller tæt på familien har nogen, som har været eller er ramt af brystkræft. Så det er en vigtig sag, og det er vigtigt ikke at stå alene med det her, når man får diagnosen. Så har du muligheden, så støt med 150 kroner og giv dit held en chance i eftermiddag, så du kan skifte din gamle benzin- eller dieselbil ud med en spritny elbil fra MG til 299.999 kroner med en masse udstyr. Det er bare at sende beskeden bil til 1422, så støtter du altså med 150 kroner bil til 1422. På forhånd, mange tak skal du have.
1: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS bil til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var bil til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
11: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
10: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
12: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
17: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nu.

0: Belong Together, Mark Amber, 10.49 lige her for Nova med lyden af i dag. En ting, der også passer rigtig godt sammen, det er koden 1422 og teksten bil, siger jeg bare.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: For teksten bil og koden 1422 kan sikre dig en bil i eftermiddag til små 300.000 kroner fra MG. En elbil, for det ikke skal være løgn. Og du støtter med 150 kroner. Der er en grund til, at vores mikrofoner hele den her uge er lyserøde. Det er simpelthen fordi, at det er så vigtig en sag at støtte op om. Det er faktisk 13 år i træk, vi her på Nova sammen bidrager om den her vigtige sag. Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder. Det er bare sådan, det er. 5.500 kvinder rammes årligt, og du kender helt sikkert også en i din periferi eller din nære familie, som har haft det tæt inde på livet, eller har det tæt inde på livet. Så derfor så er det vigtigt, at vi får støttet op. Det er faktisk sådan, at donationerne til kræftens bekæmpelse, 97% af dem kommer faktisk fra private, fra firmaer og fra fonde. Det er kun 3%, der kommer fra det offentlige, så det er ikke ligegyldigt at være med her og støtte. Og du kan altså med et lille lod på 150 kroner til den gode sag være den heldige vinder senere i eftermiddag, der får det gode opkald fra Caroline om, at du har vundet en MG 6S EV elbil. Og jeg siger bare til dig, er det tid til, jeg tænker, der er mange, der i de her tider overvejer at få skiftet diesel- eller benzinbilen ud med en elbil. Det er den vej, det går. Så er det måske nu, at du lige kan sikre dig en genvej ved både at støtte en god sag, og så simpelthen få foræret en bil i eftermiddag. Den har en rækkevidde på 530 km på en opladning, så der er altså både til de lange ture, der er også til hverdagsturene. Den hedder MG S6 EV, og den er fyldt med udstyr, der er også masser af god tryghed. Den har faktisk fået 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest. Der er 360-graders kamera, der er adaptiv fartpilot, aktiv vognbaneassistent. Så det er altså både nemt at parkere bilen, det er også super nemt, når du kører køkørsel med den her adaptiv fartpilot. Og så er der head-up display, der er varme i ret og sæder her til vinter. Der er panoramaglastag, der er elektrisk bagklap, store 20-tommer, alufælger og meget, meget mere. Og når jeg er 11 højtalere plus subwoofer, så du kan høre Nova i den bedste kvalitet. Ja. Så er det tid til at køre 100% elektrisk og støtte en god sag samtidig, så er det altså nu, du sender koden BIL til 1422, så støtter du kampen mod brystkræft med 150 kroner, og så er det altså måske dig, der i eftermiddag får opkaldet fra min kollega Caroline om, at du er blevet indehaver af en stor elektrisk SUV elbil til lige knap 300.000 kroner fra MG. BIL til 1422 på forhånd, tak.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: August Højen lige her på Nova med lyden af i dag. Kaster mig ud i. Klokken den er 10.55 lige præcis. Dejligt, du er med os, så du skal blive her, for du er i god hænder lige på den anden side af klokken 11, for der er Otal klar. Hej med dig.
1: Hej med dig, Chris. Og jeg vil sige, klokken 14, så kaster jeg mig ud i det der regnvejr. Og så hopper jeg på weekend.
0: Ja.
1: Men jeg vil sige, der er jo én ting, der er federe end at tage hul på en velfortjent weekend, som man har set frem til hele ugen.
0: Ja.
1: Og det er at gå på weekend med rigtig god samvittighed og med følelsen af, at man både har gjort en god indsats på sit job, men at man også ligesom har forsøgt at gøre noget godt for andre. Og det er lige præcis det, vi forsøger, når vi samler ind til fordel for støtte brysterne. Så jeg vil sige, jeg håber ikke, det er bare mig, der skal ud i regnen med godt hjerte. Jeg håber også, at dig, der sidder og lytter med, har lyst til lige at gribe den der hånd, og så lige komme til dig ind under paraplyen sammen med mig og være med til at støtte brysterne.
0: Ja, vi kan nemlig gøre en forskel alle sammen. Og det er jo bilen, der er på højkant i eftermiddag til knap 300.000 kroner fra MG. Så det er jo bare den der kode bil til 1422. Vi kan ikke sige det mange gange nok.
1: Nej, det er vigtigt. Jeg ved godt, man er ved at blive mættet af det, men det er bare så vigtigt.
0: Ja,
1: og det er lige ved at være slut.
0: Og vi har jo talt om, vi har talt om det hele ugen. Det er på fredag. Det er i dag.
1: Det er
0: i eftermiddag, det sker.
1: Fredag!
0: Så lige præcis. Og taler hos dig lige på den anden side af klokken 11. Der er også et nyhedsoverblik. Jeg hedder Chris. Ha' lige en rigtig god fredag. Ciao.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
16: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk Folkeparti vil indkalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd og håber at samle et flertal for at give ham en næse for håndtering af dronesagen ved Boris skydeterræn. Og nu der melder Liberal Alliance, at de bakker op om en næse. Det skriver Radio 4. Det sker efter, at forsvaret i går erkendte en fejl i sagen fra sidste år. Skuddene ved Boris skydeterræn i Vestjylland faldt, mens et norsk passagerfly var i luften, og ikke bagefter, som først var oplyst. Forsvaret fastholder, at der ikke blev skudt mod flyet. I dag holder EU-landene hastemøde med EU-kommissionen i et forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af løsningerne kan være at frigive diesel fra reserverne. Ifølge nyhedsbureauet AFP har USA opfordret Europa til at gøre det øjeblikkeligt. Og onsdag der luftede den amerikanske præsident Donald Trump nemlig muligheden for at forbyde eksport af diesel. Det gør Europa sårbar, da vi får omkring halvdelen af vores maritime diesel fra netop USA. Vi fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit der lød indkomsten før skat på knap 429.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at der er kommet flere i arbejde. Det skriver cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, i en kommentar. Men selvom indkomsterne stiger, så er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi hos Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Op mod 200.000 mennesker kan have fået stjålet deres personlige oplysninger i et hackerangreb mod DTU, det oplyser universitetet. Både nuværende og tidligere studerende, ansatte og samarbejdspartnere kan være ramt, og blandt oplysningerne kan CPR-numre, adresser og telefonnumre være. DTU advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug og gøre svindelforsøg mere troværdige. Derfor bør de berørte være ekstra opmærksom på mistænkelige mails, sms'er og opkald. Har DTU ens CPR-nummer, så får man besked i e-boks.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra Vestas så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Nova støtter brysterne.
20: Det gør vi nemlig fortsat, og det er absolut sidste dag i dag i vores indsamling. Det hele kulminerer selvfølgelig med, at vi finder vinderen af en spritny elbil. Skal det være dig, vi ringer til her om et par timer med den glædelige nyhed? Jamen, så bliver hængende lige her for at høre, hvordan du får smidt et lod i puljen. Mit navn er Atal, og jeg skal nok sætte stemningen den her fantastiske fredag og få fredagen i frigir med masser af dejlig musik. Og vi ligger ud hos Taylor Swift og hendes seneste Patient Zero.
4: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, Rio.dk/Nova. Skru op for lyden af i

0: Nova.
1: Jeg håber, at du er landet rigtig godt i fredagen. Jeg håber, du hygger dig, og at du snart kan tage hul på en velfortjent weekend, hvor du måske kan få slappet lidt af, koblet af, brugt noget tid sammen med dem, du holder af, og måske du kan starte sådan en lørdag med et smut i bageren efter noget godt morgenbrød. Og lad os lige sætte scenariet en gang. Du sætter dig ind i bilen, måske har du en to-go-kaffe i hånden, det kan være, du skal ned mod bageren efter morgenbrød, det kan være, du skal ud på den helt store lørdagsindkøbstur. Vi skal ligesom starte dagen stille og roligt op, ikke? Så drejer man nøglen om eller tænder for bilen, og bum! Bare volume 200. Bilen, den står og holder rave, imens du bare prøver at finde ud af, om du egentlig er vågen endnu. Men viben var bare en anden, da du ligesom satte dig ud i bilen fredag eftermiddag og gik på weekend og valgte at holde mini-rave. Men om du fører op for Beethoven, eller Tiesto, eller noget helt tredje, det bestiller du sådan set selv. Du kan til gengæld gå på weekends med en spritny bil. Det er altså en MG SX EV Luxury SUV, som du altså kan stikke afsted med. 100% elektrisk, med et lydsystem, der tæller 11 højtalere, inklusiv subwoofer. Der er adaptiv fartpilot, vognbaneassistent, så du bare kan rave løs, uden at bekymre dig om sikkerheden. Og sikkerhed er der også nok af. Den er i hvert fald også testet på den her sikkerhedstest, der fik 5 stjerner, og så er den spækket med en masse fedt gear. Regnsensor, trådløs telefonopladning, touchskærm, varmirat osv. osv. Hvis du kunne tænke dig at gå på weekend med den her spritnye bil, så skal du altså skynde dig at sende en sms til 1422 med teksten BIL og støtte brysterne med 150 kroner, for vi trækker en vinder om ganske få timer, og hvis det er dig, der skal ringes op af os her på Nova med den glædelige nyhed, jamen så er det altså bare om at få klikket beskeden afsted. BIL til 1422. Du støtter brysterne med 150 kroner, og potentielt set, så kan du vinde en sprit ny elbil. Vinder du ikke, jamen så er pengene jo altså ikke blevet spildt. De er gået til et rigtig godt formål, så du kan gå på weekend med hjertet på det rette sted. BIL til 1422. Tusind tak for, at du lytter med og er med til at støtte.

0: En som dig her fra Rune Rask, Hampenberg og Back to Back med Blæst En som dig her på Nova. Og hvis du gik glip af Rune Rask og resten af vennerne, som jeg altså kiggede forbi, jamen så kan du altså finde Suspekts besøg hos Gonova som podcast inde i Gonova dagens udvalgte. Om lidt The Weekend og Save Your Tears. Og så har jeg altså dagens What the Fuck Fact til dig, som handler om bilen, der altså igennem tiden har haft nogle sådan ret vilde features. Der var en af dem, der var så absurd, at jeg simpelthen var nødt til at tage dobbelttjek, om det nu også kunne være rigtigt, at man kunne det her i en bil i gode gamle dage. Og det er jo selvfølgelig i anledning af, at du kan vinde en bil, når du samtidig er med til at støtte brysterne her på Nova. Det er om få timer, vi trækker en vinder. Skal det være dig, vi ringer til? Jamen så skynd dig at skrive bil til 1422 og støt brysterne med 150 kroner.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i SMS-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Der håber, at du går ind i din weekend uden tårer. Selvfølgelig med løn på kontoen. Det her, det var The Weeknd og Save Your Tears på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af dagens What The Fuck Effect. Fordi i dag så tager vi det jo lidt som sådan en selvfølge, at der sidder en radio, den form for anlæg i bilen. Der er måske en skærm med instrumentbrættet. Måske er der en trådløs telefonoplader. Men vidste du, at mobiltelefonen faktisk i gamle dage startede som en biltelefon, altså en telefon indbygget direkte i bilen. Og det er langt fra det mærkeligste, der er bygget ind i biler igennem tiderne. Jeg tager lige et lille kig på nogle af de vanvittige gadgets, man altså kunne få i biler igennem tiderne. Alt lige fra støvsuger, hårtørrer, en faxmaskine, køleskab, espresso-maskine, en massagestol. Jeg har faktisk selv siddet i en bil, hvor der var indbygget massage. Det var sgu meget lækkert. Man kunne få brødrester indbygget i bilen og spabad. Altså, hvem havde ikke lige lyst til at spise ristebrød i spabadet på vej til arbejde mandag morgen? Det er altså en ret vild udvikling, som bilen har gennemgået. Heldigvis så har vi fået kogt det lidt ned til de mest nødvendige gadgets i sådan en bil her. Og i den her MGS6 EV luxury elbil, som du kan stikke afsted med om ganske få timer her på Nova, der er der både nøglefri betjening, der er 360 graders kamera, der er adaptiv fartpilot, vognbaneassistent, varme i rat, heads-up display, der er touchskærm, trådløs telefonoplavning, panorama glas tag, der er regnsensor og elektrisk bagklap og meget, meget mere. Masser af fede gadgets, men det vigtigste er, at du sådan set kan vinde den her fede bil om ganske få timer. Vi finder en vinder til eftermiddag. Skal du nå at være med i puljen, så skynd dig at sende en sms til 14.

2022 med teksten BIL, B-I-L, så er du altså med i lodtrækning om den her MG S6 EV Luxury Long Range SUV til en samlet værdi af 299.999 kroner. Det kan altså være dig, som der går på weekends med den her bil i garagen. Skynd dig at skrive BIL til 1422 og støt brysterne med 150 kroner i samme ombæring. Tusind tak for

0: Jeg glemte faktisk at tilføje noget meget vigtigt til det, jeg sagde før. Nemlig, at når du skriver en sms med teksten bil og støtter brysterne med 150 kroner og deltager i lodtrækning om den her MGSX EV Luxury bil, så må du også meget gerne lige lave et mellemrum og så sende mig en hilsen. Det kan enten være, at du forklarer, hvorfor du støtter, eller måske bare deler, hvem du støtter for og hvilke kvinder i dit liv, som du for alt i verden ikke vil have, skal rammes af den her sygdom. Jeg har fået en besked i indbakken, hvor der står: jeg blev selv ramt i en ung alder af aggressiv brystkræft tilbage i 2025. Heldigvis opdagede jeg det tidligt og i dag kræftfri. Det her, det er for alle, der står eller har stået i et brystkræftforløb. Kræftens bekæmpelse har hjulpet mig godt igennem og er ubeskriveligt betydningsfuld for både patienter og pårørende. Tusind tak til alle de ansatte og frivillige, der støtter os. Tusind tak for din besked, som selvfølgelig både er med i lodtrækningen om den her bil, vi finder en vinder af senere i eftermiddag, men som selvfølgelig også sætter rigtig godt ord på, hvorfor det egentlig er, vi skal støtte op om støtte brysterne, og hvorfor din SMS gør en kæmpe stor forskel i sidste ende. For det er lige præcis det, dine 150 kroner, de går til. Det går til bedre forskning, det går til mere skånsom behandling, men det går altså også til alle de kvinder, der står i deres livskamp, og til deres pårørende, som selvfølgelig har brug for noget hjælp til at komme igennem det her. Det kan være ved hjælp af rådgivning, psykolog, det kan være, at der bliver råd til en peruk, når man altså taber håret til kemoterapi. Det kan være make-up-kurser, men det er altså lige præcis det, som dine penge, de går til. Så de 150 kroner er altså rigtig godt givet ud, og kan på sin selv set også munde ud i en spritny bil her til eftermiddag. Så skøn dig at smide lod i puljen. Du skriver bil til 1422. Og hvis du har lyst, så laver du lige et mellemrum og fortæller, hvorfor du støtter. Tusind tak for, at du støtter brysterne med 150 kroner. Det her er Nova. Om lidt Andreas Oddbjerg, som sender os godt hjem fra fabrikken.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærkelkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Vær med til at støtte brysterne
10: og vind hver dag med Nova.

ikke, hvem der venter på dig derhjemme. Om det er en, du holder af, eller om det bare er en dejlig bøf eller en flaske bourgogne, men jeg håber, at der venter dig en velfortjent weekend lige om lidt. Og tak for, at jeg må holde dig med selskab indtil da. Mit navn er Atel. Og hvis du kunne tænke dig at køre hjem fra fabrikken i en spritny dut på mandag, jamen, så er det altså bare om at skynde dig at smide lod i puljen på den her MGS XEV-bil, som vi trækker en vinder af her til eftermiddag. Du skal bare skrive bil til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner, så er du med i puljen. Husk lige at være klar ved telefonen, hvis vi giver dig et ring her om et par timer, for så kan det altså være dig, der går på weekend med den her nye bil i garagen. Du er også meget velkommen til, som sagt, at lave et mellemrum, efter du har skrevet bil, og så sende en hilsen og fortælle, hvorfor du er med til at støtte brysterne. Jeg har fået en besked fra Christian, der står: "Hej, jeg hørte jer i radioen og fik lyst til at være med herfra. Et lille bidrag til en sag, der betyder meget for rigtig mange. Tak for, at I sætter fokus på den." Christian fra Kolding, tusind tak for din fine besked, og tak for, at du lige smed et lod i puljen. Husk lige at være klar ved din telefon i eftermiddag. Og så har jeg altså også fået en anden besked, hvor der står bil mellemrum. "Jeg måtte begrave en veninde i januar på grund af brystkræft, og derfor så støtter jeg det gode formål. Tusind tak for jeres besked, og det er en rigtig, rigtig vigtig sag, som der tydeligvis berører rigtig mange, og jeg er utrolig glad for, at vi er så mange, der kan stå sammen om at få gjort op med den her forbandede sygdom. Og det er jo det, vi skal huske. Jeg ved godt, at I sender en besked, selvfølgelig med håbet om at blive de heldige vinder her i eftermiddag, men jeg ved også, at langt størstedelen, som sender, har jo selvfølgelig også bare et anke i at få gjort op med den her sygdom. Så tusind tak, fordi at I sender beskeder med hjertet på det rette sted. Det betyder enormt meget, og det er jo lige præcis det her, vi prøver at stå sammen om, og din sms gør altså en forskel. Så skynd dig at få klikket den afsted, bil til 1422. Tak for, at du støtter brysterne med 150 kroner, og så lad os lige sende en kærlig tanke til alle de kvinder, som der står i stormen og kæmper for deres liv, og til alle dem, som vi desværre har mistet.

0: For Scarlet Pleasure sammen med Sharma, du er på Nova, mit navn er Otal. Om lidt, så skal du altså også lige være skarp og vågen. Vi kickstarter nemlig en lille brystbattle og deler landet op igen, men i den gode sags tjeneste. Det her er Nova. Og så kan du blandt andet se frem til Westlife, When You're Looking Like That.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Cindy Bose. Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse i dag. Uvedkommende har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og der kan blandt andet være tale om CPR-numre og fulde navne på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Universitetsdirektør Bjarne Bak Christensen, han kalder det for et alvorligt angreb. Han beklager samtidig den usikkerhed, det skaber for de berørte. Angrebet er i dag blevet inddæmmet. DTU advarer dog om, at oplysninger potentielt kan bruges til identitetsmisbrug. Forsvaret erkender nu, at de gav forkerte oplysninger i dronesagen fra sidste år. Dengang fløj et norsk passagerfly over Boris skudterræn i Vestjylland, samtidig med, at danske soldater affyrede skud. Forsvaret har ellers tidligere oplyst, at skuddene først faldt efter, at flyet havde passeret. Her er chef Peter Bøjsen, han understreger, at soldaterne under ingen omstændigheder skød mod passagerflyet. De skød i en anden retning mod det, de vurderede var droner. For første gang udgør rene benzinbiler under halvdelen af personbilerne på de danske veje. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Benzinbiler har ellers i årtier været klart dominerende herhjemme, men de seneste år er især elbiler rykket frem. Ifølge Mobility Danmark så viser udviklingen, hvor hurtigt den danske bilpark er ved at forandre sig. Organisationen frygter dog, at den grønne udvikling kan blive bremset, hvis regeringen som planlagt hæver afgiften på elbiler fra næste år. Flere af landets genvejsfærger er i økonomisk krise og kæmper for at overleve. Derfor beder 10 kommuner nu om hjælp fra staten. Det skriver kommunen i et åbent brev til økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr og by-, land- og transportminister Signe Munk. Kommunerne forventer, at der findes mellem 30 og 40 millioner kroner til færgerne på finansloven for 2027. I modsætning til øfærgerne får genvejsfærgerne nemlig ikke statstilskud i dag.
6: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestad så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
6: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Nova støtter brysterne.
7: Det gør vi nemlig fortsat, men det hele det kulminerer i eftermiddag, hvor vi skal finde en heldig vinder af en spritny bil, og jeg skal nok fortælle meget mere om, hvordan du smed lod med i den pulje lige om lidt. Mit navn er Artal, og om lidt, så skal vi to have en lille bryst battle. Jeg har tænkt mig at dele Danmark i to. Fordi ja, når vi står sammen, så kan det mærkes, men måske kan det også mærkes, når vi deler os lidt op. Det skal vi finde ud af lige om et øjeblik.
17: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.
7: Først Westlife. Her er det When You're Looking Like That på Nova. Rigtig god fredag.

0: Vi er nået til mit favorittidspunkt på dagen. Vi skal ud i en lille duel. En såkaldt bryst battle. Jeg hedder Otto, og jeg har min praktikant Simon ved min side. Hej med dig, Simon.
1: Hej, hej.
0: Er du klar til at få afgjort en battle?
1: Det er den grad.
0: Vi siger jo gentagne gange, når vi nu samler ind til fordel for støtte brysterne, at når vi står sammen, kan det mærkes. Men spørgsmålet er, om det også kan mærkes, når vi deler os lidt op.
1: Ja.
0: I den her brystbattle, så har vi altså tænkt os at dele Danmark i to. Nemlig elbiler mod benzinbiler.
1: Lige præcis.
0: Hvad kører du selv lige, Simon?
1: Jeg har jo sådan en Chevrolet Spark, og det er jo sådan en grim grøn benzinbil.
0: Okay, så du er på benzinholdet?
1: Ja.
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg var på elholdet, men jeg er bare på cykelholdet. Jeg har ikke en bil. Jeg har ikke noget kørekort. Men det kan du altså vinde allerede i eftermiddag, hvis du er med i lodtrækningen og støtter brysterne med 150 kroner. Jeg skal nok fortælle, hvad du skal skrive og hvilket nummer du skal skrive til. Men først så har jeg brug for, at det er alle benzinmenneskerne, som sender en besked. Vi giver 3 minutters tid til at se, hvor mange beskeder der tækker ind fra benzinfolket.
1: Ja.
0: Du skal skrive bil til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner, er med i lodtrækning om den her MGSX EV, Luxury Long Range SUV. Og det er en elbil, så Hvis man er benzinfolk, så skal man altså være med på, at man skal skifte over og konvertere til en elbil. Kunne du finde på det, Simon?
1: Jamen, det var automatik, ja, og det elsker jeg, så ja.
0: Også bare det, at den er gratis, Jurit. Eller, den er jo ikke gratis. Du har jo købt den for 150 kroner, men det er gået til et godt formål i hvert fald, uanset hvad.
1: Præcis.
0: Bil til 1422 er sted med beskeden, men kun alle, der kører i benzinbil. 3 minutter, lad os se, hvordan det står til på den anden side. Annika med livsforladt, og tak for, at du støtter brysterne.
2: Han

0: Annika med Livsforladt på Nova og tale bag mikrofonen og praktisk Simon ved min side. Hvad sagde de i nyhederne, Simon? Der er under 50% benzinbiler på de danske veje nu.
1: Ja, sådan rent benzinbil, ja.
0: Okay. Altså, det vil jo sige... Ja, okay. Men jeg er sgu lidt i tvivl om, hvem der vinder den her dyst. Fordi det kunne blive en dreng eller en pige, skulle jeg til at sige. Men du sidder jo med de magiske tal. Indtil videre har vi bedt alle med en benzinbil om at skrive bil til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Hvordan ser det umiddelbart ud?
1: Vi har fået 42.
0: 42? Ja. Benzin er jo også dyrt i øjeblikket. Sgu ikke. Lad os se, om elbilerne kan gøre det bedre.
1: De plejer jo at være glade for at tale om, at de har en elbil.
0: Det er rigtigt. Man plejer at være rigtig glad med at blære sig med, hvor langt man også kan køre på sådan en elbil. Ikke? Og jeg kan fortælle, at den her bil, som man kan vinde, det er en MGS6 EV, altså en elbil, som kan køre 530 km på en opladning. Så er man sådan rimelig godt kørende både til hverdagen og de lange ture. Ikke? Så vi skal alle have kickstartet den her brystbattle. Vi har nu fået beskeder fra benzinbilerne. Nu er det dig, der skal på banen, kære elbil. Og hybrid, i øvrigt også, ikke? De tæller også med den her. Det er altså en besked til 1422. Du skriver bil, BIL, støtter brysterne med 150 kroner, og så kan det være dig, som der bare her om et par timer vinder en spritny elbil på Nova, altså en MGS6 EV. Afsted med sms'en bil til 1422. Tak for, at du støtter brysterne. Og lad os så få afgjort den her brystbattle efter Pink, What About

0: Nå, praktisk Simon. Hvad med den der brystbattle, vi havde sat benzinbilerne, slags dieselbilerne, over for elbilerne og hybridbilerne? Og skulle se, hvem der egentlig sendte flest sms'er med teksten bil til 1422 og støttede brysterne med 150 kroner. Hvordan står det til?
1: Jamen, vi kan konstatere, at elbilen er kommet for at blive.
0: Elbilerne tager sejren.
1: 56.
0: Sådan! Altså, uanset om man kører i det ene, eller det andet, eller det tredje, så er man altså med i lodtrækning om en spritny bil. Det er så dog en elbil, som man altså kan vinde her til eftermiddag. Når man skriver bil til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner, det er altså nogle penge, der går til et rigtig godt formål. Og så kan det være dig, der til eftermiddag stikker på weekends med en MGS 6 EV Luxury Long Range SUV til en samlet værdi af knap 300.000 kroner. Bil til 1422. Godt gået. Tak for brystbattlen. Tak til dig, Praktis Simon.
1: Ja, tak.

0: Nummer. Du er på Nova, og vi har i hvert fald gemt dit nummer, for det skal vi bruge, hvis vi skal ringe til dig om ganske få timer og informere dig om, at du går på weekend med en sprit ny bil i garagen. Har du endnu ikke smidt et løjet i puljen, så skynd dig at skrive bil til 1422 og støt brysterne med 150 kroner.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Brunk.

Det kunne da godt være, at turen den skulle gå til Portugal. Det ville da være dejligt. En lille smut tur til de hyggelige brostens gader. Her var det Benjamin Hav på Nova. Det kunne også godt være, at du kunne tage på en lille roadtrip til Italien efter en autentisk pizza. Den der med tynd sporet skorpe. Og så kunne du bare rulle ned af de der snoede veje i de nye dyt, imens du lige nød en dejlig italiensk pizza med pølse på. Eller du kunne selvfølgelig også tage et smut til Paris. Nyde den franske kultur med en baguette i den ene hånd, en caffè latte eller en ost i den anden, mens du bare cruiser rundt med udsigt til Eiffeltårnet. Oktobersolen stråler smukt ind af vinduet, og du nyder roen og stilheden og friheden i din spritnye elbil. Medmindre du selvfølgelig har børn på bagsædet, der er sådan, er ikke snart. Men uanset hvad, så kan du altså tage en lille roadtrip i din spritnye elbil, som du kan vinde her til eftermiddag. Du kan stadig nå at smide lod i puljen, men skynd dig, for det er her om ganske få timer, at vi trækker en vinder. Du skal skrive BIL til 1422. BIL til 1422. Din sms, den går til støt brysterne og koster dig 150 kroner. Til gengæld, så kan det altså være dig, der vinder en MGSX EV. Luxury Long Range SUV. 100% elektriske bil, som altså har en samlet værdi af 299.999 kroner. Det er altså en helt unik chance, og din aller sidste chance den her uge for at være med til at støtte brysterne. Og selvfølgelig også forhåbentlig blive den heldige vinder af den her elbil. Bil til 1422. Tusind tak, fordi du støtter og hæpper og lytter med her på Nova.

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me. Og jeg elsker, at du bruger lidt af fredagen sammen med mig. Jeg håber, at du har dig en forrygende eftermiddag indtil videre. Mit navn er Artel. Jeg fyrer op for Medina og Andreas Oddbjerg lige om hjørnet. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
27: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

Vi bliver hængende lidt endnu på den danske musikscene. Fra Medina klokken 10, så skal vi om lidt forbi at pakke med flue i et spænd. Mit navn er Atal. Men inden da, så vil jeg gerne lige tage ordet kortvarigt og dele et ret personligt skriv, som jeg har siddet og skriblet lidt på. Normalt så læser jeg jo ikke højt af en dagbog. Det plejer jo at være sådan noget, som der egentlig kun bliver skrevet for mig. Men lige i dag, så vil jeg faktisk godt dele det, som jeg har gået og skriblet i den her uge. Fordi det er noget, som der lægger mig meget på hjerte, og det er noget, som der er relevant for dig, der sidder og lytter med lige nu. Jeg er i fuld gang med at samle ind til støt brysterne igen. Og det går godt. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg også lidt nervøs. For jeg ved godt, at det her ikke bare bliver en uge med god musik og gode grin, som det plejer i radioen. Det bliver også en uge, hvor statistikken kommer til at følge mig med hjem. Hver 8. kvinde rammes af brystkræft. Jeg kommer til at sige den sætning rigtig mange gange i løbet af den her uge. Og jeg ved allerede nu, at den kommer til at gøre ondt hver gang. For den 8. kvinde er ikke bare et tal. Hun har et navn. Hun har mennesker, hun elsker. Måske børn, der skal puttes om aftenen. En mand eller en kæreste, som hun gerne vil danse med i køkkenet, imens pastavandet koger. Hun har veninder, som hun gerne vil grine med over en frokost. Et helt almindeligt liv, hun bare gerne vil have lov til at fortsætte med at leve. Og det er egentlig det, jeg tænker mest på. Alle de almindelige ting, som vi andre kan tage for givet. At kysse sine børn godnat, at grine så meget, at man ikke kan få vejret. At vågne en mandag morgen og brokke sig over trafikken eller en dårlig hårdag. At blive gammel sammen med den, man elsker at se sine børn vokse op. Det er jo ikke store vilde drømme, det er bare livet. Og i den her uge håber jeg, at mine lyttere vil være med til at kæmpe for, at endnu flere kvinder kan få lov til at få det hele med. Så jeg håber, de bærer over med mig, hvis min stemme knækker. Jeg håber, de bærer over med mig, fordi jeg gentager mig selv igen og igen. Og ja, vi taler meget om brystkræft den her uge, men det er fordi, vi så gerne vil have, at færre familier skal stå med den besked, som der vender alting på hovedet. Og måske kan 150 kroner føles som et beløb, der er for stort, eller måske for småt. Men jeg ved, at hvis vi er mange, så bliver det pludselig til noget rigtig stort. Så træk vejret sammen med mig og hjælp mig med at samle ind, for lige nu, der kan vi faktisk gøre noget, som der rækker længere end bare den her uge. Vi kan give et menneske håb om flere helt almindelige dage. Flere morgener, flere grin, flere kram og flere kys på panden, inden lyset bliver slukket. Og det håber jeg, at vi kan give videre til de her kvinder, som vi samler ind til. Håb. Tusind tak, fordi du gad at lytte til mit lille dagbogsskriv, men mest af alt tak for, at du har lyttet med og hæppet med på os hele ugen. Det stopper jo altså i dag, og jeg ved, at vi har tudet dine ører fulde af brystkræft og støt brysterne og please sms, men vi gør det jo altså, fordi vi ved, det er en vigtig sag, som der berører os alle sammen, for vi alle sammen har kvinder i vores liv, som vi gerne vil passe på, og som vi også gerne vil give håb. Så det er altså det, din sms den repræsenterer, nemlig håb. Tak for støtten. Skriv bil til 1422, hvis du ikke allerede har gjort det. Gør det igen, hvis du gerne vil have et ekstra lod med i puljen om den her MGS6 EV-bil, som vi altså finder en vinder af om bare et par timer her på Nova. Det hele, det kulminerer til eftermiddag. Og hvis det er dig, som vi skal give et ring, så klikker du altså en besked afsted til 1422 med teksten bil. Støtter brysterne med 150 kroner. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tak, fordi at du har lyttet med hele ugen og været med til at støtte. Det betyder rigtig meget, ikke bare for mig, men altså for alle de kvinder, som der lige nu står i deres livskamp, og selvfølgelig også deres pårørende. Bil til 1422. Stort tak herfra.

Ja, jeg faldt også, men tak for, at du greb mig. Tak for, at du vendte et lidt sårbart og personligt øjeblik til noget virkelig smukt. Jeg kan tydeligt mærke kærligheden inde i bakken. Tak til alle, som er med til at støtte brysterne og vores indsamling her på Nova. Det hele det kulminerer om bare et par timer. Du kan stadig nå at være med. Det er om ganske få timer, vi finder en heldig vinder af den her elbil. Så skynd dig og smid løjet i puljen med en sms. Bil til 1422, støtte brysterne med 150 kroner. Tak for hjælpen.

Jeg blev opereret for brystkræft for et år siden og mærkede for alvor, hvor meget den støtte og mange andre igennem mange år har ydet betyder. Det nytter, at støtte står der med store fede bogstaver i den besked, som jeg har fået i indbakken her. Foran den står der bil, og det er jo altså fordi, at sms'en her er med i lodtrækning om en bil, som vi finder en vinder af her til eftermiddag. Skal du nu at være med, så skriver du også bil til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Tak for, at du lytter med på Nova. Her er det Alex Warren.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg trækker til at få lettet stemningen den eftermiddag med en sang, og ikke bare hvilken som helst sang. Nope. Vi skal selvfølgelig have fat i et af Ottals hjemmebryggede raps. Du kan da godt begynde at glæde dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvaret angav en forkert tidslinje i dronesagen fra sidste år, hvor der blev affyret skud over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lydt, at soldaterne ikke affyrede skud, mens et norsk passagerfly var i luften, men det passer altså ikke. Nu vil Dansk Folkeparti indkalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd og forsøge at samle et flertal for at give ham en næse. Liberal Alliance bakker op om en næse, skriver Radio 4. Forsvaret fastholder, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet, men i en helt anden retning mod det, soldaterne vurderede var droner. EU-landene holder i dag hastemøde med EU-kommissionen i forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af løsningerne kan være at frigive diesel fra de europæiske reserver. USA har ifølge AFP opfordret Europa til at gøre netop det. Det sker efter, at Donald Trump onsdag løftede muligheden for at stoppe eksporten af diesel. Og det kan ramme Europa hårdt, fordi omkring halvdelen af vores maritime diesel kommer fra USA. EU's energikommissær Dan Jørgensen siger til Euronews, at det er sandsynligt, at EU vil frigive diesel i samarbejde med det internationale energiagentur. Har man været studerende eller ansat på DTU, så skal man være opmærksom på svindelforsøg den kommende tid. Universitetet har været udsat for et hackerangreb, og op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Hackerne kan blandt andet have fået adgang til CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug eller mere troværdige phishing-forsøg. Har universitetet ens CPR-nummer, så får man direkte besked i A-boks. Det skal være lettere at få plads i saunaen eller finde et shelter langs de danske kyster. Regeringen vil ændre reglerne, så foreninger og klubber får bedre muligheder for at udvide eksisterende saunaer, omklædningsrum og shelters. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet. Forslaget kommer efter interessen for blandt andet vinterbadning og friluftsliv er vokset, og flere steder mangler plads.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestdag så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Nova støtter brysterne.
15: Det gør vi nemlig, at du kan stadig nå at være med, hvis du skynder dig og støtter brysterne med 150 kroner på en sms. Skriv bil til 1422. Om lidt, så fyrer jeg altså op for en omgang hjemmebrygget og tal rap. Og jeg har inviteret korpiger med i studiet. Kan vi lige få et jubel?
16: Ja, ja, de er klar til at få samlet en masse støtte til fordel for de dejlige tatars. Det er altså lige om lidt. Men først en, som der rent faktisk kan rappe. Eminem og The Real Slim Shady på Nova.
14: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Vi har også rejst os op her i studiet, for det er tid til en hjemmebrygget og tal rap per usual. Men det er altså en god sags tjeneste, at dine ører muligvis kommer til at bløde de næste 30 sekunder. Men det er altså, fordi vi er i fuld gang med at samle ind til fordel for støttebrysterne. Og om ganske få timer kulminerer det hele med, at vi finder en heldig vinder af en MGS 6 EV Luxury Elbil. Og skal det være din, så skal du skynde dig at klikke en sms afsted. Bil BIL til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Og er med i lodtrækningen. Jeg har inviteret en masse skønne damer med mig i studiet til at støtte op om brysterne. Piger, kan vi høre? Bryster!
1: Bryster!
0: Ja, tak. Vi skal lige rømme stemmerne og gøre os klar til et lille kor. Her der kommer min hjembrygget rap, som jeg har valgt at døbe. Jeg ved, vi kan. Bil til 1422.

til, så var bare I gode. Tusind tak for kor, og tak til alle, som har sendt en sms og støttet på røsterne. Det er stadigvæk ikke for sent. Skriv bil til 1422, så er du med til at støtte tøserne. Og altså forhåbentlig blive den heldige vinder af den her MGSX EV elbil, som vi trækker en vinder af om ganske få timer. Bil til 1422.

0: Snart siger vi også bye-bye til stress og jag, arbejdsopgaver og tage hul på en velfortjent weekend. Og tak for, at du bruger lidt af fredagen sammen med mig på Nova.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og hvis du skal sige bye-bye, fuckers, og gå på weekend med en spritny bil i garagen, så har du altså stadig chancen for at få et lod med i den pulje, det er om ganske få timer, at vi måske ringer til dig. Kræver bare, at du lige skriver bil til 1422 og støtter de dejlige bryster. Og det gør vi jo altså, fordi 1 ud af 8 danske kvinder bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Du kan skrive bil til 1422, du kan også lave et mellemrum og så lige sende en hilsen med. Jeg har fået en besked, hvor der står... Bil, mellemrum, for alle dem, der har brystkræft og kæmper, både mænd og kvinder, for dem, der får brystkræft og tanker til dem, som stadig lever i frygt, også de pårørende. Weekend kram fra en datter af en tidligere ramt mor. Tusind tak for den besked. Lonnie skriver også, jeg blev selv ramt af brystkræft tilbage i 2022. I dag er jeg heldigvis kræftfri. Tak for den besked, Lonnie, og tak for, at du har støttet brysterne. Og det er jo det, man også skal huske, at det er jo heldigvis langt størstedelen af de her kvinder, der får konstateret brystkræft, som altså kommer igennem stormen. Og det er jo ikke fordi, at det er ensbetydende med, at man så er 100% fri for senfølger, for dem er der desværre stadig rigtig mange af. Så dine penge går altså også til at hjælpe nogle af de her kvinder igennem den storm, der ligesom venter på den anden side af, at man er blevet erklæret brystkræftfri. Fordi der er altså også rigtig, rigtig mange senfølger, som man desværre bakser med der, og som der også står i en af beskederne, jamen så lever de pårørende potentielt også stadigvæk i frygt for, at kræften den skal vende retur. Og det er lige præcis også både patientstøtte og pårørende støtte, som du altså sender afsted på en sms, når du skriver bil til 1422. Går til støttebrysterne og deres fantastiske arbejde for at hjælpe de her mange kvinder og deres pårørende. Så tusind tak til alle, som har deltaget. Og du kan stadig nå det, hvis du skynder dig. Det er altså bil til 1422. Kæmpe stort tak herfra.

0: Det var Man I Need. Rigtig god fredag eftermiddag til dig, og tak for, at du bor lidt af den sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atal, og om lidt, så ringer jeg altså til en person, som har været med til at støtte brysterne, og som altså har vundet den her meget smukke støtte brysterne jersey, som du altså kan tjekke ud inde på vores sociale medier, inde på vores Instagram og Facebook. En fin mørkegrøn sag med en pink krav, og den kan altså blive din, hvis du skynder dig at klikke en besked afsted til 1422 med teksten bil. Udover at du selvfølgelig er med i lodtrækning om den her støtte brysterne trøje, så er du altså også med i lodtrækning om en bil, som vi trækker en vinder af om ganske få timer. Om lidt kan I to og Jon med Turn the Lights Off på Nova.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Det kan det i hvert fald. Og nu ved jeg godt, at du sidder og tænker, hold op, hvor har I snakket meget om patter den her uge. Og ja, det har vi, men det er der altså også en god grund til. Vi gør det selvfølgelig kun, fordi vi ved, det er en vigtig sag, som der berører rigtig mange. Du kan stadig nå at være med til at støtte, for lige om lidt stopper vi med at tale om bryster. Og så trækker vi altså en vinder af en MG S6 EV elbil. Skal det være din samlede værdi af knap 300.000 kroner, jamen så skynd dig at klikke en sms afsted. Du skriver bil til 1422, støtter brysterne med 150 kroner, og så er du altså automatisk med i lodtrækningen. Udover at skrive bil til 1422, så kan du altså også lige lave et mellemrum, og så sende en besked afsted og fortælle, hvorfor du støtter. Lige nu, der har jeg Stina fra Jyderup med mig på telefonen. Hej med dig, Stina, og glædelig fredag.
2: Hej, Hotel.
1: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Mig og børnene, vi er faktisk på vej hjem fra arbejde og skole.
1: Hvor dejligt. Tillykke med weekend,
2: så. Ja, det er dejligt.
1: Og Stina, tillykke med, at du altså har vundet den her fede Nova jersey, som jeg sender afsted mod dig, så alle kan se, at du har været med til at støtte brysterne med 150 kroner.
2: Ej, det er så dejligt.
1: Ja. Stina, er du ikke sød lige at fortælle, hvorfor du valgte at sende en sms og donere 150 kroner til fordel for at støtte brysterne?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. For det første så tænker jeg på alle, der er ramt af brystkræft, og i det hele taget bare kræft. Og så især er mine tanker virkelig meget hos min søsters nu afdøde eller venindens børn. De har lige mistet deres mor her den 18.9. Og ja, børnene er kun 8 og 12 år og har nu ikke nogen mor længere.
1: Puha.
2: Ja, så derfor tænkte jeg, så må jeg være med til at gøre noget godt. Ja.
1: Det er jeg er rigtig glad for, at det fik dig til at vende sorgen til noget, som der gør noget godt. Og det er jo lige præcis altså en af de historier, som der sætter det hele i perspektiv og minder os om, hvorfor vi egentlig støtter, og hvorfor vi bruger så meget krudt på at samle ind til fordel for støtbrysterne den her uge. Altså, vi kan ikke ændre hendes historie, men vi kan jo være med til at ændre den næste, så der er færre familier, der skal stå i det samme. Og det er jo lige præcis også for sådan nogle børn som hendes, at vi sender en sms, fordi det går netop også til

0: støtte til de pårørende, som der jo desværre er nødsaget til at komme igennem med det, uanset om det er en mor, eller en søster, eller en kone, eller en partner, eller en datter.
1: Lige præcis.
0: Stina, jeg er så glad for, at du meldte dig ind i kampen her. Tusind tak for din støtte, og tak for at dele din historie med os. Det er jeg rigtig glad for.
1: Velkommen.
0: Jeg håber, vi når et rigtig smukt mål, så vi kan gå på weekend med stolthed, og vi har i hvert fald hjertet på det rette sted. Og Stina, så husk, at du altså fortsætter også med i lodtrækning om den her bil, så det kan jo være, at vi forstyrrer dig igen senere. Det håber jeg er ok, hvis det er dig, der vinder.
1: Ja, vi krydser fingre.
0: Godt. Tak for det, Stina, og held og lykke til dig.
1: Ja, tak, og god weekend.
0: Lige over. Hej.
1: Tak. Hej.
0: Stina er altså med i lodtrækning om den her bil, som du altså også kan smide lod i puljen på, hvis du skriver bil til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Og jeg ved jo godt, at der selvfølgelig er en fed præmie på højkant, altså den her elbil fra MG, som man altså kan vinde til en værdi af knap 300.000 kroner. Men jeg ved også godt, at man støtter, fordi man netop ligesom Stina enten har haft det her inde på livet selv, eller fordi at man selvfølgelig gerne vil gøre noget for de mange kvinder og deres pårørende, som altså står i deres livskamp og mænd for den sags skyld, som der altså bliver ramt af brystkræft. Det er 1 ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv, og det er derfor, at vi står sammen, og for selvfølgelig at sikre mest mulig hjælp til dem, og til deres pårørende ikke mindst. Så herfra et kæmpe, kæmpe stor tak til alle, som støtter bil til 1422. Her Coldplay og Fix You på Nova.

Guys, vi er kun 20 sms'er fra runden. 2,8 millioner i vores indsamling til fordel for støt brysterne. Skynd jer og send en besked nu. Så kan det være dig, vi ringer til eftermiddag med melding om, at du har vundet en spritny elbil. Bil til 1422 er sted med sms'en. Støt brysterne med 150 kroner, så kan det være, at vi når i mål. Sammen er vi stærkere.

0: Og tak for, at du tager min håndsudrækning og retur sender en sms til fordel for studieboristerne. Det betyder altså rigtig meget at kigge over på skærmen og se, at jeg ikke bare sidder her og mutter sig alene og snakker ind i mikrofonen, men at du faktisk er med mig og griber mig, men vigtigst af alt griber de mange kvinder, der står i den her kamp. Så tak for studieboristerne. Og husk at være klar ved din telefon, hvis det er dig, vi ringer til her til eftermiddag. Det er altså om ganske få timer, at vi finder en vinder af den her MGS6 EV Luxury SUV. En 100% elbil, som der altså kan stå i din garage allerede i weekenden, når du er med til at støtte brysterne. Bil til 1422. Tak for at støtte brysterne med 150 kroner.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
22: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
23: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Vær med til at støtte brysterne.
26: Og vind hver dag med Nova.
27: Ja, du kan altså skrive bil til 1422 og håbe på, at vi ringer til dig her til eftermiddag, hvis du donerer 150 kroner til Støt Brysterne. Just went out.

Ella Langley. Cheers in Texas, og tak for, at du vælger at bruge lidt af fredagen sammen med os her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du kigger ind i en velfortjent weekend, der ligger og lurer lige om hjørnet, hvis du ikke allerede har taget hul på den. Og måske du kan trille afsted på weekend med en sprit ny bil i garagen. Det er altså lige her om ganske få timer, at vi finder en heldig vinder. Skal du nå at smide lod i puljen på den her MG S6 EV elbil til en værdi af knap 300.000 kroner, så skal du altså skynde dig at klikke en sms afsted til 1422 med teksten BIL, B-I-L. Så er du med til at støtte på brysterne med 150 kroner, og det er en rigtig vigtig sag, som der berører mange, fordi det er altså en ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Jeg har fået en besked, hvor der står BIL, og så er der også lavet et mellemrum, og så er der sendt en hilsen. Til ære for min veninde, der gik bort den 27. august 2026. Hun ønskede ikke blomster til begravelsen, men en indsamling til støt brysterne. Det lykkedes hende at få en indsamling på 58.151 kroner. Det er virkelig flot. Tusind tak til alle, der støtter. Hvor er det en fin besked, og tak for, at du sendte den og delte historien med mig. Jeg bliver både rørt, men også enormt stolt over at vide, at det lige præcis er vores skønne lyttere, som er med til at støtte op om den her gode sag. Så tak til dig, der lytter med. Tak til dig, der hæpper. Og tak til dig, som der selvfølgelig sender en sms. BIL til 1422 herfra. Et kæmpe stort tak. Og lad os da krydse fingre for, at vi kan sende et flot beløb afsted til støtte brysterne, så de mange kvinder kan få den hjælp, de fortjener.

0: Jeg kom til... at spise en Twix-chokolade.
1: Lige inden du skulle sige noget i radioen. Det er jo fyn nummer et.
0: You had one job at tell. Nå, men prøv at høre, det er også fordi, jeg bare prøver at sådan tanke op på sukker for at holde mig kørende. Adrenalinen kører, jeg går og opdaterer den her skærm konstance for at se, hvordan det går med vores indsamling, Caroline.
1: Mm, det er spændende.
0: Det er mega spændende, og det går rigtig smukt. Vi er lige rundet 2,8 millioner til fordel for Stenbrøsterne. Tak til alle, som har støttet. Og Caro, du har en bil.
1: Jeg har en bil, som jo ikke er min, men som til gengæld kan blive din. Og det er jo altså ved at sende et bidrag på 1422, hvor man skriver bil, så støtter man med 150 kroner. Men så kan det også være, at det er ens telefonnummer, jeg ringer op her klokken 4:15 for at sige hallo. Ej, der er ny øs til dig.
0: Du er så heldig, tænker jeg, at kunne sende en afsted på weekend med en spritny bil. Og den, altså lige nu der er den lyserød, men det behøver den altså ikke at være, når man beholder den. Det er bare fordi, at det selvfølgelig er en fin lyserød bil med bryster på, fordi vi støtter brysterne. Og prøv at høre, jeg troede jo ikke, jeg kunne blive træt af bryster, men jeg er faktisk en lille smule træt af at sige ordet bryster nu. Men det er jo fordi, det er sidste dag, hvor det hele det kulminerer. Og jeg ved også godt, at man måske, altså det ved jeg ikke, jeg har svært ved at forestille mig, at man er træt af at høre om bryster, men vi har gentaget os selv igen og igen den her uge. Vi ved det godt. Men vi har også tilladt os at gøre det, fordi vi ved, det er en mega vigtig sag. Og det stopper nu. Det er om ganske få timer, at det hele det kulminerer.
1: Ja, og det er jo nøjeren det der med, at vores indsamling stopper, men arbejdet med brystkræft og kampen imod det, og støtte dem, der bliver ramt af det hvert år, og alle dem, der rammes af, at nogen rammes af det, altså de pårørende, den fortsætter jo.
0: Det fortsætter lige præcis.
1: Og det er sådan lidt nøjeren ikke lige at kunne blive ved med at bidrage til at gøre det lidt nemmere.
0: Ja, vi kan jo bare slukke for vores mikrofoner her, så kan vi gå på weekend og kysse vores familie. Ja. Og så er det ligesom ikke noget, der fylder i vores hverdag i hvert fald længere, men det er det jo for rigtig mange vedkommende. Så det er altså lige præcis dem, som du støtter, når du sender en sms afsted. Altså til alle de kvinder, som der står i deres livskamp lige nu, og selvfølgelig også til deres pårørende, fordi når brystkræften rammer, så rammer den altså ikke kun en person, det rammer også alle omkring en. Og det er altså lige præcis det, du klikker afsted i en sms. Altså hjælp til de pårørende, psykologhjælp. Det er altså et bidrag til forskning og bedre behandling. Bil til 1422. Tusind tak for, at du støtter med 150 kroner. Og held og lykke, Caroline, med at finde en heldig vinder af en bil.
1: Jamen, tak. Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit navn er Roxanne Sigiri. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret i går beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn sidste år. Forsvaret afviser skud mod selve flyet, men erkender, at der var rod i den oprindelige tidslinje i forklaringen. Hærchef og generalmajor Peter Bøjsen sagde på et pressemøde i går, at soldaterne fastholder, at de har skudt mod droner, og at de ikke har skudt mod flyet, da skuddene blev affyret i en helt anden retning. Vores banker er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det smitter af på svindeltallene. Antallet af sager, hvor danskere nares til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er faldet med omkring 50% i første halvår, sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i pengeinstitutterne. Priserne i Europa stiger, og inflationen har nu ramt det højeste niveau i 3 år. I september landede inflationen i eurolandene på 3,8%. Det viser en foreløbig opgørelse fra EU's statistikbyrå Eurostat. Det er især høje energipriser, som trækker tallet op. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ligger inflationen bekymrende langt fra den europæiske centralbanks mål på 2%. Derfor kan der være flere rentestigninger på vej. Det samme forventer Danske Banks chefanalytiker. Fremover skal det være lettere for foreninger at udvide saunaer og sheltere ved de danske kyster. Det foreslår regeringen. I dag går grænsen for kystnære faciliteter ved 80 kvadratmeter. Men regeringen lægger op til, at eksisterende byggerier skal kunne udvides til 120 kvadratmeter. I en pressemeddelelse siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, at danskerne gerne vil opleve naturen, og at det skal der være plads til. Hun understreger dog, at det fortsat skal ske i respekt for kystlandskabet. Regeringen vil nu drøfte forslaget med de andre partier for at bane vejen for en lovændring.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Vejret i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Nova støtter brysterne.
20: 2 timer og 15 minutter. Det er den tid, der er tilbage, inden at jeg ringer en vinder op af en elbil fra MG. Det er jo altså en bil, som kan blive din, hvis du hjælper os med at samle penge ind til fordel for Støt Brysterne. Vi har gjort det hele ugen, og nu er det altså slutspurten, vi har kastet os over her i Chaos Klubhus, som nu står dørene op. Send sms nummeret 1422. Du skal skrive bil, så støtter du kampen med sammen med os med 150 kroner. Og får altså chancen for at gå på weekend med en spritny elbil i garagen.
18: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Hold kæft, jeg elsker en dyr mekaniker regning. Moms, jeg skal bede om det. Sagde ingen nogensinde. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har haft din bil til mekanikeren, men jeg tænker ikke, at du er sluppet for sådan en billig regning. Det koster bare mange knaster at have en bil. Og måske du har rendet rundt med en bil derhjemme, som i særlig høj grad tit skal en tur på værksted. Og i så fald, jamen, så kan jeg måske, hvad skal man sige, alt der lidt på vej. I hvert fald, så har jeg jo en bil på højkant der til eftermiddag.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Du hørte rigtigt, jeg sagde det. Det er en bil, jeg har på højkant her til eftermiddag. En MG S6 EV elbil fra MG. En luxury long range til en værdi af 299.999 kroner. Det er ret mange penge, den her bil, den koster. Og mange flere penge, end det koster dig at sende den sms afsted imod vores indsamling til fordel for støtbrysterne. Jeg underkender ikke, at 150 kroner, det er mange penge at hjælpe os med i en sms til nummer 1422, hvor du skriver bil. Men det kunne jo godt være, at du havde planer om at skulle have en god flaske rødvin og en stor bøf i aften i anledning af weekenden og fredagen. Det kunne også være, at I har en tradition derhjemme med at købe nærmest et kilo slik, og det løber jo alligevel op. Så når man tænker på, at man måske bare lige i dag, den her fredag, den her weekend, selvom det er en tradition og noget, I hygger jer med derhjemme, måske kunne undvære. Og så bruge pengene på at støtte et godt formål, nemlig alle de 5.500 kvinder, der hvert år rammes af brystkræft. Jeg har fået lidt forskellige beskeder allerede faktisk fra folk, der har skrevet, hvorfor de har valgt at støtte med de her 150 kroner. Der er en her, der skriver, at min forlovede og mor til vores tre børn fik konstateret brystkræft i juni og kæmper en brav kamp med humøret højt på de gode dage. Hun er for sej. Det er derfor, vedkommende har valgt at sende den her sms og støtte med 150 kroner. Der er også en, der har skrevet her, min tante har netop afsluttet kemobehandling og afventer dom. Fuldstændig forfærdelig situation også at være i som pårørende. Og det er jo altså det, alle de her penge, de hjælper med. Selvfølgelig dem, der rammes af brystkræft. Forskning, behandling og ligesom den periode, hvor man er i det her. Det er noget med, at de får hjælp til parykker og make-up-kurser og alle mulige ting, når man nu kommer til at ligne noget, der er løgn, lad os sige det lige ud, i forhold til, hvordan man ellers plejer at se ud. Men de går altså også til alle dem, der rammes af det rundt om de kræftramte. De pårørende, som pludselig står der og ser en, de holder af, blive en skygge af sig selv. Så derfor håber vi rigtig meget på, du vil hjælpe os her til allersidst, for det er slutspurten, vi er gået ind i. Med at samle penge ind. 150 kroner. 1422 er telefonnummeret, du skal skrive til. Du skal skrive bil, fordi så er du altså med i lodtrækning om den her bil. Som jeg jo finder en vinder af lige om lidt. Som sagt, det er slutspurten. Der er 2 timer præcis til, at jeg ringer en vinder op af denne her elbil. Og det tænker jeg da også er en meget lækker måde at gå på weekend på med sådan en ny en i garagen. Så igen, jeg gentager det. Og jeg ved godt, jeg gentager mig selv, men det er fordi, det er så vigtigt. 1422. Skriv bil, du støtter. Et virkelig godt formål med 150 kroner. Sender kærlighed i retningen af de her kræftramte kvinder. Og hjælper os her på Nova.

0: Det er slutspurten i vores indsamling til fordel for støtbrysterne, vi har kastet os over. Der er 2 timer til, jeg lukker af indsamlingen og finder en vinder af en elbil fra MG.
1: Find din vibe. Din vibe med lyden af i dag.
0: Nova. Og grunden til, at det er så tungt og hårdt, det er altså fordi, I er så pisse søde. Hold kæft, hvor skriver I nogle sindssygt nuttede beskeder, når I sender de der donationer. Bare keep them coming, og så lad os løfte humøret en lille smule her med lidt god musik fra Shakira. Let's go, det er trods alt fredag.

0: Til alle, der kæmper for at overleve denne skrækkelige sygdom, er der en, der har skrevet. Med tanke på min søster og flere veninder, der har været ramt af brystkræft forløbet, har selv været til biopsi af knuder 4 gange, men indtil videre har de lykkeligt ikke været underartet. Det er nogle af de beskeder, der kommer ind i forbindelse med donationer på 150 kroner til vores Støt Brysterne indsamling. Du kan gøre det samme, sende et bidrag på 150 kroner til 1422, hvis du skriver bil, så kan du altså også blive den lykkelige ejer af en ny elbil, som jeg udlader her klokken 4:15. Det er altså om under 2 timer. Det er altså ikke lang tid, så hvis du sender en besked nu, så kan det altså være, at du kan gå på weekends med den her lækre nye øse. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
20: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag eftermiddag.

0: fri og syge. Men det har jo ikke, jo, det er altid hyggeligt her på Nova, men måske sådan været med hyggen i højsæde, fordi vi jo har sammen med Kræftens Bekæmpelse og Støt Brysterne samlet ind til netop Støt Brysterne. Og valgt at sætte fokus på det her med, at kvinder hvert år rammes af brystkræft. Jeg sidder her med nogle papirer omkring statistikker og sidder sådan lidt og browser igennem dem og læser, hvad der står. Og noget af det, der står, er, at der i 2000, eller sidste år, 2025, døde 1037 kvinder af brystkræft. Og sådan min lidt rationelle hjerne, den sidder og tænker, okay, det er fuldstændig forfærdeligt, det er ikke så mange i forhold til, vi er 6 millioner. Men så læser jeg lidt længere ned, og så kan jeg se, der står, at 82.946 kvinder levede med brystkræft ved udgangen af 2025. Og så føler jeg pludselig, vi er op og batte omkring nogle antal mennesker, hvor jeg er sådan, føj for den lede. Det er jo altså absurd mange mennesker. Og når man så ganger det op og tænker på, okay, men det er måske en mor i en familie med tre børn og en mand, og derudover selvfølgelig mor og far og søskende og sådan noget, altså så er det pludselig rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, der er ramt af det her brystkræft. Og det er lige præcis derfor, at det er så vigtigt, at vi hjælper hinanden, står sammen om at samle så mange penge ind til det her formål, så vi kan hjælpe med at forske imod den her skrækkelige, skrækkelige sygdom, som desværre rammer alt, alt for mange. Og det er jo altså ved at sende en sms til nummeret 1422, at du kan hjælpe os med den her indsamling. Du skal skrive bil, så støtter du med 150 kroner. Og nu sidder jeg inde på vores lille link her, hvor man kan se, hvor mange penge vi har samlet ind, og det lugter altså af, vi bider 3 millioner i røven. Men det kræver bare, at der lige kommer lidt flere bidrag ind. Så igen, send den her sms 1422, hvor du skriver bil, så støtter du med 150 kroner, og så kan du altså om 1 time og 45 minutter blive den heldige vinder af en elbil.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Oh my god, sagde hun, jeg kunne vinde en bil. Ja, det var lige præcis det, jeg sagde, til en værdi af 299.999 kroner. Det er en MGS 6 EV, 100% el-drevet bil. Jeg ved ikke en skid om biler, for jeg har ikke nogen selv, men jeg kan ligesom forstå, at der er nogle ting her, jeg der skal bede om, hvis jeg nu endte med selv at få en bil en dag, nemlig nøglefri betjening. Jeg har lidt svært ved at holde styr på mine nøgler, så det er meget fedt bare at kunne have dem i lommen og vide, hvor de er. 360 graders kamera. Rigtig godt til sådan en som mig, der er skod til at parkere. Adaptiv fartpilot. Hvis man har en lille fartbølle i sig, også meget lækkert at have. Så der er varme i rattet. Rigtig godt, hvis man har kolde poter, om jeg, især når vi lever i et land, hvor det er rigtig koldt 90% af året. Der er alle mulige skønne, fede features ved den her bil. En bil fra MG, som altså kan blive din her klokken kvart over fire. Altså, hvad der motiverer dig til at sende et bidrag, det er op til dig. Er det at score dig en stor, fed, ny elbil, eller er det at hjælpe til det her gode formål? Jamen altså, om ikke andet, så er opskriften den samme. 1422, skriv bil. Du støtter vores indsamling til fordel for Støt Brysterne med 150 kroner.

0: Vi har fået et digt fra vores lytter, Diana. Hun skriver, en lille gave, et håb så stort, kan gøre en forskel, når livet er sort. Nova samler ind med hjerte og tro, så flere kan overleve og videre gro. Måske er man heldig at vinde en bil, men vigtigst er dog håb om flere år med smil. Oh my god, jeg har seriøst kuldegysninger over hele min krop. Og Diana har altså sendt det her skønne digt og 150 kroner til vores Støt Brysterne indsamling. Du kan gøre det samme som Diana. Ved at sende sms nummer 1422, så støtter du med 150. Du skal skrive bil i denne her besked. Så er du altså med og i lodtrækning om en time og hvad, 40 minutter at vinde en elbil. Altså, jeg mener, det er en bil. Den kan blive din, hvis du sender en sms. Jeg lyver ikke for dig. Den holder lige ned her foran. Den er lyserød og pakket ind i sådan noget på Støt Brysterne folie, men vi tager foliet af, og så er den altså freaking din. 1422, skriv bil, 150 kroner er, hvad du støtter med.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så er der selvfølgelig mere musik til fredagen klar, med et øjeblik Shabuse, bare Song Tips her på vej. Pitbull er der også med Give Me Everything.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
5: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
9: Hos Biltema.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Emma? Emma?
0: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
0: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: Oh.
21: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
25: Se, hvordan du deltager på rio.dk/nova.

0: En sang, der passer perfekt til en fredag. Jeg kan faktisk også afsløre, at der på en eller anden måde er blevet ret festligt herinde i studiet. En ting er, at min praktikant Simon, han er landet. Hej Simon.
1: Hej.
0: Kan du ikke lige beskrive, hvordan studiet er kommet til at se ud, mens du har været væk?
1: Altså, det er virkelig festligt. Altså, der er jo pink balloner og over det hele, altså, og slik, og altså, det er jo, hold da op, det er fandme fredag.
0: Ja, det er det, og det er Støt Brysterne fredag, Jøn. Det er den aller sidste dag i vores indsamling til fordel for Støt Brysterne. Vi er næsten ved at ramme 3 millioner, Simon. Det er simpelthen så mange penge, der er landet i vores lille indbakke her, skulle jeg til at sige, med sms'er og bidrag på 150 kroner ad gangen. Og vi vil bare gerne have lov til at sige kæmpe tusind tak til alle, der allerede har sendt en sms, og også til dig, der støtter op og bakker op om hele vores indsamling. Det betyder så sindssygt meget for os. Der er stadig en time og 25 minutter tilbage af vores indsamling. Det er der, den lukker, og altså også der, at jeg trækker en vinder af de sms'er, der er kommet ind. En vinder, som går herfra, går på weekend med en helt ny elbil fra MG til en værdi af 299.999 kroner. Du kan stadig nå at være med i lodtrækning og hjælpe os med at samle penge ind ved at sende sms 1422. Du støtter med 150 kroner, og du skal skrive bil i denne her sms. Og hvis man sådan går sådan lidt game master til den, og sådan lidt statistik på den, så vil jeg bare lige understrege, at der jo egentlig er meget større chancen for, at du vinder denne her bil, end i så mange andre sådan, hvad skal man sige, vind noget-agtige konkurrencer. Fordi så mange mennesker er det jo egentlig heller ikke, når man tænker på, hvor mange mennesker vi er i det lille kongerige i Danmark.
1: Ja, præcis. Det er jo faktisk, altså, det er jo dumt ikke at gøre det.
0: Det er faktisk dumt ikke at gøre det. Også fordi man selvfølgelig hjælper i sagen om at komme det her skrækkelige kraft til livs. Og Simon, nu er det ikke fordi, jeg skal åbne op for Pandoras æske. Vi har været der i den her uge, og det gik heftigt for sig. Ja, der blev lukket op for tårkanalerne, både hos dig og hos mig. Men din søster har jo altså en alder af 26 år stået over for et kraftforløb. Er heldigvis kommet på den anden side nu, og det er jo kun fordi, at der foregår sådan nogle indsamlinger her, hvor der bliver samlet penge ind og hjulpet til de her kraftforløber, til forskning inden for kraft, til sådan nogen som dig, som er pårørende til en, der bliver ramt af brystkræft. Og jeg husker stadig meget fint, at du fortalte, at din søster havde været særlig glad for en brystpude, som de frivillige, de ligesom får penge eller hjælp til at lave til de her kvinder, sådan at når man får opereret sine bryster, eller får dem opereret helt væk, eller får sat nye på, eller hvad man nu siger, og det bliver lidt besværligt at ligge eller sidde, at man så har sådan en særlig pude, der bakker op om de her nylavede bryster, eller opererede bryster. Og det er jo bare sådan nogle helt små, finurlige ting, som jeg ved hjælper rigtig meget hos dem, der bliver ramt af brystkræft, og hjælper de pårørende, som jo står på siden, og måske ikke ved, hvad fanden skal jeg lige gøre her. Jeg er bare, whatever, tag mine hænder og gør noget med dem. Hvad kan jeg gøre? Så derfor er vi altså meget glade for at kunne bidrage med den her indsamling, og du kan som sagt bidrage ved at sende et bidrag på 1422, 150 kroner. Du skal skrive bil, så kan du altså også gå på weekend. Måske, hvis du er heldig, med en elbil fra MG.

0: Ja, jeg blev lige sindssygt ramt af en besked. Sorry. Sådan er det, når man laver radio, og der kommer noget ind, som bare virker som en fucking lussing lige i hovedet på en. Det er Laura, der skriver. Jeg støtter op om støt brysterne. Som pårørende til min lille nevø på 4 år, der er ramt af tumorkræft, ved jeg, hvilken forskel selv et lille bidrag kan gøre for de kræftramte. Puh, sikkert dog et godt formål, vi er i gang med at arbejde for her på Nova, og her i Kaos Klub Pus til eftermiddag. Sorry, jeg er totalt bliver overtaget af mine følelser her. Men der er altså en time og et kvarter tilbage af vores indsamling til fordel for støtbrysterne, og du kan stadig nå at sende dit bidrag på 150 kroner til telefonnummeret 1422. Hvis du skriver bil, så er du altså også med i lodtrækningen om klokken 4:15 og blive vinderen af en elbil. Jeg skal nok lige få samlet mig selv, og så er der mere musik på vej til dig og din fredag.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri.
2: Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret under en droneredegørelse i går beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn sidste år. Forsvaret afviser at have affyret skud mod selve flyet, men erkender, at der var rod i den oprindelige tidslinje. Videre lyder det, at man skød mod droner og ikke selve flyet. Forsvarsminister Jeppe Bruus sagde i aftes til TV2 News, at man skal tage læring af sagen, og at forsvaret skal blive bedre til at tidsangive korrekt. Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet. Uvedkommende har fået adgang til universitetets brugerdatabase, lyder det i en pressemeddelelse. Og brugerne tæller nuværende og tidligere ansatte, studerende, gæster og samarbejdspartnere. For alle brugere kan oplysninger som CPR-nummer, fulde navn, adresse og telefonnummer være blevet lækket. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der mistænkes at stå bag angrebet. Venstre har nu kaldt undervisningsminister Magnus Heunicke og digitaliseringsminister Christina Egelund i samråd, hvor det skal handle om kommunikationsplatformen Aula. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, skriver TV Syd. Indkaldelsen kommer efter, at Moderaterne i sidste måned meldte ud, at de vil afskaffe Aula. Nu vil Venstres undervisnings- og digitaliseringsordfører have svar på, om resten af regeringen er enige i, at Aula bør afskaffes, eller om det blot er Moderaternes holdning. Samtidig ønsker partiet svar på, hvad der i tilfælde af en afskaffelse så vil erstatte Aula. Bankerne herhjemme er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det smitter af på vores svindeltal. Antallet af sager, hvor danskere narres til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er faldet med omkring 50% i første halvår af i år, sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i vores pengeinstitutter.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Været i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Nova støtter brysterne.
0: Nede foran radioen på parkeringspladsen, der står der en smuk lyserød bil. Og den er smukt lyserødt indpakket i det her støt brysterne folie. Det kan heldigvis godt komme af, men det er altså en elbil, som vi endnu ikke kender, hvad skal man sige, ejeren af. Det ved vi til gengæld, hvem er om en time og 10 minutter. Fordi vi udlader nemlig den her bil her til eftermiddag i Chaos Clubhus, og den kan stadig nå at ramme dine hænder, din garage. Den her bil kan blive din om en time og 15 minutter. Hvis du sender en sms og et bidrag til vores Støt Brysterne indsamling, det gør du ved at skrive bil til 1422, så støtter du med 150 kroner og er altså på den måde med i lodtrækning om at blive elbilsvinder.
20: Støt Brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

Tak, Medina for altid her i Kavsklubhus en fredag eftermiddag. Rigtig, rigtig god weekend, og dejligt, du er landet her hos mig. Jeg hedder Karoline, og jeg er simpelthen nødt til lige at være sådan fuldstændig ærlig med dig for et øjeblik. Fordi normalt så sidder jeg rigtig her og spiller Fandango og er glad og happy days, go lucky, bla bla bla, alt det der, spiller god musik for dig. Men helt ærligt, mellem dig og Mike, den her uge har været sindssygt udfordrende. Og det har den jo, fordi vi støtter brysterne i den her uge sammen med Kræftens Bekæmpelse. Og altså, i går der havde jeg en af mine venner og kollega Lasse med på en telefon, og det havde jeg ikke for at hyggesnakke, men fordi han som mand er blevet ramt af brystkræft og netop har afsluttet sit kemoforløb. Og også en, man kender og holder af, går igennem det her. Altså, det er fuldstændig forfærdeligt. Derudover så har jeg en skøn praktikant, Simon, som også sidder og happy-go-lucky hver evig eneste dag her ved min side, som vi havde på banen i forgårs for at fortælle om, at hans søster på blot 26 år blev ramt af brystkræft og gik igennem hele det forløb. Og se ham sidde der og bryde fuldstændig sammen ved siden af en, er noget af det mest forfærdelige, jeg har oplevet i min tid som radiovært. Og så sidde her og læse alle de beskeder, der kommer ind. Altså bare den, der lige er kommet her med job i hjemmeplejende, arbejde og arbejde med kræftpatienter hver dag og se, hvad kræft ødelægger. Jamen, så er man altså nødt til at støtte. Sådan nogle ting der, altså jeg er sekunder fra bare at sidde og vræle ind i ørerne på dig. Men det synes jeg nu, at jeg vil lade være med. Til gengæld så vil jeg gerne nævne for dig, at vi jo også har en positiv side af hele den her forfærdelige sygdom, og det er jo, at vi i forbindelse med indsamlingen simpelthen har mulighed for at give dig en bil. Hvis du giver os 150 kroner, hjælper os i kampen om at samle så mange penge som overhovedet muligt ind til fordel for støtte brysterne. 150 kroner ved at sende en sms til 1422, hvor du skriver bil. Jamen, så kan du her til eftermiddag om en time, en skarp time, blive den heldige vinder af en MG S6 EV, en 100% eldrevet bil fra MG. Det er 150 kroner. Jeg ved godt, det er meget, men det er også fredag, og måske har du planer om at skulle ned og blande slik, og jeg ved godt, hvordan det kan foregå, når man skal blande slik. Så koster det 10 kroner for 100 gram, og lige pludselig har man blandet et kilo, det var 100 kroner, og så skal man også lige have noget sodavand og nogle chips ved siden af, så er det allerede 150 kroner. Hvis du kan undvære den pose blandt selv slik i aften, den sodavand, den flaske rødvin, det der nye skin til det der spil, du spiller på din computer, eller hvad ved jeg, altså sådan den der kaffe, du drikker hver evig eneste morgen, hvis du kan undvære den 3 dage, så er det altså penge, der er sindssygt godt givet ud til fordel for brysterne, for det er en forfærdelig sygdom at blive ramt af. Det kan alle, der har været ramt af det, alle, der er ramt af det, alle, der er ramt af, at en, de kender, er ramt af det, skriv under på. Så endnu en gang, 1422, skriv bil, du støtter med 150 kroner, og kan altså muligvis her klokken 4:15 få et opkald fra mig, hvor jeg fortæller dig, at du er vinderen af en elbil.

0: Walk the moon, shut up and dance. Rigtig god fredag, rigtig god weekend, min mand. Du er landet i Chaos Clubhus, og selvfølgelig så fejrer vi weekendens komme sammen. Men forhåbentlig, så fejrer vi også inden længe, at vi har rundet 3 millioner i vores indsamling. Det kræver dog, at der lander omkring 400 bidrag på 150 kroner mere til vores indsamling. Så er vi der. Så er vi på den anden side af 3 millioner. Forestil dig at kunne sende 3 millioner afsted imod Kræftens Bekæmpelse og støtte brysterne. Shit, mand, så ser du mig danse på bordet. Det vil jeg gerne love. Send sms 1422, skriv bil, så støtter du altså med 150 kroner, men har altså også chancen for om, lad mig lige se, 50 minutter, nej, 55 minutter, at blive den heldige vinder af en elbil fra MG. Altså prøv lige at forestille dig, hvordan du kommer til at danse på bordet, hvis du vinder og kan gå på weekend med en elbil.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt kommer musikken fra Benson Boone. Vi skal høre Sorry I'm Here for Someone Else og Benjamin House, Portugal. God fredag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: under 300 sms'er. Under 300 bidrag for at runde 3 millioner kroner i vores indsamling til fordel for Støt Brysterne. Og det kan måske lyde af mange, men når man vejer det op imod, at vi har fået 19.706 bidrag / sms'er allerede, så er lige under 300 jo nærmest ingenting. Jeg håber sindssygt meget, at du vil hjælpe mig med, at vi her til eftermiddag i Kaos Klubhus runder 3 millioner indsamlede kroner til fordel for Støt Brysterne. Det kan du hjælpe med ved at sende en sms til nummeret 1422, hvor du skriver bil, så støtter du med 150 kroner. Men så er der altså også under 45 minutter til, at du finder ud af, om du så bliver den heldige vinder af en elbil fra MG til en værdi af 299.999 kroner. Tusind tak for dit bidrag.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og så har jeg min søde praktikant Simon, som sidder ved min side hver eneste dag. Simon, fuldstændig forfærdeligt, så har vi jo haft dig på banen, fordi din egen søster har været ramt af brystkræft. Det var en hård omgang at fortælle om for dit vedkommende, en hård omgang for mig at høre om, men ganske givet meget hård for din søster at have været igennem. Så derfor har den her uge jo også betydet noget særligt for dig.
2: Ja, det har det.
0: Det har rykket noget, om man vil. Og derfor var du jo også klar på selv ligesom at kaste dig lidt ind i boksekampen her i ringen for at samle en masse gode penge ind. Og det resulterede jo simpelthen i, at skulle i køkkenet.
2: Jeg skulle bage for første gang i over 10 år.
0: Du skulle bage en kage, og derudover så rykkede vi jo vores lille væddemål endnu yderligere, fordi at vi fik samlet så mange penge ind, der gjorde, at du også til og med skulle være lidt kreativ og forme den her kage som bryster. Og nu er det jo fredag. Vi skal fejre den her store indsamling. De sidste penge skal hentes hjem, og du har taget kage med.
2: Det har jeg.
0: Jeg er stinkende spændt på at se, hvordan den her den kommer til at se ud. Jeg har fundet kameraet frem, så vi filmer lige, at du kommer herover til mig med den kage. Ja. Og så vi kan lægge det på vores Instagram. Hvad siger du selv om dit resultat?
2: Det var ikke det, jeg drømte om.
0: Det var ikke det, du drømte om?
2: Nej.
0: Prøv at høre. Kom herover med den. Lad mig se, hvad du har fundet ud af. Eller skal jeg komme over til dig? Hvad er nemmest? Er den kæmpestor? Du taler som om, at de her bryster er gigantiske. Altså, det må jeg bare lige sige.
2: Overhovedet ikke.
0: Er det sådan, du ser på bryster, det er, at de er kæmpestore?
2: Det der skete var, at jeg havde slet ikke nok dej til det, min plan egentlig var. Så det ender egentlig med, at
0: jeg er så spændt på det her. Let's go. Kom, vis mig det.
2: At jeg bare laver
0: Du har bare lavet, hvad er det? To runde?
2: To bryster. Der er
0: nipples. Hvor du har bagt en brownie, du har skåret dem ud rundt, ja. Så der er to runde.
2: Jeg har haft kroppen også, men jeg løb tør for dig.
0: Du løb tør for dig, så det var kun brysterne, der var tilbage, og så to røde M&M's på som nipples. I det mindste er de røde, og ikke grønne eller blå. Der har du trods alt lige været sådan lidt...
2: Jeg er ikke helt lost.
0: Okay, prøv at høre. Det er så fremragende og fint. Det skal vi sætte tænderne i. Og så vil jeg bare lige sige til dig, mens vi gør det. Som sagt, det er altså sådan, at klokken er 15.35, og det er klokken 16.15, at jeg trækker en vinder af en elbil. Den kan nå at blive din. 1422 er telefonnummeret, du skal sende sms til. Du skal skrive bil, så du med i lodtrækningen og støtter vores indsamling med 150 kroner.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
0: Og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for, at der er også mere god musik at lytte til i dine ører, imens du hjælper os i den her kamp om at samle penge ind. Her er det Sienna Spyro og Great Expectations på Nova.

0: 37 minutter. Det er den tid, der er tilbage af vores indsamling til fordel for støt brysterne. Det er også den tid, du har tilbage i til at sende en sms til os, hvis du godt kunne tænke dig at gå på weekend med en bil. Ja, du hørte rigtigt. Du kan vinde en elbil fra MG, og det kan du altså ved at støtte brysterne med 150 kroner ved at sende en sms til nummer 1422. Jeg hedder Karoline, du er landet i Kaos Klubhus her på Nova. På den anden side af en lille pause, så finder jeg Post Malone og I Hat som hedder frem.
1: Nova. Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
17: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
16: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves.
18: Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
16: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
24: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
25: Vær med til at støtte brysterne.
26: Og vind hver dag med Nova.

den her uge på Nova. Alle jer, der har sendt sms'er og bidrag til vores indsamling til fordel for støtbrysterne. Vi er så stinkende tæt på at ramme 3 millioner. Vi er cirka 100 bidrag fra at runde 3 mil, som kan gå til Kræftens Bekæmpelse og støtbrysterne. Har du lyst til at være med til at samle penge ind? Med til at støtte brysterne sammen med os. Og ja, gør din lille procentdel, du overhovedet kan, jamen så er det altså nu, det gælder. Der er en halv time tilbage af vores indsamling. 150 kroner støtter du med, hvis du sender en sms til 1422. Og det er selvfølgelig den ene ting af det. Altså det er rart at støtte, det er rart at være et godt menneske, det er rart, at vi rammer et rundt tal, noget der er virkelig lækkert i mit hoved, 3 millioner. Men det ville da også være rart, hvis det var dit telefonnummer, jeg så endte med at ringe til, efter du har sendt 150 kroner om under en halv time. Hvor jeg så kan fortælle dig, at du er vinderen af en MGS6 EV Luxury Long Range. En elbil fra MG til en værdi af 299.999 kroner. Prøv at høre, du kan vinde en bil om 28 minutter, hvis du sender den her sms. En bil! Altså, det er en freaking bil. Jeg har været med at kigge på den i dag. Den står nede på parkeringspladsen. Splinter ny. Den er lyserød lige nu. Det skal vi nok få fikset. Det behøver den ikke at være. Vi kan godt bare gøre den sort eller sådan et eller andet. Men det er altså en elbil. Du kan gå på weekends med en elbil, hvis du sender en sms til nummer 1422, hvor du skriver bil. Du støtter med 150 kroner. Det er det vigtigste. Men som sagt, altså, jeg ved, hvem ville være den første, du ringede til, hvis du vandt en bil? Prøv lige at overveje det. Prøv lige at tænk over og ringe til nogen og sige, by the way, jeg har vundet en bil. Kom hjem til familien og sige, hey, jeg har købt bøf bernæs, og by the way, har vundet en bil. Altså sådan, jeg ved slet ikke, hvad jeg selv ville gøre, hvis det var mig, der stod i den situation. 1422, skriv bil. Du støtter mig 150 kroner. Lad os lige komme i mål med de der 3 millioner. Jeg kan se beskederne, de tækker ind. Vi skal op på 20.000 bidrag. Lige nu står der 19.940 bidrag. Det vil sige, vi er 60 sms'er fra at ramme 3 millioner. Kom nu, venner, 1422. Skriv bil. Du støtter mig 150 kroner. Gør dagens god gerning. Og så får du måske et opkald om under en halv time.

Det er for min veninde Sally, der vandt over kræften, men blev taget af en hård lungebetændelse kort efter. Sov godt, smukke. Er der en, der har skrevet i sin besked og sit bidrag på 150 kroner til vores indsamling til fordel for støtbrysterne? Det er den sidste slutspurt, vi har kastet os over. Der er under en halv time til, at vi lukker for afstemning. Jeg kan fortælle, det er for sygt at sige, vi er 5 bidrag fra at runde 3 millioner. 3 millioner indsamlede kroner. 150 kroner kan du støtte noget, hvis du sender en sms til 1422 og skriver bil. Kom så, venner. Det kan ikke passe, at vi ikke lige kan få de sidste bidrag, de sidste sms'er i hus. Og lige sådan, hvad skal man sige, gør noget godt for hjernen ved, at vi runder et dejligt rundt tal, der hedder 3 millioner. Og så skal jeg jo også lige sige, at når vi er færdige med indsamlingen her kl. 16.15, så ringer jeg en op, som har sendt en sms og et bidrag, og skrevet bil, betalt de 150 kroner til vores indsamling, og fortæller vedkommende, at der altså er en elbil til personen. Er det dit telefonnummer, jeg skal finde i bunken? Er det dit navn, jeg skal høre i mine ører, når jeg ringer en vinder op her kl. 4:15? Jamen, så er det altså nu, du skal sende sms 1422, skriv bil, så kan det altså være, du går på weekend med en spritny LG. MG elbil.

0: Men altså, hvor er det sindssygt godt klaret. Hold nu mig. Altså, jeg er helt på røven. Det er sindssygt dejligt. Tusind, tusind tak for alle bidrag, der er kommet ind. Klokken 16.15, det er om 19 minutter, der finder jeg en vinder af en elbil. Den kan stadig nå at gå til dig, hvis du sender dit bidrag på 1422. 150 kroner støtter du med, når du skriver bil i denne her sms. Det er simpelthen med hjertet på det rette sted, at du sender den sms afsted. Og derudover, jamen, så kan du som sagt ende med lige om lidt at blive vinderen af en elbil. Kom så!
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Forsvaret erkender en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et vestjysk skydeterræn. Tidligere lød det, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften. Men det er ikke korrekt. På et pressemøde i aften slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen fast, at soldaterne skød mod formodet droner og ikke selve flyet. Her erkendte han også, at der var rod i tidslinjen for skuddene, som tidligere er blevet præsenteret. Fra statsminister Mette Frederiksen lyder det i dag, at hun fortsat har tillid til forsvaret, det siger hun til DR. Regeringen har nu fået bred opbakning til at kræve en markant reduktion af det foreslåede udgiftsniveau i EU's næste flerårige budget. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Her lyder det også, at både Venstre, de konservative og Liberal Alliance bakker op. Det fremgår desuden, at regeringen accepterer et voksende budget, men at den foreslåede stigning er for høj. Finansministeriet oplyser ikke, hvor stor en reduktion regeringen konkret vil kræve. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal budgettet være økonomisk ansvarligt. Kommunikationsplatformen Aulas Fremtid skal diskuteres i et samråd. Venstre indkalder undervisningsminister Magnus Heunicke og digitaliseringsminister Christina Egelund. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, skriver TV Syd. Indkaldelsen kommer efter Moderaternes udmelding om, at de vil afskaffe Aula. Venstres undervisnings- og digitaliseringsordfører ønsker svar på, om regeringen er enig i, at Aula skal afskaffes. Samtidig ønsker partiet svar på, hvad der i så fald skal erstatte Aula. En formodet ulv er blevet dræbt i trafikken nær Karup. Det bekræfter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø over for TV MidtVest. Naturstyrelsen hentede dyret i morges, som nu skal undersøges nærmere på Københavns Universitet. Det er ikke første gang, at en ulv bliver dræbt i trafikken herhjemme. Men det er utrolig værdifuldt at undersøge de døde dyr. Det mener Kent Olsen, der er videnskabelig chef for Naturhistorisk Museum Aarhus. Obduktionerne giver nemlig en vigtig forståelse af ulvenes sundhed og levevis.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Været i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
14: Nova støtter brysterne.
0: Om 12 minutter kan dit liv vitterligt være forandret. Fordi du kan på så mange måder være 300.000 kroner rigere i form af en elbil fra MG. Det kræver dog, at du inden klokken 16.15 når sende en sms, hvor du skriver bil og støtter vores Støt Brysterne indsamling med 150 kroner. Vi har rundet 3 millioner. Kan vi ramme 3,1 inden vores indsamling den slutter? Jeg har et lille mål om, at vi skal, og derfor så skal vi også lige kaste os over en lille, fin, gammel dansk sangskat om et øjeblik. Men det er først efter Teddy Swims og The Door.
14: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

Weekenden står for døren, og du har muligvis planer om at skulle hjem og hygge med familien og sidde foran fjerneren og måske lige spise lidt bøf bernæs, måske knap en flaske rødvin op og spise den der blandt selv slik, det der kilo, jeg har været med for at blande. Det er måske situationen for dig. For andre, så er situationen, at fredag aften bliver bragt eller tilbragt på et hospital, hvor der måske står en kemobehandling for døren igen i morgen, og ja, man skal nok lige en tur på toilettet for at kaste op en gang eller to, og man er også begyndt at tabe håret, så hvornår skal man egentlig begynde at overveje at få det klippet af? Altså, det er en lidt anden situation, man står i, hvis man er ramt af brystkræft. Og det er jo desværre sådan, at der sidste år døde 1037 kvinder af denne her forfærdelig sygdom. Og det kan måske lyde som få, når man tænker på, at vi er 6 millioner danskere. Men når man så samtidig lægger oveni, at 82.946 kvinder gik ud af 2025 med brystkræft og levede med det, jamen så begynder det pludselig at være rigtig mange mennesker. Og når man så lægger oveni, at deres familier, dem de skulle have siddet foran fjernsynet og drukket rødvin og spist bøf og blandt selv slik sammen med, de også er ramt af, at deres mor, søster, veninde, kollega, bedstemor, tante, faster, whatever, er ramt af den her sygdom, jamen så er det pludselig en kæmpestor del af den danske befolkning, den her sygdom, den rammer. Og derfor har vi hele den her uge samlet penge ind til fordel for støtbrysterne. Vi er stadig i gang med det. Der er 7 minutter tilbage af vores indsamling. Du kan støtte ved at sende en sms til nummer 1422. Med 150 kroner. Du skal skrive bil i sms'en, og det skal du, fordi du i så fald, hvis du når at gøre det inden for de næste 6 minutter, kan vinde en elbil. Og klokken cirka 20 minutter over 4 her, der ringer jeg til vedkommende, som har nået at sende en sms inden klokken kvart over 4. For at fortælle, at der altså er en elbil til vedkommende. Er det dit telefonnummer, jeg skal nå at hive op af hatten, så er det altså... Det er lige nu. Altså prøv at det lige nu. Den her bil, den står lige nu nede på vores parkeringsplads her foran radioen. Den kan komme til at stå i din indkørsel, nede foran din lejlighed, hvor end du ellers bor, hvad du bor i, og være en del af din husstand. Den koster 299.999 kroner. Den kan blive din. Den er fra MG. Det er en MG S5 EV 100%. Eldrevet bil med nøglefri betjening, 360 grads kamera, adaptiv fartpilot og vognbaneassistent, varme i rattet og på forsiden, head-up display. Altså, den har så mange features. Den kan blive din ved, at du gør dagens gode gerning. Hjælper os her til allersidst. Der er 5 minutter tilbage af vores indsamling med 150 kroner. Kan du undvære de der 150 kroner? Kan du undvære det der blandt selv slik i aften? Kan du undvære den der rødvin? Kan du droppe kaffen de næste dage, du køber hver evig eneste morgen? Det er sådan set underordnet, men om ikke andet, har du 150 kroner i budgettet, og har du plads i dit hjerte til lige at hjælpe os det allersidste stykke, så er det lige nu 150 kroner. 14.22. Du skal bare skrive bil.

sindssygt mange mennesker ind i det her studie lige nu, og det er der, fordi vi afslutter vores Støt Brysterne indsamling. Der er en masse af mine kollegaer, der er repræsentanter for Kræftens Bekæmpelse, og der er 2 minutter tilbage af vores indsamling. Jeg håber sindssygt meget, at vi kan nå at ramme 3,1 millioner kroner. Det kræver lige nu, at vi når at indsamle 8.000 kroner mere, inden at klokken den bliver 16.15. 14.22 er, hvad du skal sende en sms til. Du skal skrive bil. Det koster dig 150 kroner. Men så kan det være, at jeg ringer til dig om 7 minutter og fortæller dig, at du så har vundet en elbil til en værdi af 299.999 kroner fra MG. Skal du nå at vinde en bil og gå på weekend med sådan en her til eftermiddag, så er det altså nu 14.22. Skriv bil. 150 kroner er, hvad du støtter med. Vi er 6.500 fra det. Kom så, venner. Vi kan godt lige nå det her til allersidst. Der er 1 minut tilbage. 14.22. Du skal skrive bil. Du støtter med 150 kroner. Kom så, venner. Det kunne være lækkert lige at lukke den på 3,1. Og hvis du så også vinder en elbil, ja, så er det da måske den bedste weekend i dit liv, du kommer til at stå overfor. Prøv lige at overveje at have sådan en spritny elbil stående nede i din garage. Altså, kvitterfrit, ja, næsten 150 kroner, men til et godt formål, og du støtter mennesker, der virkelig har brug for det. Kvinder, der rammes af brystkræft. 5.500 af slagsen hvert år. Det er alt for mange, og dem skal vi hjælpe. Vi skal hjælpe alle, der står omkring, og det gør vi altså med de her penge, der går til forskning, til støtte, til altså alle mulige gode initiativer, som hjælper. Og nu skal jeg faktisk lige trække vejret, og så skal jeg lige kigge rundt på alle de her mennesker, der står herinde, og så skal jeg bede dem alle sammen om lige at klappe, for vi rundede 3,1! Og jeg er vitterligt en lille smule ved at tisse mine bukser, og det er jeg bare glæde. Klokken er 15 minutter over. Klokken er 4:15. Det vil sige, vi er done. Vi er færdige. Der kan ikke længere samles penge ind. Til gengæld, så kan du stadig nå at blive en heldig vinder. Jeg ringer en heldig vinder op inden længe af en spritny elbil.

0: fredag eftermiddag. I Kaos Klub hos Shawn Mendes i ørerne på dig her med There's Nothing Holding Me Back. Og prøv at høre, der er heller ikke noget, der holder Novas lyttere tilbage. Er du sindssyg? Hvor er I bare seje? Altså, jeg har tårer i øjnene over, hvor stolt jeg er, hvor glad jeg er på vores allesammens vegne over, hvor mange penge det er lykkedes os at samle ind i denne her uge til fordel for Støt Brysterne. Tusind tak af hele mit hjerte, af alle på Nova-redaktionens hjerte, og selvfølgelig også fra Kraftens Bekæmpelse. Om et øjeblik, så skal vi have ringet en vinder op af en freaking bil. Altså, det er en bil, vi snakker om. Og det er en af dem, som har sendt et bidrag til denne her indsamling, som ender med at gå på weekend med en helt ny elbil fra MG. Det er lige om et øjeblik, at jeg ringer vinderen op, og så skal jeg selvfølgelig også nok løfte sløret for, hvor mange penge vi præcis er endt med at indsamle. Nova.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
16: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: En hel uge har vi kæmpet alle sammen. Vi har stået sammen om at samle så mange penge ind som overhovedet muligt til fordel for støt brysterne. Vores indsamling, den er færdig. Det gjorde, den sluttede her klokken 4:15. Og man kan sige, at det eneste, vi så at sige har tilbage, det er at finde den heldige vinder af en elbil. Fra MG. Og det er det, vi skal lige nu. Jeg kan godt mærke, jeg trækker lidt på det, fordi wow, der kører mange følelser rundt i kroppen på mig. Men det er dejligt, at jeg har kollegaer og folk fra Kræftens Bekæmpelse osv. osv. står herinde i studiet. Vi er klar til at holde en kæmpe fest med vedkommende, som jeg nu skal til at ringe

0: En samling til fordel for støtbrysterne. Fra en person, som altså er blevet udtrukket til at vinde en bil.
1: 4, 5, 2, 2.
0: Ej! Vedkommende havde ikke lige tænkt sig at tage telefonen nu her, men lad os håbe, at vedkommende måske ringer tilbage, så vi kan få lov til at løfte sløret for, at der altså er en bil fra MG til vedkommende. Men om ikke andet, skal vi så ikke lige få helt styr på? Nu bliver der faktisk ringet tilbage her. Okay, allesammen. Hallo, hvem taler jeg med?
2: Goddag, du snakker med Miki. Jeg lige har ringet.
0: Goddag, Miki. Du taler med Karoline fra Nova.
2: Goddag, Karoline.
0: Goddag. Sidder du ned, eller står du op lige nu?
2: Jeg står op lige nu. I fitness.
0: Du står op i fitness?
2: Yes.
0: Jeg ved ikke, om du skal sætte dig ned.
2: Jeg sætter mig ned. Jeg tror næsten godt, jeg ved, hvad det er.
0: Det er noget med, at du har sendt en sms i løbet af den her uge.
2: Det har jeg i hvert fald.
0: Du har støttet vores indsamling med 150 kroner.
2: Yes.
0: Og du har skrevet bil i denne her sms.
2: Det har jeg nemlig.
0: Og ved du hvad, Miki? Du er vinderen af en MG Elbil!
2: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Du har vundet en bil, Miki!
2: Fucking sindssygt.
0: Altså, er du alene i fitten, eller står der nogle træningsbuddies, så du kan kramme omkring dig, eller hvad?
2: Jeg står med en kammerat. Han ved ikke lige, hvad det drejer sig om.
0: Prøv, han skal have den mest svedige krammer, du nogensinde har givet et andet menneske, fordi du altså er en MG. Altså, elbil til en værdi af 299.999 kroner.
2: Det er sindssygt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige.
0: Nej, ved du hvad, der er faktisk heller ikke så meget andet at sige. Men du kan jo starte med lige at fortælle mig, hvorfor du overhovedet har sendt den her sms. Hvorfor har du valgt at støtte det her formål?
2: Jamen, det går til et godt formål. Men for 2 år siden, der fik min mor selv kræft. Brystkræft. Hun kom godt igennem det, og så er det en god sag at støtte.
0: Så du har selv haft det inde på livet, det her med brystkræft?
2: Ja, nemlig.
0: Og du ved, hvad det gør ved et menneske at blive ramt af sådan en sygdom, og hvad det gør ved dem omkring.
2: Ja, præcis. Og jeg synes, vi fik god støtte rundt omkring. Fra alt, hvad der blev sat i gang. Fra den der kraftpakke. Så det er en god sag at støtte.
0: Det er nemlig en god sag. Og det skal du have kæmpe tak for, Miki. Og du skal have kæmpe kram til både dig og din mor, som altså er kommet igennem det her forløb.
2: Tak.
0: Og så skal du have kæmpe tillykke, fordi du har vundet den her bil og kan gå på weekend med en spritny elbil fra MG.
2: Jamen, det er fantastisk.
0: Det er så godt.
3: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova,

0: på Nova i Kars Klubhus fredag eftermiddag. Rigtig god weekend. Jeg er ikke i tvivl om, at Nicky, han får en rimelig fed weekend, fordi han har altså lige vundet en elbil fra MG. Han blev jo den store vinder af hovedpræmien i forbindelse med vores indsamling til fordel for støt brysterne. Det er en fuldstændig crazy eftermiddag, vi har gang i her på Nova. Og den er især crazy, fordi vi har lykkedes med at samle så mange penge ind. Tusind tak til alle, der har brugt deres tid, deres energi og ikke mindst deres penge på at hjælpe os med den her store indsamling. Hvor mange penge, der er tale om, hvor mange penge vi faktisk er endt med at samle ind en hel uge her på Nova. Det finder vi ud af om et øjeblik, hvor jeg giver dig det endelige beløb.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og derudover også giver der musik fra Bebe Rexha og Faithless. New Religion er på vej. Det er Pink og Raise Your Glass også.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
11: home-tex.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger B365.
1: Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: landet i Kaos Klubhus. Raise your glass, weekenden står for døren. Og lige nu har jeg fået dejlige besøg herinde i studiet. Her er min dejlige veninde. Hej. Og kollega.
1: Ej, dejligt veninde, hvor først kan jeg mærke. Helt vildt.
0: Anne, prøv lige at forestille dig, at du er nede at træne. Det ved jeg godt, du aldrig er.
1: Nå, men prøv at forestille dig.
0: Prøv at forestille dig, at du er taget ned i fitnesscenteret. Mm. Og du er der med en buddy, en kammerat, en du lige har taget med afsted for at træne med. Og så ringer din telefon, og du er sådan, hvem er det her? Hvad er det her for et nummer? Mm. Du tager telefonen, og så er det mig, der bare lige fortæller dig, nå ja, du har by the way lige vundet en bil. En helt ny bil fra MG.
1: Jamen bror, det er så svært at forestille sig. 1. Mig går ned i fitness. 2. At du ringer mig op. 3. At jeg har fået at vide, at jeg har vundet en 100% elbil på mærket MG. What in the world is going on? Det er jo for vanvittigt.
0: Ikke desto mindre. Så var det realiteten for Miki, som jeg ringede til lige her for en 15 minutter siden. Han blev simpelthen vinderen af vores store hovedpræmie i forbindelse med at det jo hele den her uge har samlet ind til fordel for støtbrysterne. Han har doneret 150 kroner. Han sendte en sms, hvor han skrev bil, og det betød altså, at jeg ringede til ham. Og det er jo alt sammen dejligt. Det er jo skønt at vinde en bil. Men jeg var faktisk rigtig glad for, at det lige var Miki, der fik den her bil. Fordi han kunne fortælle, at hans mor har været ramt af brystkræft, og er kommet igennem det. Og at det var grunden til, at han valgte at støtte den her indsamling.
1: Og du var jeg jo også så heldig, at jeg fik lov til at lytte en lille smule med. Jeg kunne også forstå på Miki, at ham og hans mor har været rigtig glad for den kræftpakke, som de jo har kunne udnytte, har jeg lyst til at sige. Det siger man nok ikke, men i hvert fald tage brug af. Og det siger jo bare om, hvor vigtigt det er, at vi bliver ved med at donere penge til støtbrysterne, fordi den her kræftpakke, man altså ender med at kan bruge, den er bare sindssygt vigtig, både for folk, som bliver ramt af sygdom, men især også pårørende rundt omkring. Så det er bare så dejligt, at han har doneret, og en masse andre har doneret, og at det lige præcis Miki, der løber sted med den her MG. Jeg håber, han bliver kaldt MG Miki fra nu af.
0: Det kunne være lidt sejt, ikke? Mm. Det er nemlig super dejligt, og vi siger bare 1000 gigantisk milliarder træk for alle bidrag, der er kommet ind. Altså, det kan slet ikke beskrives, hvor taknemmelige vi er over al den støtte, al den kærlighed, alle de beskeder, der er kommet ind. Altså, jeg har hylet i radioen i dag. Altså, det er en mega vigtig sag, og vi er så glade for her på Nova at kunne sætte det her i søen.
1: Ja, og så tænker jeg også, det er vigtigt at sige, at selvom man måske ikke har vundet den helt store bil i dag, så er der altså ikke nogen, der er taber i det her. Alle har vundet. Støtbrysterne har vundet en masse penge, som vi i fællesskab og i samarbejde med resten af Danmark har samlet ind. Så vi er altså kun vinder i den her indsamling, vi har kørt hele ugen her på Nova.
0: Fuldstændig rigtigt. Men hvor mange penge er det så egentlig lykkedes os at samle ind?
1: Det håber jeg, du fortæller mig nu.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Skal jeg ikke gøre det?
1: Please.
0: Okay. Jeg kigger på min lille skærm her. Og det er altså slutresultatet, det samlede beløb. Det er en donation af gangen på 150 kroner, der har gjort, at vi nu kan sige, at vi, Novas lyttere, har samlet 3.111.450 kroner.
1: Karoline, det er så højt beløb, at du og jeg engang aner, hvordan man skal udtale det.
0: Altså, alle de gange, vi har klokket rundt i alle de tal, vi skulle sige. 3.111.450 kroner.
1: Der var den. Vi tager den lige gang til.
0: Ja, jeg beklager, at kigge over på repræsentanterne for Kræftens Bekæmpelse. I'm so sorry. Jeg er god til at radio, jeg er god til det metal. Der er en grund til, at jeg sidder her. Men om ikke andet, så er det fuldstændig sindssygt. Det er så mange penge.
1: Det er så vanvittigt mange penge. Og igen, det er jo så sindssygt mange penge, at du og jeg ikke engang kan tælle så langt. Altså, vi to kan tælle til 150, og det er lige præcis det. Der er en masse andre mennesker, der også er doneret, så det er perfekt.
0: Tusind tak, fordi at I alle sammen har hjulpet os med at komme dertil. Det er vi så altså stinkende stolte af. Og jamen, jeg synes da bare, at vi skal sætte i gang i nogle festligheder med noget god musik, og det får vi her fra Rune Raskampen Vær og Blæst. Altså, jeg tror, hvis jeg kom til at love tidligere, at jeg ville danse på bordet, hvis vi rundede 3 millioner. Så det må jeg jo tage. Ja, det er rigtigt. Jeg tror lige, du skal filme mig, imens jeg er sikker på, at jeg kommer til at love det. Ja, det gør jeg lige til det her nummer, som jeg elsker. Det her er en som dig på Nova i Gavs Klubhus.

0: på i Chaos Klubhus. Er der noget, Novas lytter ikke har, så er det lige præcis. For der er blevet samlet 3.111.450 kroner ind til fordel for at støtte brysterne. Vi har samlet en hele uge, nu er det hele lukket og slukket. Til gengæld så åbner festlighederne den her fredag eftermiddag og aften sammen med Anne på den anden side kl. 17. Hun er klar til at sende god musik i din retning. Kan du have en fuldstændig vidunderlig weekend, min ven, og så lyttes vi bare ved på mandag. Hej med dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagheri. På trods af en fejl hos forsvaret har statsminister Mette Frederiksen fortsat tillid til myndigheden. Det siger hun til DR. Forsvaret har erkendt en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et vestjysk skydeterræn. Tidligere lød det, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften. Men det er ikke korrekt. På et pressemøde i aften slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at soldaterne skød mod formodet droner og ikke selve flyet. Her erkendte han også, at der var rod i tidslinjen for skuddene, som tidligere er blevet præsenteret.
20: Et omfattende hackerangreb har ramt Danmarks tekniske universitetssystemer, og det betyder, at op mod 200.000 personer kan være berørt af angrebet, der har givet uvedkommende adgang til universitetets brugerdatabase. Det oplyser universitetet. Brugerne tæller både nuværende og tidligere ansatte, studerende, gæster og samarbejdspartnere. For alle brugere kan oplysninger som CPR-nummer, fuld navn, adresse og telefonnummer være blevet lækket. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der mistænkes at stå bag angrebet. I går måtte en lokomotivfører i Esbjerg trække i nødbremsen. Der lå nemlig sten på togskinnerne. Heldigvis kom ingen til skade ved den hårde opbremsning. Nu har politiet fundet frem til en 17-årig dreng, som har tilstået at stå bag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Drengen er sigtet for at bringe andres liv i fare, da sten i værste fald kan afspore et tog. Som følge af sagen beder politiet nu forældre om at tage en snak med deres børn om, hvor farligt det er. Flere og flere af os rejser mere uden for den klassiske sommerferieperiode. Det mærker man hos Københavns Lufthavn, hvor september blev den travleste nogensinde med 3,2 millioner passagerer gennem lufthavnen. Det er 4% flere sammenlignet med sidste år, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse. Samtidig er der også gang i flytrafikken mod USA. 140.000 passagerer rejste på de direkte ruter over Atlanten, og det er en stigning på 8%. Ifølge lufthavnen skyldes fremgangen blandt andet, at flere amerikanere besøger Danmark.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Været i dag bliver skyet med regn af og til. Det kan dog klare langsomt op fra vest, så der også bliver plads til lidt tørvejr og nogen eller en del sol. Dertil temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: Fredag aften lige her på Nova Aften, og lige nu der er du sammen med mig, Anna. Og jeg håber, at du er frisk på en stor fed efterfest, fordi finalen, den har vi altså lige afholdt og fundet den helt store vinder af en 100% elbil på mærket MG, og det blev altså Miki. Og selvom at jeg langt hen ad vejen kan føle mig som det afsnit Barnaby, der kommer efter X-Factor-finalen, så har jeg altså valgt, at det her bliver den helt store efterfest, og det håber jeg bliver i selskab sammen med dig.
2: Skru op for lyden af

og kommer til at få sig en rigtig dejlig fredag aften. Det er altså Miki. Ja, eller MG Miki, fordi han donerer altså 150 kroner til at støtte brysterne. Og fordi han gjorde det, så blev han altså også den heldige vinder af den helt store hovedpræmie år, nemlig en 100% elbil fra mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner. Så kæmpe tillykke til dig, Miki, og tusind tak til alle jer, der har været med til i samarbejde og i fællesskab med os her på Nova og donere 150 kroner til støtte brysterne. Jeg kan se inde på jeres beskeder, hvor I har doneret 150 kroner, at I er så mange, som skriver, tusind tak for det gode arbejde, I er så gode, og jeg tror bare lige, det er vigtigt for mig at sige her, det er altså dig, der er god. Det er jer, der er gode. Det er lige præcis jer, som har sendt 150 kroner ind til støtte brysterne. Det er altså jer, der er de helt store kanoner i det her. Og hvis du nu af helt vildt mange færre årsager heller ikke lige havde muligheden for at donere de her 150 kroner til støtte brysterne i den her omgang, så er det altså vigtigt at sige, at selvom indsamlingen her på Nova, den slutter i dag, så slutter indsamlingen jo slet ikke til støtte brysterne generelt. Og heldigvis i morgen i Frederiksberg Centeret i København, der holder de altså lyserød søndag, og her, der kan du blot ved at dukke op i Frederiksberg Centeret, donere 1 krone til støtte brysterne. Så her, der behøver du ikke engang at have penge op af lommen. Du behøver ikke at hæve din kassekredit eller din pensionsopsparing for at få råd til at støtte det her gode formål. Du skal bare dukke op i Frederiksberg Centeret i morgen i København, hvor de holder lyserød lørdag, og hvor alle, der dukker op, donerer 1 krone til støtte brysterne.

0: har du muligheden for at dukke fysisk op i Frederiksbergcentret i København og dermed donere 1 krone, for det er lige præcis det, Frederiksbergcentret gør for alle, der dukker op i deres center. Men der er altså også et andet arrangement. Det er den 8. oktober, og det er faktisk også på Frederiksberg. Det er godt nok på The Old Irish Pub, og lige præcis det her arrangement, det var jeg rigtig gerne dig med til. Så hvad du helt præcis skal glæde dig til den 8. oktober, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, fordi der er altså en masse god musik på vej til dig den her fredag aften, lige her på Nova Aften, og forhåbentlig er det noget, du ligesom mig også synes, vi skal høre sammen.
1: Hele Danmarks Nova.
0: I hvert fald kan du glæde dig til Teddy Swims og Robbie Williams, de kigger forbi playlisten, og lige bagefter Shakira og Burna Boy med Die Die.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Maxi Sue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi Sue, alt til dit kæledyr.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Lige nu i Rema 1000, Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe, kun 59 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
16: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
15: Den lyse side. En podcast fra PFA.
16: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
15: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Så have en rigtig dejlig torsdagaften sammen med os fra Nova. Fordi den 8. oktober på Frederiksberg i København på The Old Irish Pub, der holder vi altså et lille arrangement, som hedder Novas Musikbanko. Og du har altså muligheden for at komme med og vinde rimelig fede præmier, hvis jeg selv skulle sige det.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Fordi hvis du ender med at løbe afsted med den helt store bankoplade til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub, så løber du ikke bare afsted med en sejr og selvtilliden i orden. Nej, den løber du nemlig afsted med til Barcelona for hele 4 personer for at besøge The Old Irish Pub der. Og hvad du så laver inden og efter, du har set The Old Irish Pub i Barcelona, det skal altså bare lade være helt op til dig selv. Men i hvert fald så håber jeg, at du har lyst til at bruge torsdag aften sammen med os her fra Nova og en masse andre dejlige mennesker. Vi skal høre en masse god musik, vi skal spille banko, vi skal have noget lækkert at drikke, og så skal vi synge med på en masse skønne sange. Hvis jeg var dig, så vil jeg lige hoppe ind på The Old Irish Pub, helt egen hjemmeside. Så oppe i hjørnet, så er der lige en Novas Musikbanko, den trykker du lige på. Og så kan du altså købe din egen billet, og muligvis alle dine venners billetter, for kun 50 kroner stykket. Men det fede ved, at den her billet, den kun koster 50 kroner, det er, at med i prisen, jamen der får du også den første drikkevare. Så det vil sige, egentlig er det her arrangement jo gratis, fordi mundt ikke, at du alligevel havde brugt 50 kroner op i baren på enten en sodavand eller en hvedesodavand. Det tror jeg nemlig nok. Prøv at skynd dig at hoppe ind på The Old Irish Bar hjemmeside og se og få købt de her billetter, så forhåbentlig du og dine venner kan have en mega sjov aften sammen med os andre, og måske ende med at løbe afsted med den helt store tur til Barcelona. Men faktisk, så har du også muligheden for at vinde billetter til det her arrangement. Mere om det.

0: Shakira, Burna Boy, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der synes jeg, at du skal op ind på The Old Irish Pub hjemmeside. Så skal du lige finde det event oppe i højre hjørne, der hedder Novas Musikbanko. Hvis du går derind og køber en billet til dig selv, og måske også dine venner, til 50 kroner stykket, så får I ikke bare den allerførste udskænkning med i billetprisen. Nej, I får muligvis også muligheden for at vinde en tur til Barcelona for hele 4 personer. Så skynd dig ind og køb nogle billetter til The Old Irish Pub Musikbanko, som vi har så her på Nova i samarbejdet laver med dem. Det er den 8. oktober, du er på Frederiksberg i København. Nova. Og imens du hopper ind for at købe en masse billetter til arrangementet, så kan du glæde dig til The Minds of 99 og Cat's Eye. De ligger klar til os i playlisten.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Nova. Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
20: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke
21: lide noget med at starte med at sige her til morgen.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

The Minds of 99. 9 mm lige her på Nova aften en fredag aften. Og lige præcis de her gutter, de tager på Stadion Tour i 2027. Og den her gang, der synes de ikke, at det er os, der skal komme til dem. Nej, den her gang, der kommer de faktisk til os. De har nemlig besluttet, at det ikke bare er Parken, de skal holde koncert i igen. Nej, det er altså også 2 stadionkoncerter i Horsens, de afholder den her gang. Og lige præcis den her indstilling med, at det ikke er altid os tilskuere, der skal tage til artisterne, men at artisterne også godt kan komme til os, det er ligner lidt, at det er en trend, der er begyndt. Og den trend, den er altså rimelig glad for at starte. Fordi Suspekt, de har også annonceret en ny turné. Og den her gang, der kommer de altså også til os, i stedet for det os, der skal komme til dem. Hele Danmark oplevede dem i Parken. Det var i 2023. Og nu har vi altså muligheden for at opleve dem andre steder. Det skal jeg nok fortælle mere om.

0: I parken i 2023, der indtog hele Suspekt lige præcis parken. Og muligvis også med dig som publikum. Men i morges, der indtog Suspekt også hele Nova-studiet. De var nemlig lige et smuttur forbi Gonova for at fortælle om deres helt nye turné, som hedder Ni Liv. Og lige præcis det samme, som Minds in 99 har gjort, det er nemlig, i stedet for at vi skal komme til dem, så kommer de altså til os i den her omgang. Det er 12 intense arena-koncerter, hele Suspekt kommer til at tage på i Danmark, og du har altså allerede muligheden nu for at købe billetter. Men hvis du var en af dem, der i 2023 indtog parken sammen med Suspekt, så sidder du måske og tænker, kan det godt blive vildere? Er der en grund til også at tage afsted til deres arena-ture? Og jeg synes lige selv, du skal gøre dig det overblik, fordi at, som sagt, Suspekt-drengene, de var altså smuttur forbi Gonova, og lige præcis det spørgsmål stillede de også, drengene.
1: Det kommer til at blive stort og rigtig dumt. Og
2: ja, det gør det, men, okay, det, men det her, der kommer til at ske på den næste tur, det kommer til at blive gå ind under kategorien rigtig dumt og rigtig dyrt.
3: Oh, men er det ikke
2: vi er allerede minus, og vi er ikke engang gået i gang endnu.
3: Det er fedt. Men skal man ikke, når man bliver ældre, basse lidt ned? Det skal man ikke. I bliver ved med at holde den kørende.
1: Vi er jo vampyrer, vi bliver ikke ældre. Vi kører bare.
4: Det er ligesom med de der bands, der hedder noget med boys. Ikke? Selvom de er blevet voksne mænd, så skifter de jo ikke navn. Jo.
1: Nej, og de ser stadig unge og flotte ud.
4: Ja.
5: Big boys.
1: Hold med godt.
0: Prøv at høre, hvis du også vil opleve Suspekt-drengene live på deres Ni Liv-ture, hvor de tager et smuttur forbi alle arenaer.

0: Complicated lige her for Nova Aften, og jeg håber i den grad, du har dig en rigtig dejlig fredag aften i vente. Og hvis du ligesom mig heller ikke stod sindssygt tidligt op i morgen for at høre, da Suspekt de simpelthen indtog hele Nova-studiet hos Gonova-holdet, jamen så er det godt, at du bare lige kan downloade vores app Rayo, fordi derinde, der finder du ikke bare 50 radiostationer, du kan lytte med på. Nej, du finder også alle dine yndlingspodcasts. Og hvis, som jeg håber på, at Gonovas udvalgte podcaster deriblandt, så kan du altså bare lige høre hele interviewet med Suspekt i morges, i stedet for måske at stå super tidligt op om morgenen.
1: Det her er Nova.
0: Men lige nu, der håber jeg, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig, fordi Mumle, hun kigger forbi lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor, lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
1: replace. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne, mit navn. Det er Roxanne Sikiri. På trods af fejl har statsminister Mette Frederiksen fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret under en droneredegørelse beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn sidste år. Forsvaret afviser dog at have affyret skud mod selve flyet. Der blev skudt mod formodet droner og ikke selve flyet, lyder det. Forsvarsminister Jeppe Bro sagde i aftes til TV2 News, at man skal tage læring af sagen. Regeringen vil sammen med flere partier kræve en markant reduktion af det foreslåede udgiftsniveau i EU's næste flerårige budget. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Her fremgår det, at regeringen accepterer et voksende budget, men at den foreslåede stigning er for høj. Finansministeriet oplyser ikke, hvor stor en reduktion regeringen konkret vil kræve. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal budgettet være økonomisk ansvarligt. For første gang udgør de rene benzinbiler nu under halvdelen af vores personbiler, det viser tal fra Mobility Danmark. Helt præcist udgør benzinbilerne nu lige under 50% af bilparken. Ifølge administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, viser tallene, hvor stærkt elbilerne er rykket på få år. Fremgangen skyldes især, at elbiler har været delvist fritaget for registreringsafgift. Men regeringen har for nylig oplyst til Berlingske, at den ikke vil forlænge fritagelsen. Det betyder, at elbiler til over 366.000 kroner bliver dyrere fra næste år. Den seneste uge har radiostationen Nova samlet penge ind til Støt Brysterne. I 7 dage har lyttere doneret 150 kroner via sms, og tilsammen har Novas lyttere doneret over 3,1 millioner kroner til Støt Brysterne og Kræftens Bekæmpelsesarbejde. Hver 8. kvinde, eller hvad der svarer til over 5.000 kvinder, bliver herhjemme ramt af brystkræft hvert år. Pengene fra indsamlingen går til forskning, forebyggelse og støtte til både patienter og pårørende.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften og i nat tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåge og tågebanker flere steder og temperaturer mellem 6 og 15 grader.
0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg måske, at din selvtillid er lidt mere i orden end min. Fordi hvorfor, at jeg egentlig føler mig som det afsnit Barnaby, der kommer lige bagefter en stor fed X-Factor-finale. Det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men først, der skal vi byde Mumle velkommen fra Jylland til København.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: præcis, det er brysterne. Og en af jer, som donerede de her 150 kroner, jamen, I vil også få det fuldstændig sindssyge opkald af Caroline Haubæk fredag eftermiddag. Men den vilde besked om, at carporten, den skal altså ryddes, fordi du har lige vundet dig en spritny elbil.
1: Alle sammen.
2: Goddag, du snakker med Miki.
1: Goddag, Miki. Du taler med Caroline fra Nova.
2: Goddag, Caroline.
1: Det er noget med, at du har sendt en sms i løbet af den her uge.
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Du har støttet vores indsamling med 150 kroner.
2: Yes.
1: Og du har skrevet bil i denne her sms.
2: Det har jeg nemlig.
1: Og ved du hvad, Miki? Du er vinderen af en MG elbil!
2: Det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt.
1: Du har vundet en bil, Miki!
2: Fucking sindssygt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige.
1: Nej, ved du hvad, der er faktisk heller ikke så meget andet at sige. Men du kan jo starte med lige at fortælle mig, hvorfor du overhovedet har sendt den her sms. Hvorfor har du valgt at støtte det her formål?
2: For 2 år siden, der fik min mor selv brystkræft. Hun kom godt igennem det, og jeg synes, vi fik god støtte rundt omkring fra alt, hvad der blev sat i gang fra den der kræftpakke. Så det er en god sag at støtte.
1: Det er nemlig en god sag, og det skal du have kæmpe tak for, Miki.
2: Tak.
1: Og så skal du have kæmpe tillykke, fordi du har vundet den her bil og kan gå på weekend med en spritny elbil fra MG.
2: Jamen, det er fantastisk.
0: Kæmpe tillykke til Miki og den her nye elbil. Og tusind tak til dig, hvis du også valgte at sende 150 kroner afsted til støtte brysterne. Og hvor her, jeg er simpelthen så glad for, at det er hele inde på den her måde. Men det er eddermame svært at skal følge op på den her finale.

0: og taber i den her uge, fordi du ikke løber sted med hovedpræmien til indsamlingen af Støt Brysterne, nemlig en MG 100% elbil til værdi af lige knap 300.000 kroner. Det var altså Miki, der løber sted med den. Eller man skulle jo næsten sige kørende afsted med den, ikke? Men det er vigtigt at sige, når det handler om et godt formål, og når det lige præcis handler om Støt Brysterne, så er der ingen, som er taber i det her. Vi alle sammen vinder, og Støt Brysterne, de har fået en masse penge, som de kan bruge til kraftpakker, de kan bruge til forskning, de kan bruge til behandling, og du har vundet, fordi at du er den helt store kanon, der valgte at bidrage dine surt optjente 150 kroner af penge og løn til lige præcis det her gode formål. Så jeg håber ikke, at det har holder dig tilbage en anden gang for lige præcis at støtte op om brysterne. Og hvis du nu for eksempel er omkring Frederiksbergcenteret i morgen tidlig, jamen så synes jeg lige, du skal hoppe derind, fordi alle besøgende i Frederiksbergcenteret i København, det gør, at de donerer 1 krone til at støtte brysterne.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og lige om lidt, der kan du altså glæde dig til, at Uro, McDess, Justin Timberlake og Samba, de alle sammen er en del af playlisten her på Nova.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
13: Start dagen med Gunova.
14: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
15: Nej, men det lød fedt.
11: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Lige her på Nova Aften, en forhåbentlig rigtig dejlig fredag aften, hvor end du sidder og lytter med lige nu. Og jeg ved ikke, om du skal ud og fejre den helt store fredag aften ude i byen, men hvis du skal det, så er det måske lige vigtigt at huske på, at selvom at du prøver at spare penge, så kan det muligvis blive meget dyrere, end hvis du egentlig bare havde gjort det rigtigt til at starte med. Og hvad lige præcis det her betyder, det skal jeg nok tage dig igennem

0: Og kender du det, drengene? Elias og Oscar Hole, et brødre YouTuber-par, som har lavet en YouTube-video om, hvordan man egentlig kan spare penge på en festival, når det gælder alkohol. Men lige præcis det her sparetip, som de har prøvet at videregive, det er altså endt med at koste dem ret dyrt, og det bliver vi altså lige nødt til at gennemgå, men først en masse god musik. Og du kan glæde dig til Harry Styles og Sara Larsson, men allerførst skal vi have Dasha Austin, Boost Up Working.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
4: Carglass replace. Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
6: Fleggaard. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nova. Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
24: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
25: Og det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
26: Nova.

erhvervlig her på Nova Aften, men jeg har også et spørgsmål til hulebrødrene Oscar og Elias Hule. Hvis I græder, er det så af glæde eller sorg? Fordi det her YouTuber-bar, de har lavet en YouTube-video om, hvordan du bedst muligvis skulle spare en masse penge på alkohol på festivalerne. Men lige præcis den her video, den har fået dem lidt i kambolage med forbrugerombudsmanden. Fordi en af de her tip, som de videregiver, som du kan bruge for at spare penge på alkohol på en festival, jamen det er simpelthen, du skal gøre en tamponvåd med vodka op i nummi. Og et opfølgende spørgsmål, jeg har til, det er, hvordan sørger man overhovedet for en våd tampon op igen? Men lad nu den sige, fordi vigtigst af alt, så har forbrugerombudsmanden altså meldt dem for at opfordre andre, og især unge mennesker, til at gøre ting, som potentielt er rimelig farligt. Og til at starte med, så fik de altså at vide, at det her kunne koste dem en bøde på lige præcis 250.000 kroner. Men nu er den altså endt et helt andet sted. Den er nemlig endt på 140.000 kroner, de skal tilbagebetale i stedet for. Så om lige præcis Oscar og Elias Hole, de egentlig græder af glæde for, at den lige blev 100.000 mindre, end hvad først beregnet, eller om de egentlig stadigvæk bare er ked af det over, at de skal betale 140.000, efter de egentlig bare prøvede at fortælle andre, hvordan de egentlig kunne spare penge. Jamen, det ved jeg ikke. I hvert fald, så vil jeg bare lige hurtigt lige skyde ind, at du i hvert fald ikke skal skyde noget ind i numsen, som har med en tampon at gøre, der er blevet blandet i vodka. Fordi det er både farligt, og det er enormt dumt. Men hvis du nu har prøvet det, så er jeg faktisk oprigtigt interesseret i at vide, hvordan søren man får en våd, blød tampon op i noget, der er meget stramt. Lad nu lande til jo.

0: Og jeg håber ikke, at du har tænkt dig at gøre dig brug af, kender du det, drengene, Elias og Oscar Hole, nemlig det at gøre en tampon våd i vodka, og så lige stikke den op i nummergøj for at spare en masse penge på sprut ude i byen. Lad være med det. Endelig bare gå op og betale, hvad lige præcis den kolde drikkevarer, du gerne vil have koster. Men så bliver også lige hængende sammen med mig, da der har fredag aften lige her på Nova Aften.
1: Det her er Nova.
0: Fordi der er en masse god musik på vej til dig. Christoffer, han kigger forbi om lidt. Ham med gitaren.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
21: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret, selvom der er begået fejl i en sag om skud mod det, som forsvaret tidligere har beskrevet som formodet droner. Det udtaler hun til DR, efter at forsvaret har erkendt og beklaget, at danske soldater affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn sidste år. Forsvaret understreger dog, at der ikke blev skudt mod selve flyet, men mod de formodet droner. Forsvarsminister Jeppe Bruus udtalte i aftes til TV2 News, at man skal tage ved lære af sagen. Op mod 200.000 personer kan have fået personlige oplysninger stjålet i et hackerangreb mod DTU, det oplyser universitetet. Både nuværende og tidligere studerende, ansatte og samarbejdspartnere kan være ramt, og blandt oplysningerne kan være CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug og gøre svindelforsøg mere troværdige. Derfor bør de berørte være ekstra opmærksomme på mistænkelige mails, sms'er og opkald. Hvis DTU er i besiddelse af ens CPR-nummer, vil man få besked i e-boks. Ifølge USA's præsident Donald Trump har europæiske lande indvilget i at frigive massive mængder diesel fra deres lager. Det skriver han på Truth Social. Den franske præsident Emmanuel Macron bekræfter, at G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. EU-kommissionen holdt i morges et møde med EU-landene. Efter mødet blev det understreget, at EU ikke selvstændigt vil frigive diesel fra de strategiske lager. Forældre bør tage en snak med deres børn om, hvor farlige narstreger kan være. Det er opfordringen fra Syd- og Sønderjyllands politi, efter at en lokomotivfører i går måtte trække i nødbremsen. Der lå nemlig stenen på togskinnerne. Heldigvis kom ingen til skade ved den hårde opbremsning. Politiet har nu fundet frem til en 17-årig dreng, som har tilstået at stå bag, oplyser det. Drengen er sigtet for at bringe andres liv i fare, da stenen på sporet i værste fald kan afspore et tog.
20: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: I aften og i nat tør der mest klart vejr, dog med risiko for tåge og tågebanker flere steder og temperaturer mellem 6 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Lige nu, der er du på Nova-aftener. Det er du sammen med mig, Anne Lund, men alle hverdagsaftener lige her på Nova, der kan du altså være i selskab sammen med Daniel Cesar efter kl. 21. Men hvis du nu ikke lige lyttede med i går, og hvilken gæst han havde med ind i studiet, så bliv lige hængende, fordi lige præcis den snak skal vi to handle om det.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: I Hammond before the weekend. Og muligvis så sidder du også og gør det samme nu. Jeg håber i hvert fald, du har da en rigtig dejlig weekend at vente.
1: Oi.
0: Og så skal vi også lige have studer på musikken her. Men der lige nu, der er du altså på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Alle hverdagsaftener, der har jeg forhåbentlig den dejlige succesoplevelse ved at skal bruge dem sammen med dig fra 17 til 21. Men måske, så ved du faktisk ikke, hvad der sker efter klokken 21. And that's why I'm here to help you. Fordi alle hverdagsaftener efter klokken 21, lige her på Nova, der er det faktisk Daniels og Sara, som gør sig rigtig umage for at bruge enormt meget tid på at undersøge dagens gæst, og så lige præcis have en samtale helt en til en med dagens gæst, som du kan være med på en lytter til. Og lige præcis arbejdstitlen en til en, det er faktisk også det, hans program hedder. Og lige præcis det program, det kan du altså finde inde på vores app Rayo. Og inde på vores app Rayo, der finder du ikke bare 50 radiostationer. Du finder også alle dine yndlingspodcasts, hvor blandt andet en til en ligger, hvis det der med klokken 21 lige bliver en lille smule for sent for dig. Og i går, der havde Daniel, den journalist og forfatterinde, som hedder Katrine Engberg. Og hun har nemlig skrevet en fiktiv bog om et rygte, hun har hørt. Og hvordan lige præcis noget af den samtale lød, jamen det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, for jeg har klart gjort et lille klip til dig, men vi skal jo også huske den gode stemning, ikke? Vi skal nemlig huske den helt vildt gode musik, som du får lige her på Nova. Og her, der står Scarlet Pleasure klar til dig med Wild.

0: Jeg ved ikke, om du har hørt om tandfeen før. Og hvis du tænker på den tandfe, som ligger små mønter under dine hovedbuder som tak for din mælketænder, så er det ikke lige præcis den tandfe, jeg egentlig taler om. Nej, jeg taler om den tandfe, som Katrine Engberg, hun har skrevet sin nye bog ud fra, som er en fiktiv roman, men som er baseret på et rigtigt rygte, hun har hørt. Lige præcis den samtale om hendes nye bog har Daniel Cesar altså taget med hende, og jeg har fundet et lille klip frem til, som vi skal høre bagefter. Men først, der skal du altså glæde dig til den gode musik, der er på vej til dig.
1: Danmarks Nova.
0: Fordi Sabrina Carpenter, hun står klar med et lille skud espresso til at holde dig vågen resten af den her fredag aften, og lige bagefter Callum Scott Dancing on my own.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
16: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
17: at starte med at sige her til morgen.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: For nu var aftenen der, skal du aldrig være bange for at komme til at danse alene. Vi danser nemlig sammen, bare hver for sig, for hver vores forskellige højtalere. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, blandt andet. Og lige nu, der er vi samlet den her fredag aften lige her på Nova aften. Men i går, da Daniel Cesar indtog Nova-mikrofonen om på den anden side 21, der fik han altså besøg af Katrine Engberg. Katrine Engberg, hun er ude med en helt ny roman, som hedder Tandfeen. Og selvom at det lyder som noget, der handler om ens børns tænder og gøre nogle små mønter, man afleverer som tusind tak for det, så er det faktisk en lidt mere vildere historie, uden at afsløre for meget. Lige præcis den her tandfeen, som hun har skrevet sin bog om, handler om. Men jeg synes lige selv, at Katrine Engberg, hun skal have lov til at forklare, hvad det er lige præcis den her bog om tandfeen egentlig er baseret udefra.
1: Krimien bygger på et rygte om en mand, der tænder på at trække tænder ud på sexarbejdere. Og det er sådan en vandrehistorie, som jeg har stødt på igennem mange år, og som har klæbet til forskellige mennesker, alt afhængig af, hvor jeg var i landet, og som ligesom bare havde sit eget liv. Og jeg synes, at rygtet var så bizart og langt ude, og altså, du ved, hvordan kan man tænde på det?
0: Lige præcis. Rimelig vild historie og et rimelig vild rygte. Den her udsendelse med Dan Cesar 1-1, hvor han får besøg af Katrine Engberg, den kan du altså finde på vores app Rayo. Podcasten, den hedder 1-1, og den kan du finde på Rayo sammen med alle dine andre yndlingspodcast.

0: er fiktiv, så er den baseret på et rigtigt rygte, som hun har hørt igennem størstedelen af hendes liv. Og lige præcis det her med rygter, det må jeg desværre indrømme noget, jeg er svært begejstret for. Jeg ved ikke, om du kender til den side og platform, som hedder Reddit. Den er jeg i hvert fald en kæmpe forbruger af. Og Reddit er jo berygtet for at være et stort sladderforum, men hvis du spørger mig, så er det altså også berygtet for at være det sted, som ligger en masse vilde historier. Som faktisk er rigtige nogle gange. Jeg ved ikke, om du kan huske Katrine Dietz' plagiatsag, men det var faktisk en historie, som startede inde på Reddit. Men lige præcis det her med vandrehistorier, det er jo ikke noget, der er helt nyt for samfundet. Fordi jeg ved ikke, om du kan huske den her vilde vandrehistorie om Marilyn Manson, som angiveligt skulle have fået fjernet sine ribben, så han kunne, ja, simpelthen kysse hans nedre dele selv. Prøv at høre lige præcis det her med vandrehistorie. Det skal vi altså snakke mere om, fordi der er altså en anden ret vild vandrehistorie, som en journalist har brugt hele 6 år på at finde frem til. Og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, men det bliver altså ærme på den anden side af Cat's Eye og Animal. Fordi allerførst skal tænke at noget kåbner.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kr. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kr. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kr. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
22: Nej, ja. Men det lød fedt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova,

Cat's Eye Animal lige her på Nova Aften, som i den grad er et kæmpe apropos-nummer taget betragtning af, hvad jeg skal tage dig igennem nu. For jeg ved ikke, om du kender til det dyr, der på amerikansk bliver udtalt gerbil. Det er oversat direkte til dansk, nemlig ørkenrotte. Men det her, det handler faktisk om et hamster. Og et rygte, der stammer helt tilbage fra 80'erne. Fordi Richard Gere, den amerikanske skuespiller, som nok mest af alt er kendt for hans rolle i Pretty Woman, han har altså et rygte på nakken, som går på, at han angiveligt skulle have sat en hamster op i måsen på sig selv for at opnå total og maksimal seksuel ydelse. Ja, og man tænker, det kan umuligt være rigtigt, og hvem søren har lige fundet på det her rygte, og det synes jeg er et rigtig godt opfølgende spørgsmål, og det er der faktisk en graverjournalist, Alan Sadkin, der har tænkt sig at prøve at finde ud af. Han har i hvert fald lavet en podcast, som hedder Gerbil, og som han lige præcis har brugt 6 år på at lave. Han er altså ude at finde ud af, hvor starter det her rygte fra? Hvordan er det her rygte blevet startet? Og er der egentlig hold i det her rygte? Og lige præcis den historie, den kan du altså finde inden, der hvor du elsker at lytte til podcast på. Serien, den hedder Gerbil. Og så tager man altså udgangspunkt i, at angiveligt skulle have Richard Gere haft en lille sød musehamster op i Nummegøj. Men prøv at høre her, altså brudtabet har jeg bare lyst til at sige, men jeg håber da i den grad ikke, at der er hold i det her rygte, også fordi jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan et hamster skulle kunne give nydelse i det område, men det må vi finde ud af i podcasten.

tog med Benjamin Hav til Portugal igen i nat, så håber jeg, at I begge vender hjem i rimelig god behold, og så lige inden, at Benjamin Hav, han skal afholde hans allerstørste koncert nogensinde i Parken næste år. Men apropos koncerter, så er der også en anden rimelig stor vild koncert, hvis du spørger mig, der meget, meget snart skal afholdes i Royal Arena. Det er med ham her, Teddy Swims, også bedre kendt som Mr. Know-It-All. Billetter, de er allerede salg. Der er faktisk flere tilbage, og det er allerede i marts næste år i 2027.

0: Taylor Swift's Mr. Know-It-Alls. Og lige præcis det med at være en Mr. Know-It-All, det tror jeg ikke, han er den eneste, der står tilbage og tænker om sig selv. Fordi samtlige brugere inde på Reddit, de mener altså også, at de ved ret meget om ret mange mennesker. Det er nok også derfor, at Reddit er berygtet for at være et stort sladderforum. Men det er altså også berygtet for at finde frem til nogle ret vilde, rigtige historier. For eksempel Katrine Dietz og hendes plagiatsag. Det kan vi altså takke Reddit for at finde ud af. Men lige præcis det der med rygter, det har vi snakket om den seneste time her på Nova Aften. Og vi kommer altså til at fortsætte lidt endnu ned ad det spor. Så jeg håber, at du har lyst til at være med på turen. Og bare roligt, vi får god selskab med en masse god musik. Alec Rowan klar til dig lige om lidt.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
4: 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Der er fortsat fuld tillid til forsvaret fra statsminister Mette Frederiksen, selvom forsvaret har begået fejl i forbindelse med den droneredegørelse, der blev præsenteret i går aftes. Det siger hun til DR i dag. Forsvaret har erkendt og beklaget, at danske soldater affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boreas skydeterræn sidste år. Ifølge forsvaret var skuddene rettet mod formodet droner og ikke mod selve passagerflyet. Forsvarsminister Jeppe Bruus har udtalt, at man skal tage ved lære af sagen.
12: Et omfattende hackerangreb ramte i dag Danmarks Tekniske Universitets systemer, og det betyder, at op mod 200.000 personer kan være berørt af angrebet, der har givet uvedkommende adgang til universitetets brugerdatabase. Brugerne tæller nuværende og tidligere ansatte, studerende, gæster og samarbejdspartnere. For alle brugere kan oplysninger som CPR-nummer, fuld navn, adresse og telefonnummer være blevet lækket. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der mistænkes at stå bag angrebet. Venstre vil nu have undervisningsminister Magnus Heunicke og digitaliseringsminister Christina Egelund i samråd for at diskutere kommunikationsplatformen Aulas fremtid. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, skriver TV Syd. Indkaldelsen kommer efter Moderaternes udmelding om, at de vil afskaffe Aula. Venstres undervisnings- og digitaliseringsordfører ønsker nu svar på, om regeringen er enig i, at Aula bør afskaffes. Samtidig ønsker partiet svar på, hvad der i så fald skal erstatte Aula. Her på Nova har vi den seneste uge samlet penge ind til støt brysterne. I 7 dage har lyttere haft mulighed for at donere 150 kroner via sms, og tilsammen har lytterne doneret over 3,1 millioner kroner til støt brysternes og kræftens bekæmpelses arbejde. Hver 8. kvinde, eller hvad der svarer til over 5.000 kvinder, bliver herhjemme ramt af brystkræft hvert år. Pengene fra indsamlingen går til forskning, forebyggelse og støtte til både patienter og pårørende.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
12: I aften og i nat tør der mest klart vejr, dog med risiko for tåge og tågebanker flere steder og temperaturer mellem 6 og 15 grader.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Taylor Swift, hun står ikke bare klar til at se playlisten. Hun står også med rekorden som den artist, der har vundet allerflest VMAs nogensinde. Men vedkommende, som havde rekorden før hende, hun ligger faktisk også klar til at se playlisten. Det er Beyoncé med Halo. Men allerførst er Alex Warren Fever Dream på den her fredag aften lige her på Nova Aften.
16: Skru op, for lyden er i dag.

til den platform, eller det forum, som hedder Reddit. Et sted, som er berygtet for at være fyldt med hadfulde, anonyme, usande historier og rygter. Og lige præcis det der med rygter, det er altså noget, der fylder ret meget i vores samfund, og det er jo heller ikke et helt nyt fænomen. Men jeg ved ikke, om det her rygte er helt nyt for dig. For har du hørt om Anne Linnets trekant? Og hvis du tænker på trekanten mellem Anne, Sanne og Lis, så må jeg desværre skuffe dig, for det er slet ikke den retning, vi skal i. Men det er en helt anden trekant, som Anne Linnet har. Ja, eller haft, det melder historien altså ikke noget om endnu mere.

0: Så hvis du håber på, det er historien om den trekant, hun måske har haft tilbage i 80'erne med Thomas Helmig og Sandra Salomonsen, så må jeg desværre skuffe dig, fordi det aner jeg absolut ingenting om. Men man kunne jo have lov at håbe, ikke? Det handler faktisk om en helt anden trekant, som hun har haft. Ja, eller spørgsmålet er, om hun egentlig stadigvæk har den, fordi måske så har du hørt om hele sagen om Anne Linde Tave. Og lige præcis den sag, den skal jeg nok tage dig igennem det om lidt, fordi der er altså en masse god musik på vej til dig. Du kan blandt andet glæde dig til, at Huntrix kigger forbi om lidt med Golden, men allerførst Grazy Abrams, that's so true.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
13: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
14: Og det er sådan, jeg har det med curling.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

Train lige her på Nova Aften, og hvis du nu tilfældigvis er i København over weekenden, så har jeg faktisk et lille sted, jeg synes, du skal lave et drive-by ved. For jeg ved ikke, om du har hørt om Anne Linnets trekant, eller den konflikt, som hun har med Københavns Kommune og den famøse, ja, havnefront. Fordi Anne Linnet har over det seneste årti simpelthen taget en del af vores allesammens havnefront, men spadet det af som en del af hendes egen have. Og det er der altså nogen, der er ret sure over. Blandt andet Anne Linnet, som ikke har lyst til at give det tilbage, men også Københavns Kommune, fordi hun ikke vil give det tilbage. Men lige præcis, Anne Linnets trekant, det er altså nu blevet noget, som er pint inde på Google Maps. Så hvis du går ind på dit kort og skriver Anne Linnets trekant, så er det lige præcis den her havnefront, som dukker op. Og det er egentlig ikke det, jeg synes, der er det sjove ved det. Det er de kommentarer og anmeldelser, der er lavet inde på Google Maps til lige præcis Anne Linnets trekant. Og jeg griner allerede ved tanken. Jeg skal nok læse nogle af de her kommentarer op for dig, fordi det er i den grad nogen med humor, som har skrevet de her kommentarer. Og der vil jeg bare lige lave endnu et rimelig god anbefaling ud over Anne Linnets trekant. Læse kommentarfeltet på anmeldelser, på TikToks, på Instagram Reels. Jeg ved ikke, hvad folk laver til daglig basis, men at være en stand-up comedian i et kommentarfelt, det er altså noget, folk kan finde.

0: Google Maps og søger på Anne Linnets trekant. Nej, så får du ikke bare rutevejledning derhen. Du får også en masse virkelig, virkelig sjove anmeldelser på lige præcis Anne Linnets trekant. Et sted, som Anne Linnet mener, er hendes private have, og derfor ingen adgang for offentligheden. Men det her sted, det mener Københavns Kommune, er en del af lige præcis Københavns Kommune, og derfor åben for hele offentligheden. Men hvad står der så inde i de her anmeldelser af Anne Linnets trekant? Jamen, det kan jeg lige fortælle dig her. Jonathan, han skriver sløj oplevelse. Jeg må da ikke komme ind. Det er en ævle sag. Men Silas, han skriver, at alting kan gå i tu. En love kan gå i 1000 stykker. Jeg ved ikke, hvad jeg elsker allermest, at Anne Linnets private have er blevet omtalt som Anne Linnets trekant, eller det, at Mikkel Jensen har skrevet, hvis borden er lukket, så kan man bare hoppe over. Det er et offentligt sted til glæde og gavn for alle os, der har lyst til at besøge Anne Linnets trekant. Hvor hører godt brølsøster, hvis du tror, at det her er noget fis at være humbug, jeg fortæller dig, så er det altså rigtigt. Gå ind og Google Maps Anne Linnets trekant, så kan du læse det helt selv.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i

0: 1000, 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom til Fødsels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fødsels Dalsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
18: at starte med at sige her til morgen.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Og mumle med deres helt nye nummer Vagabond lige her på Nova Aften. Og lige nu, der håber jeg i den grad, at du har dig en rigtig dejlig fredag aften. Hvis du sidder i bilen og har en lidt længere køretur foran dig, så skulle jeg mene, at du er placeret det helt rigtige sted. Jeg mener i hvert fald, at jeg har den helt perfekte musik til at gøre, at den lange køretur måske føles en lille smule kortere. I hvert fald, så det nummer, vi skal til at høre nu, det er et nummer, som jeg virkelig hørte meget, når jeg skulle køre hele Jylland rundt for at besøge min familie til samtlige børnefødselsdage. Busted Year 3000. En CD, jeg havde, som jeg spillede på min Walkman. Og kan vi lige snakke?

er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Men det er du kun for et par sekunder endnu, fordi Daniel Cesar, han står altså klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Og som altid, så er det i programmet 1-1, hvor han jo som arbejdstitlen siger, sidder helt 1-1 med dagens specielle gæst. Hvem han er med ind i studiet, det synes jeg, at du skal blive hængende for at finde ud af. Men i hvert fald, så håber jeg, at du får dig en rigtig dejlig fredag aften, en endnu bedre weekend. Og så ud over Daniel Cesar, så kan jeg altså også berolige dig med, at den gode musik, den også er sammen med dig den her fredag. Du kan i hvert fald se frem til Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile, men først en som dig.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
13: Ja,
14: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Der er fortsat fuld tillid til forsvaret fra statsminister Mette Frederiksen, på trods af fejlene begået i forbindelse med den droneredegørelse, der blev præsenteret i går aftes. Det siger hun i dag til DR. Forsvaret har erkendt og beklaget, at danske soldater affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn sidste år. Ifølge forsvaret var skuddene rettet mod formodet droner og ikke mod selve passagerflyet. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at man skal tage ved lære af sagen. Op mod 200.000 personer kan have fået stjålet personlige oplysninger i et hackerangreb mod DTU, det oplyser universitetet. Både nuværende og tidligere studerende, ansatte og samarbejdspartnere kan være ramt, og blandt oplysningerne kan være CPR-numre, adresser og telefonnumre. Universitetet advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug og gøre svindelforsøg mere troværdige. Derfor bør de berørte være ekstra opmærksomme på mistænkelige mails, sms'er og opkald. Sidste år fik vi herhjemme flere penge mellem hænderne. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 429.000 kroner. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere er kommet i arbejde. Det oplyser cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen. Men selvom indkomsten stiger, er forbrugertilliden faldet. Og det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi hos Dansk Erhverv. Frygten for højere priser og global uro kan have påvirket os negativt, skriver han. Næste år bliver det ikke muligt at høre musik under åben himmel til syd for solen. Musikfestivalen, der foregår i Valbyparken i København, holder nemlig pause i 2027. Det oplyser festivalen på sin Instagram-profil. Årsagen er, at der er brug for en arbejdspause, fremgår det af opslaget. Dog lyder det i samme ombæring, at festivalen vender tilbage i 2028. Og så til vejret i aften og i nat, tørt og mest klart vejr, dog også med risiko for tåge og tågebanker flere steder i landet. Temperaturer mellem 6 og 15 grader.

0: lyden af i dag.
1: Og så blev det altså tid til 1-1 Novas nyheds- og samtaleprogram den her fredag aften. Mit navn er Daniel Cesar. Og her til aften, så skal vi gøre det allersværeste, man kan gøre. Altså, det er alle ting, man kan gøre, der er det her det ultimativt sværeste. Vi skal kigge ind i fremtiden. Fordi, hvordan vil 2030 se ud? Hvordan vil 2050 se ud? Det skal jeg tale med iværksættere og forfattere og en mand, som har mange jern i ilden, nemlig Lars Tvede om lige om lidt. Han har skrevet en bog, der handler om, hvordan tiden med den fremskyndende kunstig intelligens, hvordan vil den være med til at forme samfundet, når vi kigger ind i krystalkuglen? Og det kan du høre meget mere om. Det bliver super spændende. Han besøger studiet lige om et øjeblik, men først skal vi have noget musik her fra Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Her får du en

0: en til en med Daniel Cesar.
1: AI kan blive vores allesammens død. Så markant lød advarslen fra den tidligere Anthropic-programmør Jacob Coxon, da han i starten af september måned forlod sit job og blandede sig i den stadig mere intense debat om, hvor langt udviklingen af kunstig intelligens bør gå. Men hvor alvorlig er truslen egentlig? Og hvad er det egentlig for en fremtid, vi kigger ind i? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Lars Tvede, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er forfatter, du er serieiværksætter og finansmand, og du er aktuel med bogen, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet.
2: Jeg tror, man siger 2050.
1: Hvad sagde jeg? 2050?
2: 2050.
1: Ja, det afhænger nok af lige, hvordan man ligger trykket på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Det er en bog om perspektiver om, hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Bogen den tegner et billede af år 2050, hvor maskinerne vil udføre det meste af arbejdet, og vi mennesker vi vil leve længere og være rigere, og vi vil have adgang til teknologi, som i dag vil blive afvist som science fiction. Og lad mig lige starte med at spørge dig, Lars. Afhængig af, hvad det er for et ugeblad eller avis, man åbner, så enten så skal man være bekymret eller ikke bekymret, når det handler om kunstig intelligens. Hvor ligger du derhenne?
2: Jeg ligger ikke totalt ubekymret, fordi alle teknologier har nogle negative anvendelsesmuligheder. Men jeg ser det overordnet som fuldstændig forrygende positiv mulighed for menneskeheden.
1: Hvor svært eller nemt har det været at forudsige, hvordan fremtiden kommer til at se ud med hensyn til det her? Fordi siden ChatGPT blev lanceret i, så vidt jeg husker, så var det november 2022. Siden der, så har snakken om kunstig intelligens, har kun, synes jeg, den er vokset, og det har, hvad der er muligt nu, fra min side af bordet i hvert fald, er overhovedet ikke, hvad jeg havde forestillet mig i 2022. Jeg synes, det er svært at forudsige fremtiden. Når du har skulle skrive den her bog, hvordan har det været?
2: Altså nu har jeg stiftet et firma for nogle år siden, der hedder Supertrans, hvor vi bruger faktisk agentic AI til at forudsige fremtiden. Så det læser 7.000 tidsskrifter hver dag og leder efter informationer om nye gennembrud, men også prognoser for, hvad der vil ske. Og det vil sige, at vi har en tidslinje for fremtiden, som bliver realtidsjusteret hele tiden. Det, der er interessant, og hvor AI skiller sig ud, det er på to ting. Det ene er, at vi aldrig nogensinde i menneskehedens historie har set en teknologi udvikle sig så hurtigt. Og det andet er, at den har den sjældne egenskab, at folk hele tiden omjusterer deres prognoser, således ting sker hurtigere, end de troede før. Så den bliver ved med at overraske ved at være hurtigere end før. Rigtig, rigtig mange teknologier, der er det jo omvendt. Altså, alle mennesker har snakket om blockchain her og blockchain der, men det er jo ikke rigtig noget. Men mindre man kører bitcoin, så er det jo ikke rigtig nogen steder, og der er nanoteknologi, som ikke bliver til så meget og så videre, og kernefusion, som bliver ved med at være et par årtier væk, ikke? Men det her, det rykker hele tiden hurtigere, end selv eksperterne, de tror, det vil gøre.
1: Jeg kan huske, da jeg voksede op der i 90'erne, når jeg enten læste illustreret videnskab eller så en science fiction film, så synes jeg blev lovet en masse ting. Du ved, jeg blev lovet flyvende biler lige om lidt, og en masse forskellige ting. Jeg tror særligt sådan, jeg læste meget illustreret videnskab, da jeg var barn, og der var der nogle gange de der numre af, sådan her bliver fremtiden i år 2000 eller 2010, og det er meget sjældent, jeg føler, at det faktisk har levet op til det. Men det er også lidt den vibe, jeg får, når vi snakker kunstig intelligens. Der er nogen, der siger, I skal forvente det her i 2030, det her i 2050. Er det sådan, tror du, at jamen, det faktisk holder stik? Altså, fordi jeg føler lidt i min spæde levetid, har jeg lyst til at sige, at man har det med at skyde meget over.
2: Ja, men her skyder man under. Altså på et eller andet tidspunkt, så lærer dem, som laver prognose jo, at de skal justere, ikke? Fordi jeg har arbejdet meget med iværksætteri og også investeret i startup-virksomheder, så kender jeg til noget, der hedder den empiriske faktor, og det er, at du skal gange dit budget med pi, som er 22, et eller andet, eller 2,21 eller sådan noget, og du skal gange dit tidsestimat for en produktlancering med pi. Så jeg er vant til det der med, at man jo altid overvurderer, hvor meget og hvor hurtigt. Her, der undervurderer man systematisk. Og der, vi har lige været forbi en årrække, hvor den berømteste milesten i AI, som hedder Artificial General Intelligence, som jeg lige skal sige, det er, når AI er på niveau med eller bedre end alle mennesker på alle ting. Hvert år når der gik et år, så rykkede det 3-4 år tættere på nutiden, den her prognose. Og jeg kan godt lide give sådan lidt mere perspektiv på den, fordi den er meget illustrativ. Så for nogle år siden, der var for første gang en rundspørge blandt AI-eksperter om, hvornår det her ville ske. Og der var en del sagde aldrig. Og det var så AI-eksperter. Og så blandt resten, der var det konsensus var cirka år 2100. Og der var så en, der hedder Ray Kurzweil, som er verdens mest berømte futurist, og fantastisk dygtig til at lave sådan nogle teknologiforudsigelser. Han sagde, det ville ske i 2029, og han var altså fuldstændig ude af trit med alle andre eksperter. Og det har han så blevet ved med at sige, men nu taler man om, at vi muligvis har nået det, eller når det i år, eller, og hvis ikke det er i år, så er det næste år, så det er altså endnu hurtigere end hans meget, meget hurtige prognose.
1: Og det vi taler om her, det er AGI, Artificial General Intelligence. Ja, ja, ja. Og det betyder, at kunstig intelligens bliver lige så klogt eller klogere end os mennesker?
2: Ja, på alle ting.
1: Ja. Det er jo nogle vilde ting, og vi skal tale lidt mere om det, der er i bogen 2050, Lars Tvede, som du har skrevet, men du beskriver også i bogen, at hvis denne bogs forudsigelser blot er nogenlunde rigtige, så vil verden allerede i 2050 eller 2050 være næsten uigenkendeligt sammenlignet med den verden, vi voksede op i. Jeg så en dokumentar, der var på Netflix, der handlede om AI her. Der er lige kommet en, hvor en dokumentarist, han taler med alle de der eksperter fra Anthropic og alle de andre, der ligesom arbejder med det her. Og et af de spørgsmål, han havde, det var, om man skal være, hvis man skal have børn i år, i de her år, hvis man er i den alder, hvor man overvejer at stifte familie, skal man så være bekymret eller ikke bekymret? Og det har jeg lyst til at starte med også lige at høre dig om, fordi det er en tid nu, hvor der er nogen, der er lidt dystopiske i forhold til kunstig intelligens og fremtiden i det hele taget, og så er der nogen, der måske ser lidt anderledes på det. Vil du tænke, at man skulle være lidt mere sådan, ikke påpasselig, men vil du være urolig, hvis du overvejede at skulle stifte familie i de her år?
2: Nej, jeg mener specielt, hvis man får børn i de her år meget tæt på, så de børn kommer til at have en langt, langt bedre fremtid end nogen tidligere børn i menneskehedens historie. Så der er noget, man kan sige, man kan være bekymret over nu, det er, hvis man er voksen og er ude i arbejde, eller lige ved at finde ud af, hvad man skal uddanne sig til, det er, der kommer selvfølgelig meget turbulens. Men hvis børn, der bliver født nu, de kommer ud på den anden side af den store turbulens. Og det, der er på den anden side af den store turbulens, det er et samfund, hvor nogle ting er fuldstændig anderledes, men der er også andre ting, som er forbløffende det samme, bare bedre. Så hvis du tænker på, hvis du for eksempel du går en tur igennem København i dag, og så lad os nu sige, sammenligner det med for 50 år siden, så København er kønnere nu, ikke? Der er flere faciliteter, vandet er så rent, så folk svømmer i havnen. Der er ikke blå røg i gaderne, som da jeg var lille. Restauranterne er bedre, maden er markant bedre, der er mange flere cykler, folk har en højere indkomst osv., folk bor meget bedre. Nu kommer tingene til at gå hurtigere, så hvis du kommer til København om 25 år, så vil du opleve, at kulturlivet, alt der har med kultur og alt der har med medmenneskelighed, vil være markant bedre end det er i dag. Men der vil så være andre ting, som er fuldstændig vildt forandret, fordi utrolig mange ting bliver lavet på det, man kalder sorte fabrikker. Så sorte fabrikker, det betyder, at man behøver ikke tænde lyset, for det er bare maskiner, tænkende robotter, som går og laver arbejde.
1: Lars Tvede, du er aftenens gæst her i studiet. Du er serieværksætter og finansmand, og du har altså skrevet den her bog, 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og jeg kunne godt tænke mig at tage vores snak sådan lidt i etapper, så vi starter med lige om lidt at dykke ned i, hvordan 2030 ser ud. Hvilke ting, der vil ændre sig. Og så skal vi prøve at kigge lidt længere ud i fremtiden og se frem mod 2050. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova. Nova.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Du lytter til 1-1.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der gør vi det absolut sværeste, man kan gøre. Vi kigger ind i fremtiden, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er serieværksætter og finansmand, og han har skrevet bogen, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars, vi venter lidt med at kigge ind i den dybe krystalkugle. Vi venter lidt med at kigge ind i år 2050. Men bare når vi kigger frem mod 2030, hvordan tror du så, det kommer til at se ud?
3: Det, der sker, det er, at I går jo ind, og så begynder det at tage noget arbejde, som vi ikke gider at lave. Og det er specielt inden for alt, hvad man laver, hvor man ikke bruger sin krop, men bare sin hjerne, ikke? Så det er det, man kalder white collar work, eller vidensarbejde. Det er der, hvor AI hurtigst kan gå ind og tage fra. Så der vil være ret store beskæftigelsesområder, som stort set forsvinder, og det er for eksempel bogholderi. Altså, lige nu er det jo, tager den rigtig meget fra i software, men omvendt så skriver vi også så meget mere software, fordi det er blevet så let, så vi har ikke rigtig nogen netto beskæftigelseseffekt. Men alt, hvad der lugter af rutinen, kan det jo overtage. Så, men vi kan snakke om senere. Altså, vi kommer til at lave noget andet. Altså, jeg tror på, at der er fuld beskæftigelse i 2050.
2: Okay, det vender vi tilbage til.
3: Ja.
2: Men det med, at der er white-collar arbejde, det er, hvor vi skal bruge hjernen, hvor at AI kommer ind og tager mere og mere. Vil det sige, at altså bare lige på den korte bane, at vi skal forvente. Det kan godt være, at der er fuld beskæftigelse i 2050, men vejen frem mod 2050, vil det også være en vej, hvor der er rigtig mange, der mister deres job til AI?
3: Det vil der være, og så vil der opstå mange nye jobs. Så der vil være turbulens. Og jeg skal lige sige, da jeg skrev den her bog, den har mange kapitler, mange korte kapitler, vil jeg sige, og der masser af kapitlerne, som var super let for mig at skrive. Jeg lå faktisk på en sofa typisk med en cappuccino og dikterede. Jeg prøver at undgå at røre ved tasterne. Men de svære kapitler, det var om jobs og nationaløkonomi. Og det er selvfølgelig også der, hvor folk har størst forvirring og størst bekymringer. Hvad skal der blive af os og af det hele osv.? Så der måtte jeg lave de deep dive, og jeg har skrevet bøger om nationaløkonomi, og jeg har arbejdet i forbindelse med investeringer rigtig meget med nationaløkonomi i mange år. Men jeg måtte ud i nogle hjørner af det, som vedrører, hvad sker der, når der kommer sådan en ny radikal, det man kalder en general purpose teknologi. Så general purpose teknologi, det er dampmaskiner, strøm, computer, internet. Hvad sker der med økonomien? Og det, der sker, er sådan ret anti-intuitivt. Der sker noget helt andet, end folk tror. Lad os nu se, der kommer en ny teknologi, en dampmaskine eller AI. Den starter selvfølgelig med at være 0% af bruttonationalproduktet, ikke? Og så begynder den at vokse, og så ser det ud som om, hold da op, den vokser voldsomt. Så nu er den 2%, nu er den 3%, og nu er den 4%, nu er den 7%. Og så kan man forestille sig, gud, så er den snart 99. Men så flader det ud, og så begynder den at falde igen, og så falder den ned til næsten ingenting. Selvom teknologien bliver ved med at udvikle sig for rygen, og den er mega populær osv. Så det er det, der er anti-intuitivt. Og altså, for eksempel i USA, der blev informationsteknologi hardware, altså computer, hardware i computer. Det voksede i 90'erne, der var sådan en rigtig boom i IT-informationsteknologi, så voksede det til, jeg tror det var 2,8% af den amerikanske økonomi. Siden der er det jo vokset meget, meget mere. Nu går vi jo rundt med altså, det, man kaldte en mainframe i lommen, ikke? En supercomputer i lommen alle sammen.
2: Ja.
3: Men det faldet til 2,2%. Og det er fordi, det der sker i starten er, at det er ret dyrt. Og det er ret dyrt, fordi der er flaskehalse i produktionen, altså nogle ting, der er mangel på. Så en stor del af at det svulmer i økonomien, det er, at der er nogen, der skovler penge ind, fordi det er dem, der kontrollerer det, der mangler. Og det ser vi også nu. Så det, der mangler, det er primært chips, nogle specielle computerchips. Så dem, der producerer de her computerchips, de tjener omkring 2.000 milliarder kroner i år i profit på at levere det. Ja, de skovler.
2: Det er en chat.
3: Ja, det er to chat, vil jeg sige. Nå, men AI vokser meget hurtigt. Altså, det startede i virkeligheden, altså det startede for godt 3,5 år siden. Det var der, vi havde det første take-off. med GPT, og til næste år vil det være lige så stort som den globale bilindustri. Og det er der, man så kan gå ind og sige, hold da op, så hvornår er det 80% af økonomien, ikke? Men det kommer til at toppe inden for måske, jeg ved ikke hvad, 10 år eller sådan noget lignende. Det, der kommer til at ske, det er, at chipindustrien indhenter. Altså, de investerer jo som vanvittige for at bygge fabrikker nu. Og chipsene bliver mere effektive, og nu er der også mangel på energi, men det får man så også løst hen ad vejen. Og i mellemtiden så falder omkostningen ved at producere viden med de her fabrikker 80-90% om året. Så den viden, man laver på sådan nogle fabrikker, det hedder tokens. En tokens er typisk en gennemsnitlig 2/3 af et ord. Det kan være et mellemrum. Det kan også være en pixel i et billede eller en lyd, for eksempel. Så det falder 80-90% per år.
2: Så det vil sige, bare lige så med, så det vil sige, hvis jeg går ind i fremtiden ind på en kunstig intelligensplatform, altså noget ChatGPT-agtigt noget, sådan en model der, og jeg vil bede den om at komme med et eller andet. Det kan være et billede, jeg vil have, den skal lave, eller det er et svar, viden, den skal generere. Mm. Så bliver det koster for den at generere den viden, bliver billigere.
3: Ja, jeg skal lige så fortælle det, sådan, så det er faktuelt korrekt. Hvis du køber chipsene i år, så lad os sige det, noget, der koster $1,000 i år. Det vil måske koste 100 eller 20-30 dollars til næste år, hvis du køber de nye chips til næste år. Så er det hele tiden forudsat, du køber de nye chips. Men når det falder 80-90% på et år, så betyder det, at det falder 98-99% på to år. Og på fem år, så falder det til altså, næsten gratis. Så det, vi er på vej til, det er, at vi har en industri, som tæppebomber hele verden med intelligens gratis, nærmest. Og det der, det begynder at falde som andel af bruttonationalproduktet. Og der, jeg faldt over en syret statistik. Mm. Det var faktisk AI, som gjorde mig opmærksom på det, fordi jeg har meget tit samtaler med AI. For eksempel, jeg går tur, så har jeg en samtale med AI om et emne, der interesserer mig. Og så havde jeg en samtale om det her med, hvor stor en del af økonomien er menneskelig arbejdskraft. Og så gjorde den mig opmærksom på, at de ældste statistikker for national økonomi, der findes i verden, kommer fra Bank of England, altså fra den engelske økonomi. Og de går tilbage til år 1270.
2: Okay, voldsomt.
3: Som er rimeligt, at det er omkring afslutningen på vikingetiden. Før det, der siger man estimerer, at arbejdskraft udgjorde måske 50-60% af økonomien, så meget af resten, det var jordrente, ikke? Så fæstebønder betalte rente til adelen og til kongen og til kirken. Og så fra år 1700, så begynder statistikkerne at blive sådan ret præcise. Og i år 1700, der estimerede de, at arbejdskraft udgjorde 56% af den engelske økonomi. Nå, hvis vi lige springer, hvad der skete i de mellemløbende 326 år, så kommer vi frem til, hvad er det i år? Hvor mange procent af økonomien er i år labor i England? Så det er altså nørdet rundt i, og det er 56%. Ja, det er ikke morsomt, fordi altså, de har jo så haft den ene industrielle revolution efter den anden. Masser og masser af erhverv blevet nærmest udslettet. Altså,

0: bliver meget mindre, så den forsvinder ikke. Det der, altså den har jo sådan en sekundær effekt, at økonomien vokser, ikke? Generelt. Så når man indfører strøm i et samfund, så er dem, der laver strøm, der tjener penge i starten, ikke? Bag senere, så er det dem, der bruger strøm, så på alle mulige måder tjener penge. Og den ultimative effekt er, at priserne bliver lavere for en hel masse ting, som for eksempel ting, der kunne laves med strøm, bliver pludselig meget, meget billigere, end hvis de skulle laves ved hjælp af heste. Så det, der er meget sandsynligt, tror jeg, det er, at arbejdskraftens andel af BNP falder noget på grund af, omstillingsprocessen bliver så hurtig, og selvom der er nye jobsmuligheder, så kan folk ikke ligesom omstille sig hurtigt nok. Både individuelt og man kan sige organisationsmæssigt, vil det være svært at gøre det. Så det kan være, at arbejdskraften falder til, lad os sige, 50%, som er nogenlunde det laveste punkt, vi har set i 326 år. Men derefter så tror jeg, det vil stige igen til omkring de der 55%.
1: Lars Tvede, du er serieiværksætter og finansmand, og så er du ude med bogen her, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og hvordan det kommer til at se ud, når vi kigger lidt længere ind, altså fra 2030 og så frem mod 2050, hvordan du tror, at AI, altså kunstig intelligens, vil forme vores samfund og den måde, vi arbejder på, det dykker vi ned i senere, og så fortalte du også lige, at du har det med at gå ture med din kunstig intelligens og snakke med den. Sådan, hvorfor du gør det, og hvad du får ud af det, vil jeg også gerne høre lidt mere om. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
21: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
20: Nova er lyden af i dag.

0: Christina i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften, der handler det om fremtiden, fordi mit gæt er, hvis du blev spurgt tilbage i omkring 2020, hvordan du tror fremtiden vil se ud, så vil du nok ikke have gættet på, hvor meget kunstig intelligens vil fylde, måske i hverdagen, men også sådan i samfundsdebatten. Fordi siden november 2022, da ChatGPT blev lanceret, så har det fyldt rigtig, rigtig meget. Men hvordan vil den her nye teknologi forme vores arbejdsliv og forme fremtiden, når vi kigger frem mod 2050? Det er blandt andet, hvad det handler om her til aften, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er serieiværksætter, han er finansmand, og så har han skrevet en bog, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og som det ligger i titlen, så er Lars ret positiv, når det handler om den her nye teknologi, og det skal vi nok også vende tilbage til. Men Lars, du fortalte lige før, lidt som en bisætning, at du går ture med din AI, du snakker med din AI.
2: Ja.
1: Hvad er det for en AI, du bruger?
2: Det er lidt tilfældigt, men det har faktisk været grok meget, som jeg har talt med, og jeg giver et eksempel på en samtale, en af mange samtaler, hvor den blæste mine sokker af. Så jeg går en tur ned ad en bjergskråning i Schweiz, og så siger jeg, at jeg tror, at der kommer et kæmpe vækstmarked i kultur. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en informationsservice, som overvåger, altså giver et overblik over, hvad der sker i kulturmarkedet, ligesom man har Bloomberg til at følge finansmarkedet, så kan man ikke lave noget, hvor man virkelig, virkelig i realtid får analyseret kulturmarkedet, så spørger jeg Grok om, altså, hvor kan jeg finde de her informationer? Og så tager vi det systematisk, vi tager antikviteter og vin og alle mulige livsstilsmarkeder og klubber, og altså, den gjorde mig opmærksom på ting, jeg ikke havde tænkt på. Altså klubber er interessant. Så går vi igennem det, og vi er gået cirka, jeg tror, 40 minutter, og så er vi ved at være kommet ned ad bjergsiden. Så beder den om at skrive et referat af det, vi lige har snakket om. Så siger den, jamen det kan jeg godt gøre. Skal jeg også skrive noget Python-kode, som henter de her informationer til dig?
1: Hvad er Python-kode?
2: Python-kode, det er det mest almindelige software, man bruger til, og når man arbejder med AI. Så den tilbyder simpelthen at skrive noget software, som automatisk ud og henter de her informationer på internettet, og skriver rapporterne for mig. Og det er jo også et eksempel på, hvordan jeg bliver forstærket af AI. Og jeg kan godt lide at sammenligne den effektive brug af AI med at tage en eller anden form for Supermans tøj på. Eller Iron Man. Så har du set Iron Man
1: film? Ja.
2: Det er ikke fordi, jeg synes, de er vildt gode, men du har en helt almindelig person, som så tager det her tøj på, og så bliver den her person jo usædvanlig, magtfuld, stærk, ikke? Forstærket. Og jeg har tit den følelse med AI, at lige pludselig så kan jeg vildt meget mere, end jeg kunne før. Og nogle mennesker får jo så ikke taget det der tøj på, men det er der altså. Det er der nu. Og vores opgave i samfundet, det er at få flest muligt til at finde ud af at tage det på, og så bruge det til at gøre noget nyttigt og udleve deres passioner.
1: Vil du prøve at male et billede af, hvis jeg går ned ad gaden i 2030, altså kun få år ude i fremtiden, hvordan tror du så det, hvordan tror du livet er anderledes i 2030?
2: Jeg tror, der vil være produkter, vi betaler for i dag, som er gratis, som vi så også bruger meget mere af. Jeg tror ikke, at gadebilledet i 2030... Jeg ved, du siger 2030.
1: Jamen, man kan jo godt kalde 2030.
2: Det kan man godt. Jeg synes, du er underlig. jeg tror ikke, der vil være meget store forandringer i gadebilledet, andet end selvkørende biler. Altså, det vil du lægge mærke til. Det er jo startet nu, specielt i USA, ikke? I USA og Kina, men jeg så lige, Tyskland har godkendt selvkørende lastbiler, men det ser du ikke ind i byen. Men du vil ikke se, du vil ikke visuelt se de store forandringer om 3,5 år, men i erhvervslivet vil der allerede være nogle klare forandringer.
1: Ja, du nævner i bogen det her med, at prognoserne peger på, at det bliver en mærkelig tid frem mod 2030.
2: Ja, nu frem mod 2030, men bogen går til 2050, jeg vil sige, at det bliver markant mere mærkeligt, hvis vi kigger længere frem end 2030. Så bogen starter for eksempel med et fantasieeksempel, som godt måske kan vise sig at være totalt realistisk. Nemlig at vi er i metaverset, så metaverset er jo sådan en simuleret verden, og det har ikke været et stort forbrugerhit, men det bruges rigtig, rigtig meget af virksomheder til at simulere ting. Og for eksempel et af de to firmaer, som er førende på selvkørende biler, det hedder Waymo, det ejes af Google. Og de træner deres biler i metaverset, det vil sige, at de kører rundt i sådan en fiktiv verden. De kører 35.000 gange hurtigere end i den virkelige verden. Og så altså, en del af simuleringen, det er jo, at der er snevejr, der er blæsvejr, der er børn, der løber ud på vejen, der er træer, der vælter, fugle og rikker, der kører forkert og alt muligt andet. Ikke? Så de træner de sig selv i. Så 99,9% af træningen sker i metaverset, ikke i den fysiske verden. Nå, men min historie i metaverset er i metaverset 2050, og der er jo så biler, der kører ind i metaverset for at træne sig selv, men der er også robotter, også humanoide robotter, altså robotter med arme, ben og hænder, som træner sig. Nogle af dem skal måske være tjener eller fabriksarbejdere osv., men inden man slipper dem løs i den fysiske verden, så skal de træne temmelig lang tid i metaverset. Og så kan der være alle mulige fantasifostre, så jeg har en fantasi om en semibevidst tepotte, som kredser rundt om Betelgeuse-galaksen og så forskellige andre ting. Men så er der så tre AI-modeller, som er ekstremt begavede og keder sig, hvilket sagtens kan finde sted. Og så beslutter de sig til at wipe-code, altså bare wipe-code er jo det der, hvor man bare siger, hvad man gerne vil have, så skriver softwaret sig selv. Så vil de gerne wipe-code en alf. En alf.
1: Ja.
2: Og så dukker der så en alf op, en 70 centimeter høj alf. Så sker der det inde i den her alf, at den spontant begynder at udvikle bevidsthed. Så det er det eneste af historien, hvor man kan sige, det er måske ikke realistisk, men måske er det realistisk. Så alfen udvikler bevidsthed, har nogle samtaler med nogle robotter i træning, de fortæller om, de træner til at komme op i den fysiske verden, så beslutter alfen sig til, at det vil være super interessant at besøge den fysiske verden, finder ud af, hvordan hun kan uploade sig selv til en computer, som står inde på Nationalmuseet i København. Og så lige pludselig er hun inde i den, nej ikke en computer, undskyld, en robot, og så er hun inde i den her robot, og så går hun i tur ned i strøget, forsøger at få en dialog med en lygtepæl, der er ikke rigtig noget respons, møder et menneske på Kongens Nytorv, og så uvidende om, at man ikke så også kan bytte krop med mennesket, spørger hun mennesket, om man kan bytte krop. Ja, så det her, det lyder helt vildt syret. Og
1: man, det er en meget syret Disney-film, du fortæller ja, om nærmest. Ja.
2: Men jeg vil give dig nogle eksempler på, hvor tæt på det er ikke at være syret. Så der er nogle forskere, som har taget en bananflue, og så en død bananflue, og så har de preserveret den sådan noget plastik, og så har de brugt 10 år på at skære dens hjerne i skiver, i 7.000 skiver. Dens hjerne er cirka 1 millimeter i diameter, så en meget, meget god kniv.
1: Ja, det må man sige.
2: Og så har de så 7.000, og så bruger de så et super mikroskop til at tage billeder af de her skiver, ikke? Så der er 7.000 billeder af de her skiver, og kigger på de der billeder, så ligner det nogen, der er skåret i en leverpostej, altså du kan overhovedet ikke få noget mening i det. Men det er rent faktisk billeder af forgrenede nervetråde, som er viklet ind i hinanden. Og de kunne så ikke rigtig komme videre, før de AI blev smart nok til, at AI rent faktisk kunne finde ud af, hvordan det hele hang sammen. Og det lavede det så som et tredimensionelt diagram. Det kalder man et konnektom. Nå, det her diagram, det har man så kombineret det med en tredimensionel beskrivelse, altså visualisering af en bananflue i metaverset. Og så prøvede man at så få den her hjerne til at styre den her bananflue. Og det kan den. Så den her bananflue, den bevæger sig nu rundt i metaverset, og den renser sit ansigt, og den flyver og spiser bananstykker og så videre. Nogle andre har så taget den anden hjerne og forbundet den med en drone, som har de samme typer vinger som bananflue, men det er altså den bananflues hjerne, som styrer de her ting.
1: Altså det du grundlæggende siger, det er, at man tog skiver fra en bananflue og uploadede hjernen til internettet.
2: Ja, og så viser det sig, at den virker.
1: Det er jo sindssygt.
2: Ja, så der kommer til at ske mærkelige ting, som smelter sammen, og hvor vi bevæger os mellem metavers og fysisk og ikke fysisk osv. på vilde måder. Og de her, de siger, at om 2 år har de en mus uploadet til metaverset.
1: Når vi kigger frem mod 2050, fordi det er det, som bogen gør, 2050, ja. Kigger den frem til.
2: 2050.
1: Ja, 2050. Det, men grunden til, at jeg siger det, grunden til, at jeg siger 2050, det tror jeg simpelthen, fordi jeg har nogle gange, så når jeg siger, hvad klokken er, så siger jeg 2050 eller ja. 2130.
2: Okay.
1: Så det lyder mere som et klokkeslæt, når jeg siger 2050.
2: Alright, du er radioprogramskadet.
1: Jeg tror, det er derfor.
2: Ja, ja.
1: Men bogen her kigger altså frem mod 2050.
2: Ja.
1: Og hvordan 2050 kommer til at se ud ifølge dig, Lars Tvede, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekiri. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret, selvom myndigheden i aftes har erkendt fejl i en sag om skudafgivelse ved Boris skydeterræn. Det fortæller hun i dag til DR. Forsvaret beklagede i aftes, at danske soldater affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over skydeterrænet sidste år. Forsvaret afviser dog også, at der blev skudt mod flyet. Skuddene var nemlig rettet mod formodet droner, lyder forklaringen. Forsvarsminister Jeppe Bro siger, at sagen skal føre til læring. Ifølge USA's præsident Donald Trump har de europæiske lande indvilliget i at frigive massive mængder diesel fra deres lagre. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Den franske præsident Emmanuel Macron bekræfter, at G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Og apropos benzin, for første gang udgør de rene benzinbiler under halvdelen af bilerne, der kører på vores veje. Andelen er faldet til 49% mod 75% for bare 6 år siden. Det viser tal fra Mobility Denmark. Organisationen advarer dog samtidig mod, at den grønne fremgang kan blive bremset, hvis regeringen fastholder sine planer om at hæve afgiften på elbiler fra næste år. Her står de store elbiler til at blive markant dyrere for den almindelige dansker. Snart bør du begynde at holde øje med rotter omkring dit hjem, for når kulden kommer, søger rotterne nemlig tættere på vores huse. Og i år frygter skadedyrsbekæmpere en særlig travl sæson, det skriver TV2. De seneste 2 år har budt på usædvanligt mange rotteanmeldelser, og samme udvikling kan gentage sig i år. Derfor lyder rådet, at vi allerede nu fjerner skrald og madrester og sørger for at lukke små huller omkring vores huse. Og så til vejret. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåge og tågebanker flere steder. Dertil temperaturer ned mellem 6 og 15 grader.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der kigger vi ud i fremtiden, fordi hvordan vil kunstig intelligens forme vores liv og vores arbejdsliv? Ja, det dykker vi ned i lige nu, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er serieiværksætter og finansmand og forfatter. Han har skrevet bogen, der hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars, du var inde på før, at i fremtiden, når vi rammer 2050, så vil kunstig intelligens vil udgøre næsten alt vidensarbejde, som vil blive produceret. Det vil blive produceret af maskiner. Hvilken betydning eller hvilken konsekvens vil det have, når vi kigger frem mod 2050? Hvad vil der så ske der?
2: Så det første, vi skal vide, det er, at der vil jo simpelthen bare være vanvittigt meget mere vidensarbejde. Så vi giver dig et eksempel blandt utallige. Så det er hvordan vi takler og forebygger sygdomme. Så medicinalindustrien, de laver jo produkter, ikke? Det koster milliarder af kroner at få godkendt et produkt, kan tage 20 år eller sådan noget lige at komme dertil. Og en af årsagerne til det er så dyrt, det er, at de prøver mange ting, som så ikke bliver godkendt. Hele den proces er industriel, ikke? Der kommer så et standardprodukt ud. Når du åbner så pakken, så er der sådan en kæmpe lang liste over potentielle bivirkninger, ikke? Mm. Og man ved også, i mange tilfælde ved man, at produkterne ikke virker på en hel del mennesker. Det er så et mindre problem, men det er en industriel tilgang til sygesikring, og det vi kommer frem til, det er, at der bliver lavet et produkt til dig, til din sygdom, du har lige nu. Og der bliver lavet, hvis jeg har en sygdom, eller et eller andet, måske ikke sygdom, men eller en helbredskrævang, så bliver der lavet et produkt specielt til mig. Det kræver, at hele den indsats, man laver for at lave et produkt til menneskeheden, den skal laves til dig, eller den skal laves til mig. Så du kan godt se, at lige pludselig så stiger mængden af analysearbejde, der skal laves i sygesikring, med ligesom gange milliard eller sådan noget. Så det er en af metoderne, hvorpå at den her enorme kapacitet, vi får, at den vil så bruge til at være meget, meget mere præcise. Og vi har en forsmag på det. Vi har faktisk næsten alt, hvad jeg kan finde på at sige her, har vi en forsmag på. Så det amerikanske medicinalfirma Moderna kom lige ud med en løsning på individualiseret kræft. Man kalder det vaccine. Det er ikke rigtig vaccine, men hvis du har kræft, så lad os sige, du har leverkræft, ikke? Så tager den en levercelle, en sund levercelle, så tager det en levercelle hos dig, der har kræft. Et af problemerne med kræft er, at det er aldrig helt det samme. Det er alle mulige forskellige ting. Altså, tusindvis af ting, der kan være gået galt med nogle af dine leverceller. Mm. Så laver det en genetisk sammenligning mellem de to celler, finder ud af præcis, hvad det er, der er gået galt hos dig. Og så finder den ud af præcis, hvad det er for nogle proteiner, den syge celle producerer, som rette ikke producerer. Og nu bliver det måske lidt teknisk, men så kan du få en indsprøjtning af noget, der hedder ANA, så producerer de her proteiner, som så giver en ligesom allergireaktion hos dig, som får din krop til at sige, de der, dem skal vi bare slå ihjel, altså nedbryde. Og så der tager din krop fat på at nedbryde dem. Så det var et eksempel.
1: Men det er vildt tanke om, ja, at man kan skræddersy behandling, der normalt i vores tid nu her er meget specifik. Du kan ikke lave, ja, en personlig behandling på den måde. Det vil man kun i fremtiden.
2: Ja, altså i virkeligheden en proces, som nu sagde jeg lige, det er begyndt, ikke? Men en proces, der måske ville koste en milliard kroner for at lave for en person for nogle år siden, vil være massemarked, som alle kan få. Man kan endda gå videre, så kan man sige, når du bliver født, så laver man en genetisk analyse, og den siger måske, at du har forhøjet risiko for at få 3-4 alvorlige sygdomme. Det kan være kræft eller noget andet. Men hvis det for eksempel er kræft, så kan du få en vaccine, som gør, at hvis du får den sygdom, opdager du aldrig, fordi du er immun over for det, og din krop det slår det bare ned med det samme. Men det her, det er bare det, jeg prøver bare at forklare, hvorfor... Hvis vi har så vanvittig stor kapacitet til at lave vidensarbejde, så vil markedet for det også blive vanvittig stort. Så jeg har allerede givet et andet eksempel. Det er jo det der med, at vi alle sammen kan sidde og lege med arkitektur. Ikke? Mm. Så vi kan sidde og lege med alt muligt og individualisere alt muligt. Og det fører mig til de navne, jeg gerne vil give de to økonomier, som kommer til at vokse side om side. Så den ene, den kan jeg godt lide at kalde den maskinbaserede, hyperintelligente præcisionsøkonomi. Så præcisionsøkonomien, det er netop, at vi kan lave ting sådan helt ned i detaljen og selv. Altså det er en demokratisering af færdigheder, kan man sige. Men det er også en demokratisering af løsninger. Den anden økonomi, det er en menneskebaseret passionsøkonomi. Så hvis vi lige holder de her to op i luften, så vi har en præcisionsøkonomi, og vi har en passionsøkonomi. Mm. Og jeg kan godt lide det, fordi de begge to starter med P.
1: Ja.
2: Nej, men det jeg vil sige, det er, at vi har slet ikke snakket om passionsøkonomien endnu. Men når AI kommer ind og tager alt det arbejde, vi ikke rigtig gider, så frigør det selvfølgelig kapacitet til at lave det arbejde, vi gider. Og for 4 år siden cirka, der fik jeg besøg af min datter og hendes mand i Schweiz. Og de kom med deres nyfødte barn og 2 hunde. Den ene ligner Baskervilles hund, og den anden hedder Pucci og er en gravhund.
1: Okay.
2: Så Pucci fik en diskusprolaps, vågnede op og var lam i bagbenene, og så måtte vi så få Pucci ned til en dyrlæge, som så sagde... Den skulle ambulant opereres. Så den kom så på et dyrehospital og blev opereret hurtigt. Og de satte et hjerteformet plaster på dens ryg. Og så blev den sendt til genoptræningsklinik i Schweiz. Så en genoptræningsklinik i Schweiz er ikke sådan super billigt.
1: Jeg skulle lige til at sige, det lyder ikke så billigt, men jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor meget det koster.
2: Ja, så jeg havde sådan lidt svært, skal jeg spørge min datter, hvor meget det koster, fordi det lyder så lidt som brutal, ikke? Altså, det er jo Pucci, de elsker jo Pucci.
1: Ja.
2: Men på en eller anden måde, så fik jeg klemt spørgsmålet ud, og så sagde hun, jamen, vi har jo sygesikring til hundene. Og det er et eller andet, så... Jeg sagde sådan, sygesikring til hunden. Nå ja, det har man måske. Det havde man ikke, da jeg var lille. Men, nå, så den har så været på den her genoptræningsklinik i 4 uger, lige kommet hjem. Og der var, de havde så for eksempel et bassin, hvor de trænede den i med strømmende vand, ikke, og hang i stativ, og de sendte de sødeste videoer osv. Og så Pucci begyndte så at kunne gå lidt, og den slingrede ligesom var fuld, og sådan, det blev bedre og bedre. Så de har stort set fået Pucci på højkant igen. Det er fremtiden. Det er passionsøkonomien. Men passionsøkonomien, det er jo også, at i bogen for eksempel, der giver et eksempel, hvor der en kvinde, hun kommer ind i sin stue og om formiddagen, og så tager hun en guitar, og så begynder hun at spille på sin guitar og synge lidt, og så beder hun tapetet om at spille med. Så tapetet, det er jo så det, man kalder digital coding. Det ligner måske et tapet, men så lige pludselig så bliver det et orkester. Orkestret lyder til hende, og begynder orkestret at spille med hende, og så kommer det der kreative loop mellem hende og orkestret. Så altså, jeg tror, vi får en meget mere menneskelig økonomi, eller meget mere menneskeligt samfund, men vi får også et forrygende bullmarked, hvis jeg må bruge et finansielt udtryk, forrygende bullmarked i kultur. Altså kultur vil få en opblomstring, som vi aldrig har oplevet før.
1: Hver gang, når jeg hører om kunstig intelligens, og også i forhold til det, du beskriver med, hvad vi kan forvente i forhold til AI-agenter, altså AI-systemer, som kan gøre arbejde, som det ikke kunne tidligere, ikke? Og det bliver jo kun mere og mere i fremtiden, og det er også det, du beskriver her. Men jeg tror, der er mange, der lytter til det og tænker, at det kan være svært at forstå, hvordan det påvirker hvad kan man sige, arbejdsmarkedet, og det er det, du er inde på her, men det er bare så, jeg er 100% med. Hvordan påvirker det grundlæggende det samfund, vi har, når der kommer en teknologi, der er så væsentligt anderledes? Fordi som du også sagde før, dampmaskinerne kom, vi ved, der kom elektricitet, der er alle mulige teknologier, der er kommet, men det her, det er, så vidt jeg er orienteret, det er den første, hvor teknologien ligesom kan fungere på lige fod med mennesker. Altså, hvor mennesker på overfladen kan gøres overflødige. Og jeg ved godt, du er inde på her, at vi ikke bliver overflødige, men jeg tænker stadigvæk, der må være noget i samfundet, der kommer til at ændre sig.
2: Jamen, det ændrer sig meget. Altså, det er jo helt klart. Men det kan ikke slå os på at være mennesker. Altså, bruger du Spotify?
1: Jeg bruger nogle gange Spotify, ja, YouTube og...
2: Ja. Ja, så vi, for eksempel, vi kan høre masser af musik, og vi kan... Der er gratis løsninger på det, ikke? Så vi hører uendelig meget musik gratis. Men alligevel så betaler vi vildt mange penge for at gå til koncerter, ikke? Og det er også fedt at komme ind på en bar, hvor der sidder et lille jazzorkester inde i hjørnet og så videre. Så vi mennesker sætter pris på mennesker, når jeg siger sætter pris på, så er det også i national økonomisk betydning, ikke?
1: Ja.
2: Vi vil gerne, mennesker vil gerne betale for mennesker. Og jeg er svært ved at se Pucci blive behandlet af nogle robotter. Jeg tror, det betød noget for Pucci, at det var mennesker. Og de her mennesker, jeg tror virkelig, at de arbejder der, fordi de elsker at se de der hunde, som har brug for deres hjælp, og så bliver hjulpet. Ikke?
1: Så det, du mener i forhold til, når du siger passionsøkonomi, det er, at vi kommer til at have et samfund, hvor der måske i højere grad, jamen det vi laver, kommer til at handle om, hvad vil vi gerne?
2: Ja, det er det. Og hvor tidligere så rigtig, rigtig mange mennesker, de arbejder jo kun for at tjene penge, og mange vælger også deres uddannelse med klar skelen til, hvordan man kan tjene penge, altså et eller andet, er det stabilt, sikkert job med en relativt høj løn osv. Og jeg tror, at det vil være meget mere relevant at finde ud af, hvad kan du være passioneret om.
1: Lars Tvede, du er finansmand, du er serieværksætter, og du er med den her bog, der hedder 2050, der handler om, hvordan fremtiden kommer til at blive formet af den her nye kunstig intelligensteknologi. Og jeg er sikkert ikke den eneste, men når jeg hører det her, så tænker jeg, så hvor stiller det ungdommen i dag, der skal uddanne sig? Fordi hvis man blev uddannet for 20 år siden, der var der en ret klar vej for, hvordan ens kompetencer kunne bruges. Men i en tid med kunstig intelligens, så bliver det i min verden lidt mere uigennemskueligt. Så hvordan du ser, man som ung i dag skal forholde sig til det her uddannelsesmæssigt, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag. Nova. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
17: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
18: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der kigger vi ud i fremtiden, fordi jeg har fået besøg af Lars Tvede. Han er finansmand, han er serieværksætter, og han har skrevet en bog om, hvordan år 2050 kommer til at se ud, og hvordan det er farvet af den her kunstig intelligensteknologi, som vi har set rigtig mange steder i samfundet allerede. Og bogen hedder 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars, sådan lidt sort på hvidt ud fra det, vi har talt om tidligere. Hvis man hører det her og hører om, at jamen, robotter, AIs, vil overtage rigtig meget vidensarbejde, og fremtiden virker, og nu taler jeg måske også for egen regning, jeg synes, det er lidt mere uigennemskueligt, hvordan fremtidens arbejdsmarked bliver, kontra hvordan det formentlig var for nogle generationer siden. Så mit spørgsmål er egentlig bare, det kan være, der er nogen, der lytter med til det her og tænker, kan vide, hvordan man skal forholde sig til det her, hvis man er i gang med en uddannelse i dag, eller skal til det. Altså, vil du foreslå en ung person i dag, at man skulle tage en lang uddannelse?
2: Nej, jeg har jo selv to børn, og jeg foreslog dem at tage en relativt kort uddannelse, hvilket de så begge to gjorde. Så de tog begge to en 3-årig uddannelse. Og den ene i hvert fald, men hun siger det, hun føler helt klart, det var spild af tid i retrospekt. Så hun startede en virksomhed, da hun var 18 år, men tog alligevel en bachelors uddannelse i business management. Og den anden tog en tilsvarende uddannelse, og synes også, det var lidt spild af tid. Men jeg tror, hun synes alligevel, hun lærte lidt, som hun kunne bruge til noget. Jeg vil klart anbefale at skele til kort uddannelse, med mindre det er et eller andet, som altså hjertekirurg, der skal man jo nok have en lang formel uddannelse. Men i mange tilfælde kan du lære dig selv ting, når du arbejder med dem. Så jeg kender en pige i Kina, som hun har 2 masters degree, så hun er meget, meget uddannet. Men hun har ikke lært noget om nationaløkonomi. Og så skriver hun til mig, at hun har bedt GPT, som er en AI, om at lave et uddannelsesprogram for hende i AI. Men det er GPT, der underviser hende. Så hun har cirka en times transport hver dag, og der får hun lektioner af GPT. Men hun kan afbryde den og sige, det forstår jeg ikke her, det her du lige sagde, kan du ikke lige uddybe det? Og så samtidig, når hun så tænder sin computer, så har nogle interaktive diagrammer, som illustrerer Ricardos fænomener, Adam Smith og det hele. Min egen erfaring er, at det er 10 gange sjovere at lære, når du skal løse en opgave, der ligger lige foran dig. Så jeg tror, at der vil selvfølgelig stadigvæk eksistere lange uddannelser, men jeg tror, at fokus vil gå til kortere uddannelser, men så at du bliver ved med at uddanne dig hele dit liv.
1: Og det giver god mening. Jeg tror også, når jeg har tænkt det, så er det fordi, der er nogle af de der ting, hvor jeg tænker, det må være svært at uddanne sig til en verden, der er svær at forestille sig i dag.
2: Men jeg vil lige sige, at en ting, som er godt for langt, langt de fleste, det er at lære at bruge AI som... lære at skabe AI, så agentic AI, det er jo noget, hvor du kan skabe ting. Og det vil jeg jo gerne fortælle lidt om forskellen mellem Europa og Kina, for eksempel, på den måde. Fordi hvis jeg lytter til debatten i Europa om AI-uddannelse, så er den meget, meget fokuseret på at få AI ud af uddannelsen. Fordi der sker noget, som er helt klart meningsløst. Nemlig, at eleverne får hjemmearbejde, så kommer de hjem, så får de AI til at løse det på 12 sekunder, og så laver de noget andet, ikke? Så afleverer det til læreren, som godt ved, at det er lavet af AI, så læreren gider ikke engang give karakterer. Læreren giver det også til AI. Og det har jeg faktisk fra en lærer. Det er en lærer, der fortalte mig, at det er simpelthen så meningsløst. Ja. Man kan også se i USA, at brugen af GPT for eksempel stiger voldsomt, når skoleeleverne kommer hjem. Så man kan se, okay, det er det, der sker. Men i Kina, der har de sagt, at vi skal have virkelig meget AI ind i uddannelsen, så de har lige vedtaget et 5-årsprogram. Så de siger så, at fra 6 år, der skal børnene lære at være brugere af, gode brugere af, men så relativt hurtigt i skolen og på studenterniveau også, så skal de lære at være skabere af, og det vil sige, at man får en opgave, eller man måske selv definerer en opgave, så skal man konstruere en AI, som kan løse det. Og for at forstå mulighederne, så kan man gå ind på en webside, som hedder huggingface.com. Den er lige i øvrigt blevet solgt for 12,5 milliarder dollars til Nvidia. Men Hugging Face, det er et sted, hvor folk de uploader modeller, som andre mennesker kan bruge. Der er over 3 millioner forskellige såkaldte AI-agenter og transformere der. Og tænk på det, ligesom, forestil dig, at du har et olympisk swimmingpool fuld af Lego-klodser, og de er alle sammen forskellige. Altså, det kan kombineres på mange måder, ikke? Ja. Altså, som vildt mange måder. Så du tænker på Hugging Face som et olympisk swimmingpool fuld af bidder og intelligens, du kan kombinere på alle måder. Og så kan man sige, jamen, vi vil gerne have en løsning på et eller andet. Et eller andet i vores hverdag, et eller andet, man kan bruge i det offentlige, i det private, i en virksomhed osv. Hvordan laver vi den? Og så skal vi så finde de modeller, vi kan sætte sammen til at løse det her. Og de vil have, i Kina, der vil have, at hele den unge befolkning i hvert fald bliver det, man kalder AI native. Og at være AI native, det betyder, at du er helt flydende med, hvordan du gør det her. Ligesom altså, traditionelt i folkeskolen, vi vil gerne have, at folk er helt flydende med at læse og skrive. Ikke? De vil gerne have, at folk er helt flydende med at skabe AI. Og når de er det, så vil du få vanvittigt meget iværksættervirksomhed, for det, de kan skabe ting. Og det er den tankegang, som jeg synes, når man er ung, at man skal tænke, at det er altså ikke særlig smart ikke at være AI-native i det samfund, vi kommer ind i.
1: Jeg kan godt høre, du vil mene, at hvis man vælger den tilgang, som vi måske har herhjemme, hvor vi gerne vil have AI ud af skolerne, så kommer vi bagud sammenlignet med dem, som gerne vil have det som en del af undervisningen.
2: Ja, altså jeg skal lige sige, det jeg sagde, jeg forstår jo fuldt ud godt, at det giver ingen mening at give folk hjemmearbejde, som de så bruger AI til at lave. Og løsningen på det er jo så noget, man kalder the flipped classroom, altså det omvendte klasseværelse. Det vil sige, i dag er det jo sådan, du sidder på skolebænken, og så får du indlæring, og så går du hjem, og så bruger du indlæringen til at løse problemer i hjemmearbejde. Og the flipped classroom, det er ideen om, at indlæringen sker med AI, individuelt, og når du sidder i klasseværelset, så er det for kollektivt sammen at løse problemer med det, du baseret på det, du har lært. Og det er langt mere effektivt, fordi folk har meget forskellige måder at lære på. Mm. Så nogen lærer bedst ved at lytte, nogen ved at tale, nogen ved at skrive, nogen ved at læse, nogen ved at gøre. Og AI har meget lettere ved at finde ud af, hvordan kan man lære lille Lars det her. For eksempel, da jeg sad på skolebænken, jeg fandt det ikke specielt let, fordi jeg zoomer ud hele tiden. Ikke? Men jeg tror ikke,

0: Kan vi så ikke også være lidt påpasselige i forhold til, eller kan der ikke være en risiko ved at lade det være så stor en del af vores samfund, når det nu så er tech-giganter, som står for den anden ende af det?
1: Og det typiske mønster, faktisk det mønster, man altid ser med de her ting, det er, at der er relativt få virksomheder i starten, som sidder og kontrollerer de her flaskehalse. Men med tiden, når, så kommer der flere og flere udbydere, og samtidig så holder det op med at være flaskehalse. Så det er en typisk startfase for enhver generel teknologi, og det ender så med, at værdien diffunderer ned i det, man kalder applikationslaget, hvor for eksempel millioner af kinesere, de sidder og konstruerer løsninger på millioner af problemer. Og den ultimative effekt er, at alting bliver billigere eller gratis. Altså alt, hvad den her teknologi rører ved, bliver billigere eller gratis. Sådan, der har været en økonom, der hedder Nordstrøm, tror jeg. Men han lavede en undersøgelse af, hvem får egentlig værdien af nye teknologier? Og kom frem til, at på sigt er det dem, der skaber de nye teknologier, får 2%, 98% tilfalder befolkningen i almindelighed, og helt overvejende i form af, at de her teknologier gør nogle ting billigere eller gratis. Så det kommer vi også til at se. Så det er bare den typiske forløb, som vi er lige i starten af.
0: Hvorfor tror du så egentlig, at der er så mange, der er... Altså når vi snakker AI, jeg synes det er fantastisk, Lars, at du er meget positiv, og du ser mulighederne i det, men jeg synes det er interessant, fordi for det meste, når jeg støder på debatter, der handler om AI, så er det meget farvet af det dommedagsprofetier, og det er farvet af alle de risici, der er forbundet med det.
1: Mm.
0: Hvad tror du er årsagen til, at når du sidder her, så er du sådan, du virker som om, du har meget et andet syn på det?
1: Ja, jeg skal lige sige, altså når jeg har givet 70 interviews til kinesiske medier de sidste 2 år og holdt Harvard-taler i Kina, så jeg ser, hvad folk spørger om, og også hvis jeg holder taler, folk spørger om ting. Så de spørger altid om muligheder i Kina, og i Europa, der spørger de meget mere om problemer. Så det fik mig til at spørge AI, om der er nogen opinionsundersøgelser om AI, og det er der så. Så i Kina er 78-85% af befolkningen er positive over for AI, og i Europa er det 30-35%. Så er jeg så spurgt videre, og det viser sig simpelthen, at asiater generelt er langt mere positive over for nye teknologier end europæere. Så det er et generelt fænomen. Det er ikke specifikt for AI, det er et generelt fænomen. Og jeg tror, at det har nogle meget lange eller sociale rødder. Så noget, der hedder romantismen for meget lang tid siden, som var sådan en nuttet kær bevægelse, men den var antiteknologisk, og det var noget med menneskeheden af en form for forurening på den ellers edle klode osv. Og det blev så til noget, der hed Sturm und Drang, og så blev det til noget, der hed Blut und Boden. Det var så under nazismen, så det var ikke så lang tid.
0: Mm.
1: Og så har der været det, man kalder enoughism, altså vi har nok, hvad skal vi med mere, og der er dark environmentalism, sådan alt nyt er negativt, og ekstreme former som økofascisme osv. Så der er bare sådan negativ understrøm mod teknologi. Det er ikke selvfølgelig hele befolkningen, men sådan en relativt betydelig bevægelse, som vi har haft i meget lang tid. Så jeg tror simpelthen, at det er en kulturel bevægelse, som man kører videre, og den er der bare ikke i Asien. Det er helt, helt vildt syret for mig at rejse rundt mellem Europa og Asien, så opleve de meget forskellige attityder der. Så det, jeg egentlig vil sige med det, er, at det har ikke noget specielt med AI at gøre, det har noget specielt med kultur at gøre.
0: Men det synes jeg bare er interessant, fordi at der er rigtig mange diskussioner og debatter om kunstig intelligens, og jeg synes tit, den er farvet af lidt dommedagsprofeti, og det er nogle mørke skyer, der er hen over os alle sammen, og ja. Jeg synes bare, det er interessant, at du så kommer her, og jeg kan jo godt mærke, at du kommer lidt fra, altså det er jo den samme teknologi, vi taler om.
1: Ja, det er det,
0: altså,
1: ja.
0: Altså, men det er bare farvet med nogle blå skyer, i stedet for nogle mørke skyer. Ja. Det er bare ret interessant. Hvad glæder du dig mest til i alt det her, når vi kigger fremad på, hvordan det påvirker samfundet?
1: Jeg glæder mig mest til at se, jeg tror, der kommer fuldstændig fantastiske kulturelle fænomener, og det er det, jeg glæder mig mest til.
0: Kan du prøve at uddybe kulturelle fænomener?
1: De vil jo så typisk være overraskende, men bare i min livstid er der jo kommet en hel masse ny udvikling inden for musik og natteliv og så videre. Så jeg tror, at der vil være en ekstrem kreativitet. Jeg kan rigtig sige til dig, hvad det er, men jeg har en idé om at starte et firma, jo, som kortlægger det og laver prognoser for det, så hvis du kan give mig et halvt år, så skal jeg give dig et svar.
0: Ja, jamen lad os tage den om et halvt års tid, hvis man vil være klogere på, eller hvis man vil blive klogere på, hvordan fremtiden den kommer til måske at se ud, så hedder bogen 2050, når maskinerne gør arbejdet, og vi lever livet. Og Lars Tvede, tillykke med bogen.
1: Jo,

0: Hvad skal du have?
1: Og tak, fordi du kiggede forbi.
0: Det var en fornøjelse.
2: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Og så når vi altså ikke mere i den her fredagsudgave af En til En, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt. Og så vil jeg også gerne lige minde om, at hvis du godt kunne tænke dig at høre min snak her med Lars igen, eller vil høre den fra starten, så eksisterer den altså fra på mandag som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på vores hjemmeside rayo.dk. Eller hvis du har et andet sted, hvor du plejer at lytte til podcast, så er jeg ret sikker på, at hvis du søger efter En til En, så dukker min snak her med Lars Tvede op der. Lige om lidt, så er der en masse god musik på vej til dig, så bliv hængende og have en rigtig god fredag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
4: Lyden af i dag.
2: Nova. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
16: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
17: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
18: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
22: Nej, men det lød fedt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
14: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
15: Og det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Nova. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Kom til Fødsels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti

0: altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
16: at starte med at sige her til morgen.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
14: Nova,

0: before you go.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Det her er Nova.
9: Skruer forleden er i dag.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den på skolen?
17: Nej, men det lød fedt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig,

0: får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan
22: ikke lide noget med. Vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

0: 100 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder

0: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ser du noget?
13: Ja, jeg har noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, hvor fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekker du lige din guns?

0: Det er din venstre.
1: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte parkerkort. Kan I ikke huske den fra skolen?
0: Nej, men det lød fedt.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova,

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå. Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.